0: Når det gjelder Pri Radio, da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med, da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
1: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
0: Nei.
1: Det nok å bli nominert.
0: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
1: Ja, ja. Bluesplata har vært nominert til Spellemannspris, ja, ja. Men vant ikke.
0: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
1: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
0: Ja, og vel
1: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
0: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på Hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
1: Tø på Hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
0: Ja, for på YouTube så det jo video.
1: Der kan du se oss mens vi prater.
0: Ja, det er fint.
1: Det er ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage telt der, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka. Stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tinga. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så det er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gårde?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så setter vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og Folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har jo vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da.
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo at penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan man komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor eller få bekrefte eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: var så perfekt på alle måter.
1: Var det under krigen altså?
0: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
0: Ja. Mm. 47 og 49. Så, men jeg veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han da.
1: Ja.
0: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, det var noen med vitt og annet på noen lurer i.
0: Nei, ikke tar
1: det.
0: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, han.
0: Ja, tenk på det. Ja. Mm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
1: Ja.
0: Mm, vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han. Og det var folkehelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp litt.
2: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
3: Et fotballag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger.

0: legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
2: Ja, men der kan du bare kalle meg.
1: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
2: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Jeg husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært i Reinsvoll, som har vært i idrettslaget.
1: Ja, men de unge var jo sparket i fotball.
2: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
1: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
2: Tre fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
1: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
2: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den i rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det, og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
1: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp der?
2: Nei.
1: Hvordan klarer de å få til det da?
2: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det det handler om.
1: Ja.
2: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
1: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
2: De gjør det. Det er moro.
1: Ja, fortell.
2: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballspikere som har kommet at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
1: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
2: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
1: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
2: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
2: Ja.
1: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
2: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de det?
2: Nei, altså, vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi er jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe er de i?
2: Det er litt sånn forskjellig, men det er jo mange som er ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte er eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten, da. Eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den er jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Reinsholt fotball, de er i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
2: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt sted, at de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø, og det miljøet skal vi ta vare på, for det er viktig. Reinsvoll-miljø er viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget, og dette presser vi sammen, da.
1: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva er oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
2: Nei, da er jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stedet til kiosken, tak imot motstanderlag, tak imot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen, da. Det er kanskje det viktigste.
1: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig? Sånn?
2: Nei, jeg er ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det er litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
2: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der er jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømmet Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
1: Kjersti, du er lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
2: Nei, nå er jeg i Utdanningsforbundet.
1: Ja.
2: Ja, som er hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
2: Jeg har litt å gjøre der også.
1: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
2: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart det påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune, da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Det sosiale?
2: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det er kjempefint, og særlig hvis du er nyinnflytt på et sted, så er det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med og være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
2: Nei, Jeg ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller så sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at vi vil, jeg vil, sammen med mange andre, at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den, ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud. Da,
1: da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
2: Jo, takk.
0: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her. For vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her. Men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ikke til å tro er titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
2: Anne Korsvold, fortell om denne foredraget du skal ha nede på Skreia.
3: Ja, ja nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så, da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer, og ble lei av å være lærer. Så dette, hun ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier jo å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
2: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
3: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
2: Så jeg oppdaget du at du hadde sånne
3: evner til å sense liksom. Ja. Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig så bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var plutselig. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er bår. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
2: Altså, så nå driver du egentlig og hyler i klienter,
3: da? Ja, ja da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dom, da.
2: Men er det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
3: ja,
2: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, det handler om det samme, eller?
3: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det som jeg er veldig opptatt av, det er at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel, og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen, så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft i oss selv. Og så tror jeg dette, for eksempel, det kan du jo få ved å meditere mer, med å være mer stille, prøve å leve mer her og nå, ikke sant? Men hvis du går til en healer, så, som er liksom bevisst på disse tingene her, og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv, holdt jeg på å si. Og da, når du da i kontakt med en healer, sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme i kontakt med din egen helbredende kraft. Mm. Det, og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det må gjøre på en måte, og på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da, som hjelper personen til å komme mer i kontakt med sin egen indre kraft.
2: Men Anne Korsvold, når du har hatt klienter da, som du kaller dem,
3: ja.
2: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når at du har gjort dem godt, for å si
3: det? Ja, altså det er det som er altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger. Altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her, det var faktisk fra en dame som for ett år siden fikk beskjed at hun hadde en svuls i endetarmen. Og ikke sant, da, det er jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg i forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva er liksom neste steg i behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger i løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom, støtte henne og hjelpe henne, men det har betydd veldig mye for henne da.
2: Men du ser vel at du kan ikke helbrede kreft?
3: Jeg kan absolutt ikke helbrede kreft. Nei. Men jeg vil bare si det at jeg kan prøve også å bidra til at den prosessen til å bli frisk går litt lettere da.
2: Men Anne Korsvold, dette skal altså være i morgen, fredag den 18. september, og det er da på Kulturhuset i Østre Toten på Skreia, og det begynner klokka 6 om kvelden.
3: Ja.
2: Hva slags forhåpninger har du til dette arrangementet da?
3: Altså, jeg håper jo at det kommer mange folk. Altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden i Vikersund. Og da kom det ganske mange folk, altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presiserer, skjønner du, at jeg tror at de evner jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før, som har kanskje vært litt traumatisk, da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det er nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evnene da.
2: Og du kan hjelpe andre.
3: At jeg kan hjelpe andre, og det, det jo det som på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså det ikke så lett alltid å være på denne kloden her. Så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
1: Anne Korsvold står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter «Itte tell og tru» og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tider fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillingen, rett og slett.
2: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har det fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger vi oss opp til en ønskekonsert der vi setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har søvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument, og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte. Men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si. Men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på på Brandbu I november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok hun, Gerd, ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
3: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde hun?
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske visklubben bedre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, oss blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg I hvert fall helle ut til oss blir 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
2: Nei, jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom... Så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
1: Ja.
2: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazz-rock-sjanger, men den jo veldig vi, så det på en måte lett å plassere seg en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren. Mm.
1: Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
2: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazz-rock, fusion-musikken, Pat Metheny Group, Weather Report... de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
1: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
2: Jazzen gir mye frihet.
1: Ja.
2: Men det på en måte frihet under ansvar. så... Jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
1: Ja. Du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
2: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard, og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
2: Og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra... Asker Bærum-området, som nå bor i Søndreland, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
1: Høres ut som artister på øverste hylle, dette her?
2: Dette bra folk, altså.
1: Ja,
2: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
2: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med det scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved Grande skole. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
1: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
2: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram i dagene før vi skulle Klokkereint.
1: Aha.
2: Så da vi gikk i studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste- eller bæreøyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen, det som skjedde der og da, med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på, det pålegg, og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort, hvis på en måte live blir noe helt annet?
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid, og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyd med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte støntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå

0: 19. i 9. førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
1: Aha, ja.
0: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
1: Jazzklubben i Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
0: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært en, det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
1: Ja. Ja.
0: Kjører månedlige konserter.
1: Ja.
0: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typisk I bladene konserter og sånne ting.
1: Ja.
0: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
1: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag?
0: Torsdag klokka 20.00.
1: Ja.
0: Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
1: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av varer med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, mm. Det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke sånn du er høyt oppe i rankering.
2: Nei,
1: og,
2: okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Ja, så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Mm, har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: hva er det
1: meg,
2: din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørnet på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Nei, da, innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg er politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
1: Det er gøy å engasjere seg,
2: tenker jeg da. Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det er jo gøy.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det er bra, det er bra.
1: Ytter, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Yes.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og givet oss alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det er ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til Malta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg sunn.
3: Ja, det har jeg, så det har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bøtet han nede i parken, og jeg husker det så.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var, og jeg har hørt om det at de utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, like at hvis det var noen som stod på meg som natt, og noen fødsel der, liksom, så var de da, og de tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom jeg, ta en lese om.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort, da.
2: Ja, ja, da vi stod på kokvedskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6 det. Det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert vi ble voksne så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at en Einar Kristiansen, han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det der.
3: Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som hette fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om å ta deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men bodde på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel en jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren er selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det er behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte er hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen er hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun er en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det er godt jeg hatt ei vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for ei vike siden, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her, det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag.
2: Det var
3: stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Får vi høre?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lerret og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da senere også har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som er flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som er engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert heldigvis, Jan Davidsen, riktignok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette hen?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, så sagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er i Vestre.
3: Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra

0: av bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkel prosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Dambråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivillige dagen som, ja. Som var tilbarsatt i tid. Nå foregår den over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i.
1: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss gård. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det,
2: nå? Nei.
1: Men nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare 7. å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: Mm. En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså det er jo Kina, det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at de, er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om de skal brukes til, sier du. Men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på, hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper,
2: ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det er veldig bra, og jeg har satt og grillet pølser, så klokka var 9 i dag.
2: Ja, det var godt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet hvordan vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble en godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og give huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkresskrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da, litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo for sin, altså. Neida, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var de jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her, har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det. Altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på. At det skal være en synd, det synes jeg litt synd. Men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke, at du later deg. Men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Mm. Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det.
1: Mm.
3: Og nå sitte og klippe og ikke minst få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her.
2: Nei.
1: Når hun sier midler, tenker jeg, så det liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si.
1: Ja.
2: Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Høres det ut som det storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet. Liksom. Da må du bare svømme liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
1: Flott.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist

0: om forestillingen Superbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
1: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år, og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5 til 7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30 til 50 barn med.
0: Ja.
1: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
0: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
1: Ja, det jo faktisk det.
0: Så du kan kalle det sånn.
1: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
0: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
2: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
0: Ja.
2: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
0: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
1: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det, når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig, det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så,
0: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
1: Til nå så det bare én.
0: Ja. Mm. Og det mye jobb for en forestilling da.
1: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk, holdt jeg på å si, at de sender det rundt omkring i innlandet.
0: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
1: Kanskje. Ja.
0: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
2: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
0: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
1: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må. Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle.

0: tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
0: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einovud Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
0: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Hva tenker du, Caroline?
0: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
0: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Haakon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg er at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: Nå skal saken behandles i alle fem kommunestyrene. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går i år til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet er å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. En kvinne i 40-årene må møte i tingretten på Gjøvik, tiltalt for bedrageri og for å ha kjørt 50 km i timen over fartsgrensen. Kvinnen skal ha kjørt i 130 i 80-sonen på fylkesvei 33 ved Kapp i sommer. Hun er også tiltalt for å ha fått utbetalt rundt 65 000 kroner i sosialhjelp på feil grunnlag. Raufoss skal etter planen få fem nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det er Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Prosjektet har fått 620 000 kroner fra Toten Sparebankstiftelse. Og det var Totenradioen. Med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, ser ut at vi får litt regn nå på morgenkvisten. Oppholdsvær i formiddag, i ettermiddag kanskje litt sol. Fredag, det meldt delvis skyet. Lørdag skyet, lett skyet på ettermiddagen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Det er lett. Det ikke det?
1: Ja, Adele synger i hvert fall at det lett. It's easy.
0: Mm. Easy on me, det torsdag morgen.
1: Ja.
0: Ja, det var rart. Var vi der allerede?
1: Ja, jeg synes ukene går så fort.
0: Ja, det var onsdag i går da.
1: Det pleier å være sånn.
0: Pleier å gå i den rekkefølgen, si.
1: Som regel gjør det. Det har hendt at jeg har lurt, liksom, det gjerne i ferier og sånn, og romhjul og sånn. Da aner jeg ikke hvilken dag det det bare sånn plutselig, så, åja, nei, var butikken åpen? Den stengt? Det rød dag?
0: Ja, ja.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi har jo en sånn liten runde av og til her da, på forskjellige slags nyheter, smått og stort.
1: Ja, og vi har nå også utvidet litt, så det jo ikke nødvendigvis at det noe vi fant i dag, men det ting vi synes har vært litt morsomt.
0: Ja, I løpet av de siste dagene, og vi skal holde på å si dette her gjelder hele innlandet.
1: Mm-hmm.
0: Neste sak her. For føler du at det trangt om plassen der du bor?
1: I grunn ikke.
0: Nei.
1: Nei, det hender da hvis når han som bor over meg har leid ut på Airbnb og de er brokkete, da tenker jeg at nå det litt trangt der.
0: Ja, for nå det jo sånn da at NRK Innlandet de skriver at Innlandet fylket der færrest bor trangt.
1: Av og til så lurer jeg på, hvem var det ikke noen voksne på jobb da de fant ut? Hva det vi skal forske på nå?
0: Bare 7% av innledningene regnes som trangbodde mot 20% i Oslo, og 2 av 3 boliger i Innlandet eneboliger.
1: Ja.
0: Det likevel store forskjeller innad i fylket. Lillehammer har størst andel trangbodde med 11%. Barn, unge og familier med lav inntekt blant dem som oftest har minst plass hjemme.
1: Ja, så det på en måte plass inni huset. Jeg trodde du mente at naboene bodde trangt på,
0: ja. Jeg tenkte at det var sånn, hvor god plass har du ute? Liksom, hvor god plass det til alle i hele fylket?
1: Ja.
0: Men ok.
1: Men da tenker jeg, da burde vel Finnmark, der det jo jagge med stor plass.
0: Ja, men da handlet det om noe annet, altså.
1: Ja.
0: Og så skal vi til Gjøvik en tur.
1: Ja, det skal vi, fordi at NRK Innlandet de skriver også at Panparken i Gjøvik de kan få en skikkelig oppgradering nå, for kommunedirektøren anbefaler at det settes av 21 millioner kroner til full fornyelse av den gamle parken i perioden 2027-2031.
0: Mm.
1: Og begrunnelsen at parken trenger et større løft for å kunne fungere godt også i fremtiden. Og det kommunestyret som skal behandle saken.
0: På torsdag.
1: På torsdag.
0: Ja. Og så det jo det at det har blitt veldig fint i kjernen der.
1: Mm.
0: Jeg tenker på at de har at det restauranter om sommeren i gata. Det var ikke så mye sånn før.
1: Nei, det veldig koselig å sitte der. Jeg har vært her flere ganger nå, både denne sommeren og den forrige.
0: Jeg tror det liksom, Fauno har blant annet, Egon har, det kanskje et par til.
1: Ja,
0: ja.
1: Den nedda for...
0: For i riktig gamle dager, når jeg flyttet til Gjøvik, så var det jo en Narvesen-kiosk der, og toaletter under Panparken der.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toalettanlegg. Men det har jo hele tiden forandret seg, men ja, en oppgradering, det hadde ikke vært så dumt det.
1: Nei, det blir kjempefint. Det blir jo på en måte indrefiléen av Gjøvik oppover der, når det blir fine uteområder.
0: Så da får vi se hva de finner ut på kommunestyret nå da.
1: Mhm.

0: Ja, det å jeg vet ikke om det var å presse noen, eller?
1: Dytte noen? Ja, push-push?
0: Push-push.
1: Det jeg synes du sa push-push når du sa det I sted. Tenkte jeg, var det for en ny sang? Det nye til Delillos, liksom?
0: Ja, det push-push.
1: Push-pyjamas.
0: Gikk I push-push-push, min. Og push-push-pushen, min. Kurt Nilsen der. Prøver å våkne ordentlig.
1: Kan jeg få lukte på den kaffekoppen din?
0: Nei, det gjør det ikke. Hold deg unna kaffen min. Den bare min.
1: Litt skeptisk.
0: Vi skal snakke litt om trivsel.
1: Ja, men det skal vi gjøre, og vi trives på jobb.
0: Ja, trives de som går på skole på Gjøvik, tror du?
1: Jeg håper det.
0: Ja, det skal vi snakke om nå etter trafikken.
1: Blir bedre læringsmiljø av det.
0: Ja. Ja, på Gjøvik fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Bybrua, her det veiarbeid, og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon det manuell dirigering og 50 zoner fra klokka 7. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, her det veiarbeid og 50 zoner fra klokka 7. Ved Engebekk på fylkesvei 33 det lysregulering I begge retninger. Fra klokka 10 starter et arrangement ved Parkgata og Gjøvik stasjon. Det blir skilta omkjøring.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva skal til for at man trives?
1: Tja.
0: Ja, det jo et...
1: At man føler seg trygg og sett og ivaretatt. Og, ja, fellesskap. Det liksom flere ja. Faktorer som teller inn. Da. Kommer litt an på hvilken setting.
0: Jeg tenker når det gjelder skole, så er det jo mange faktorer.
1: Ja.
0: Som skal til. Det jo, ja, hvis man for eksempel har hybel på et sted som man ikke kjenner folk, så jo det et element. Du har, hvordan lærerne på skolen?
1: Ja, og fagene. Føler du at du mestrer det? At du får en mestringsfølelse og du forstår?
0: Ja. Hvordan de andre i klassen? Eller de du studerer sammen med?
1: Ja.
0: Dette det mye som utgjør hva du kan si om trivsel. Hvordan var det når du gikk på skolen?
1: Da jeg gikk på videregående, så gikk jeg på en veldig, hva skal jeg si, Grefsen gymnas, som det heter, var veldig sånn, de fleste reiste sånn på skiferie i Østerrike på vinteren, og på seilferie på sommeren. Det hadde aldri vi råd til.
0: Ja.
1: Så jeg var vel litt outcasten der. På den tiden så var jeg også punker, så jeg var ikke noe typisk seiler eller alpinberte. Ja. Men det var bedre når jeg kom, for det var jo på en måte videregående rett etter ungdomsskolen, og da gikk man jo på en måte bare videre.
0: Ja.
1: Fordi man nærmest måtte, men når jeg kunne begynne å velge, sånn som da jeg gikk på Merkantilt Institutt på reklameskolen, og da jeg senere gikk på Westerdals, da fant jeg på en måte flokken min litt mer. Jeg fant de med felles interesser, og de som...
0: Ja.
1: Da var det litt mer faglig det jeg hadde lyst til.
0: Mitt beste år var det første etter ungdomsskolen. Det var grunn... Hva heter det? Grunnkurs i elektro.
1: Ok.
0: Ja, da trivdes jeg veldig.
1: Mm.
0: Og så på år nummer to så var det for mye matte. Og jeg er ikke god i matte, og da datt jeg ut. Da ble det radio.
1: Ja.
0: Så, men ja.
1: Jeg synes du har kommet deg greit der, altså for radio, det tror jeg har kommet for å bli.
0: Jeg tror det har blitt 50 år nå også.
1: Ja.
0: Men flere studenter trives med både Gjøvik som studieby og miljøet rundt studiene.
1: Ja, men det jo veldig bra.
0: Ja. Det en undersøkelse, studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjort i år. Og 67% av studentene i Gjøvik svarer at de ganske eller svært fornøyde med studiebyen.
1: Ja.
0: Det er fine tall.
1: Ja, og det har økt også, fordi at i 2022, da var litt over 58% som hadde svart det samme, så det har jo økt med hele 9%.
0: Og så det jo det at det finnes noen mørketall, for det jo ikke alle som har det like bra da.
1: Nei, og da tenker jeg, da bør de som har det bra kanskje ta en liten titt og se hvem det som ikke har det bra. Og da må jeg bare si, i går så snakket jeg med yngste datteren min, og så spørte jeg, hva du drevet med i dag? Så sa hun, nei vet du, det ei jente på jobben som, hun liksom ikke helt med i gjengen, så... Jeg var ute og spiste sammen med henne. Hun hadde tatt med seg henne ut, for hun følte at hun ramlet litt utenfor, så hun tok litt vare på henne.
0: Ja,
1: jeg synes det var veldig, veldig fint. Det rørte et mamma-hjerte.
0: Ja. Og det dette her med, ikke sant? Møteplasser, møte noen, også kulturtilbud, og oppleve noe sammen med noen, kanskje, og ikke minst helsehjelp.
1: Ja, og det liksom såpass høyt oppe i fokus dette, så varaordfører Kjersti Bjørnstad, hun sier at funnene om ensomhet og livskvalitet, de må tas på alvor, og peker blant annet på behovet for flere møteplasser, gode kulturtilbud og tilgjengelig helsehjelp og tilbud som enkle å benytte seg. Det gode ting.
0: Vi får håpe at prosenttallene blir enda bedre neste gang.
1: Ja.
0: Med tanke på trivsel da.
1: Ja.

0: Og noen trives best i 80-tallet.
1: Jeg vel kanskje en av
0: de. det eneste som skal til for at Kristin trives, og det liksom sånn triks vi gjør her på rollen, bare spiller litt 80-talls musikk innimellom, så du kjempefornøyd.
1: Jeg klarer liksom ikke å... Jeg blir god stemning av det. Det gjør det.
0: Det fint. Vi skulle. Det var Bonnie Tyler og Shaken Stevens.
1: Rockin' Good Way.
0: Ja, Rockin' Good Way. Og det jo på en måte litt sånn, hva skal vi si, du blir jo litt sånn glad når du hører sånne låter.
1: Ja.
0: Ja. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden.
2: I oppvekst og velferd betyr det blant annet 16 færre årsverk, mindre bruk av vikarer og ekstra hjelp og tilpasninger i tilbudene. Det varsles også blant annet sjeldnere renhold i skolene og et redusert tilbud ved kulturskolen.
0: Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen alvorlig. Kommunene i Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer i blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene.
2: Bakgrunnen regjeringens forslag til ny Oslofjordplan, som også omfatter områdene som drenerer via blant annet Mjøsa og Ransfjorden. Politikerne i regionen mener kunnskapsgrunnlaget må være godt nok før kommuner og innbyggere pålegges kostbare tiltak.
0: Østre Toten kommune har nå solgt unna de siste næringstomtene de hadde tilgjengelig i Krabiskogen. Dermed har kommunen foreløpig ingen nye tomter å tilby bedrifter som vil etablere eller utvide seg i området. Nærmere 100 mål solgt til flere ulike aktører. Så, lokal sport. Gjøvik slo Gryner 5-2 hjemme i første divisjon i ishockey onsdag. Samtidig tapte Kongsvinger 1-4 borte mot Lørenskog. Gjøvik står dermed med 3 poeng etter 2 serierunder. Kongsvinger har 1 poeng så langt i sesongen, skriver NRK. Et svært ungt Gjøvik-Lyn 2 tok med seg 1 viktig poeng fra bortekampen mot Trysil etter 1-1. Simen Lofthus Østerud sendte gjestene i ledelsen, før Trysil utligna 5 minutter senere. Gjøvik-Lyn stilte med mange spillere fra gutte- og juniorlaget og holdt unna gjennom andre omgang. Reinsvoll gikk glipp av muligheten til å klatre til tredjeplass på tabellen etter 1-4 hjemme mot Lillehammer 2. Gjestene tok tidlig kontroll og ledet med 2 mål før Reinsvoll reduserte. Statens vegvesen vurderer å senke fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Målet å få ned ulykkestallene og gjøre syklistene tryggere i trafikken.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, litt regn nå først på dagen. I formiddag skyet. I ettermiddag delvis det skyet rundt 11-12 varmegrader. I morgen på fredag delvis skyet. Lørdag skyet, lett skyet utover ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det er en fin innstilling.
1: No bad days. Ja, det er ikke bare å ha det som en sånn mantra.
0: Macklemore Colette her på Toten Radio. Kommer til torsdag.
1: Det har vi allerede. Det begynner så vidt å dufte litt taco i det fjerne.
0: Ja, fordi at du har det som fast at fredag er taco.
1: Nei, jeg har egentlig ikke det. Det er egentlig så driver jeg bare å tøffe meg litt nå. Jeg gidder jo aldri å lage det til meg selv.
0: Altså, det sånn typisk. Kristi sitter her hele uka, og det taco på fredag. Nå det taco fredag, og nå lukter jeg taco ned i fjerne. Og så når du kommer hjem, så det sånn, det ikke det. Det bare for at det skal liksom høre sånn ut på radioen.
1: Ja, men alle andre har taco fredag.
0: Ja, men alle andre har det. Men jeg må si det at det lettere. Det, for eksempel, nå har jeg jo besøk av foreldrene mine. De

0: få laget litt fårikål.
1: Mm.
0: For det jeg veldig glad I.
1: Ja, det kjempegodt. Jeg har hatt det to dager allerede.
0: Ja, du har det? Ja. Jeg har bare spist det der skvipet fra det sånn fjærferdige greier. Nei, det var det, ja, det smakte grått også, det.
1: Det var nedtur.
0: Ja, det gjorde det. Da ble det litt bad days, altså, men ja.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe. Et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Ja, da var vi jammen meg kommet til torsdag morgen. Morgenkvisten det du lytter til, og ja, det dukker jo stadig opp noen nyhetsoppdateringer da, Endre. Riktig god morgen forresten.
1: Ja, da en riktig god morgen også fra meg. Jeg i godt humør, og håper, i likhet med TV-aksjonen på NRK, at alle andre bidrar på samme måte. I alle fall inntil vi hører hva som skjer med styringsrenten. For hva skjer, det spørsmålet. Norges Bank har sitt styringsrentemøte i dag, og vi får vite hva som skjer. Det noen eksperter her som har vært på banen som sedvanlig, og det konsensus for at denne styringsrenten holdes uendret på 4,25%.
0: Ja, da får vi høre mer om dette i nyhetene som kommer klokka 7.

0: Ja, og da har jeg bare smisket litt med Kristin her, for 80-tallet dukker jo opp innimellom, som sagt her.
1: Ja, det gjør det.
0: G. Gayles Band. Centerfold. Oi, du var nesten I kor.
1: Ja, nei, det var...
0: det var jo...
1: Men vi veldresserte her.
0: Ja, du, dette var flott.
1: Det ikke alltid vi helt den. Vi prater litt I munnen på hverandre, ja, ja, ja. Vi ler ja, mye ja, ja. Og sånt. Ja,
0: prøver å holde stemningen oppe her da, selv om det snart oktober.
1: Ja. Ja. Men det at det snart oktober, det betyr også at det snart desember, nei, og da det jul.
0: Nå må vi videre, vi får dårlig tid. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Det Sognes duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hunn I Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena, fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte, søndag 27. september klokka 18. Viltrotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorkino I fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: Dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
3: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt.
4: Kommunen gikk med over 49 millioner kroner i underskudd i fjor og har allerede satt i gang omfattende innsparinger i år. Blant annet skal 40 stillinger bort innen utgangen av 2026.
3: Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen alvorlig. En Facebook-kommentar om mer makt til ordføreren skapte debatt i Østre Toten. FRP-politiker Tor Gaute Lien reagerte på at kontrollutvalgets nestleder stilte spørsmål ved hastefullmakten. AP-politiker Jon Grønvold Skoglund sier han bekymret for at demokratiet svekkes dersom det tas for mange snarveier. Formannskapet vedtok likevel enstemmig å gi ordføreren myndighet i hastesaker. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter i Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter i Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Blokkene planlagt med mellom 3 og 5 etasjer, parkering under bakken og fellesarealer for beboerne. Østre Toten kommune har nå solgt unna de siste næringstomtene de hadde tilgjengelig i Krabiskogen. Dermed har kommunen foreløpig ingen nye tomter å tilby bedrifter som vil etablere eller utvide seg i området. Nærmere 100 mål solgt til flere ulike aktører. Kommunen må nå ta stilling til om den skal skaffe og klargjøre nye næringstomter, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, ser ut at vi får litt regn nå på morgenkvisten, oppholdsvær i formiddag, i ettermiddag, kanskje litt sol. Fredag, det meldt delvis skyet, lørdag skyet, lett skyet på ettermiddagen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og Kristin sitter og nyter noe varmt å drikke der for halsen sin.
1: Ja, da kaffe latte.
0: Ja. Og det var Levi Bergerud vi hørte nå. Når du aller minst forventer det.
1: Jeg liker tekstene til Levi, men nå Levi er jo en fantastisk person.
0: Ja.
1: Han en god venn av meg også.
0: Ja. Så da var det han vi hørte. Og det ikke det sånn at vi spiller Levi fordi at Kristin venn med han, men fordi at det en lokal artist som vi... lokalartister jo viktig på en lokal radio da.
1: Ja, det hadde ikke blitt mye musikk her hvis jeg bare skulle spille musikken til vennene mine.
0: Nei, det akkurat det.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og her på morgenkvisten så skal det dreie seg litt om politikk nå ganske straks, for som kjent så har jo Torvill Sveen blitt nyhetssjef I NRK Innlandet, og det betyr at han har fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Det blir et lite lydklipp fra kommunestyremøte I Gjøvik nå sist. Av andre ting vi skal prate om her på morgenkvisten I dag, det ikke så veldig lenge til eldredagen. Vi skal ta for oss noe av det som foregår på bygdestua denne dagen. Men nå først, vi skal få med oss Meghan Trainor her. Ja, hva slags titel det du har da?

0: Som kjent har Torvill Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
1: Torvill Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
0: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
2: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor eller få bekrefte eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvill har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, sånn han skrev, så det 1. september, og da ble jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
0: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
3: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
2: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
0: For Torvill Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silgata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
9: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå som du har fylt 50, og jeg...
1: Hva skal du inn på nå?
0: Jeg tenkte jeg skulle finne en veldig fin overgang til at du vet at det eldre dag på bygdestua snart.
1: Tenker du at vi må begynne å gå der, eller er det...
0: Det, man vet aldri når man føler seg gammel nok til å gå dit. Jeg tror ikke det er noen nedre aldersgrense.
1: Nei, og så tror jeg det at det kanskje er en ting også, at når føler man egentlig at man skal begynne å møte opp på en eldre dag?
0: Ja, for jeg husker at da jeg var yngre, så var jeg veldig redd for, og jeg tenkte sånn, når er det jeg må begynne å kle meg som en gammel dame?
1: Nei, det behøver
0: ikke. Og hvor kjøper jeg sånne klær? Men nå ser jeg jo det, at jeg går inn i klesbutikker og sånn, å nei. Her finner ikke jeg noe, så går jeg ut.
1: Ja.
0: Så jeg tror det har begynt å transformere meg over i en sånn.
1: Ja. Men torsdag 1. oktober så markeres den internasjonale eldredagen.
0: Yep.
1: Og på Østre Toten så inviterer Eldrerådet til en sosial og innholdsrik samling da på bygdestua der. Er det god plass?
0: Det god plass, og jeg tenker at dette her en god idé. Litt for fellesskapet, man får både litt informasjon, og man får litt, det skal være både litt kunstneriske innslag, og et foredrag, og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er det, ja, ikke sant, du nevnte at det blir noen foredrag og litt, og blant annet så skal det handle om demens.
0: Det skal det også, og det... Hun som er foredragsholder da, Liv Thorsen, hun er spesialsykepleier og pedagog. Hun har erfaring både med psykisk helse og fra sykehuset innlandet, og lang erfaring fra både frivillig arbeid, og hun er styreleder i Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening. For hun har selv erfaring som pårørende til en ektefelle med Alzheimers sykdom.
1: Ja, og det er veldig fint å få vite liksom, på en måte mer om det da.
0: Ja, og jeg har, da kan jeg også nevne at det finnes sånne pårørende kurs også, for de som er pårørende til mennesker med demens. Jeg har gått på et sånt kurs for noen år tilbake, og det var veldig, veldig nyttig. Den ene kvelden var det en lege som fortalte mye, den andre kvelden var det advokat som fortalte litt om dette med fullmakt, som fremtidsfullmakt og vergemål og sånne ting. Så det var veldig nyttig og litt sånn, for jeg trodde at man skulle si til de som var demente sånn, ja, men dette snakket vi om i sted for å prøve å minne på, men det er akkurat det man ikke skal gjøre.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Man skal ikke si det, for da føler den demente føler liksom at, oi, nå gjorde jeg feil igjen. Mm. Så det er veldig, så det var veldig nyttig og veldig smart.
1: En annen ting er jo det, når man blir eldre, hvordan skal man bo og leve, for eksempel?
0: Mm.
1: Så, og det er jo et aktuelt spørsmål.
0: Ja, det er...
1: Saken er vel at man helst vil bo hjemme så lenge som mulig?
0: Ja, samtidig så er det, vi er jo oss selv, selv om vi blir eldre, og jeg er litt sånn at jeg har ikke lyst til å være til bry for noen, at noen skal synes det er liksom brysomt med meg, så jeg tror jeg ville synes det var vanskelig hvis jeg skulle bo alene, men da var avhengig av andre.
1: Ja.
0: Da tror jeg ville ha sett på muligheten til at jeg kunne bodd på en sånn måte at jeg kunne ordne ting selv så mye som mulig da.
1: Og så er jo dette her med dette gjelder deg nå, uansett Kristin, dette med teknologi så det er ikke bare eldreomsorgen som på en måte at det spiller en stor rolle, men også for
0: Jeg er veldig glad for at du ser sånn på det, for det, jeg er vel ikke like teknisk som deg, nei?
1: Nei da, men ikke bli lei deg nå.
0: Jeg skal prøve, så min sa det en gang hvor jeg trengte hjelp til noe på PC-en, og så sa han, dette er sånn feil 40. Og jeg bare, feil 40, hva er det? Nei, feilen sitter 40 centimeter fra skjermen.
1: Ja, det var deg. Ja. Men arrangementet er uansett åpent for alle, så det er jo ikke noe aldersgrense for å bli med på eldredagen, og det er også gratis inngang, så da kan man få litt god informasjon et par timers tid denne torsdagen da.
0: Ja.
1: Men du må jo selvfølgelig ha mulighet fra 12 til 15, så det er ikke alle som har mulighet til det som er på jobb da.
0: Nei, for det er jo på dagtid.
1: Ja.

0: Go West, og det var vel det å drømme seg litt bort, skal jeg tro. Og vi skulle tilbake til 90-tallet, her på morgenkvisten torsdag morgen, nå måtte jeg tenke meg om. The King of Wishful Thinking var dette her. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden.
1: I oppvekst og velferd betyr det blant annet 16 færre årsverk, mindre bruk av vikarer og ekstra hjelp og tilpasninger i tilbudene. Det varsles også blant annet sjeldnere renhold i skolene og et redusert tilbud ved kulturskolen.
0: En Facebook-kommentar om mer makt til ordføreren skapte debatt i Østre Toten. FRP-politiker Tor Gaute Lien reagerte på at kontrollutvalgets nestleder stilte spørsmål ved hastefullmakten. Formannskapet vedtok likevel enstemmig å gi ordføreren myndighet i hastesaker. Kommunene i Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer i blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene. Uansett, Gjøvik-regionen støtter målet om en renere Oslofjord, skriver OA. Totens Blad fortsetter å vokse og hadde 113 flere abonnenter ved utgangen av første halvår enn på samme tid i fjor. Det godkjente opplaget nå 2049. Nyhetsredaktør Trine Rasmussen sier avisa opplever at stadig flere velger nettavisa som sin viktigste lokale nyhetskilde. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, litt regn nå først på dagen. I formiddag skyet. I ettermiddag delvis skyet rundt 11-12 varmegrader. I morgen på fredag delvis skyet. Lørdag skyet, lett skyet utover ettermiddagen.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja da, det morgenkvisten du lytter til, og det begynner å bli mørkt om morgenen nå faktisk. Ja, du jo I full gang med dagens nyheter, du Endre.
1: Ja da, det kan du tro. Vi har politikk på menyen for denne timen. Vi har I bakhodet selvfølgelig at det kommer en rentebeslutning, men det politikk først. Og en gladmelding for Tuva Moflagg. Hun endte jo opp med et hjerneslag her I sommer og har vært sykemeldt siden da. Nå hun på vei tilbake, og vi har også Ine Eriksen Søreide, Høyre-lederen. Hun har måttet stå I en hel del intern kritikk, og dette handler jo om drivstoffavgiftene. Nå har hun kommet med klar melding ut, og det skal vi høre mer om.
0: Ja, så da det jo bare å følge med her på din egen lokale radiostasjon Toten Radio klokka 8, da du klar med flere nyheter.

0: Ja, egentlig ganske greit spørsmål fra kids her på morgenkvisten torsdag morgen. Vi skulle tilbake til 90-tallet denne gangen. Vil du være med meg hjem I natt? Kanskje litt for tidlig å spørre om akkurat det? Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Det Sognens Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hunn I Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Felespiller og danser Sunniva Sofie Kristensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: sitter i studio.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Klokka den nærmer seg 8.
1: Ja, den gjør det, og det vel på den tida som ganske mange begynner på jobb og skoler og sånn rundt omkring. Vi har jobbet lenge allerede,
0: vi. Og vi skal bare være en time til.
1: Ja, det skal vi.
0: For i dag så det jommet meg kommunestyremøte fra Vestre Toten.
1: Det det, ja. Så da skal vi pakke sammen mikrofonen nå, så skal vi ta rydde og støvsug og litt sånn her.
0: Kanskje vi skal ta en sånn ryddeøkt mens vi hører på politikken i bakgrunnen.
1: Mm. Ja.
0: Vi skal innom nyheter snart, vi.
1: Det skal vi også.

0: er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt.
4: Kommunen gikk med over 49 millioner kroner i underskudd i fjor og har allerede satt i gang omfattende innsparinger i år. Blant annet skal 40 stillinger bort innen utgangen av 2026.
3: Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen er alvorlig. Kristin Ringerud oppfordrer flere i Vestre Toten til å vurdere å stille til kommunestyrevalget neste år. Hun mener kommunen trenger samfunnsengasjerte personer med ulik alder, yrkesbakgrunn og erfaring. Ringerud peker på den krevende kommuneøkonomien og mener vanskelige prioriteringer gjør det ekstra viktig å få ulike mennesker inn i kommunestyret. Hun ber samtidig om større respekt for lokalpolitikerne. Ordføreren i Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Dette skriver Totens Blad. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7-10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Klubben sier toppfotballen på Raufoss kan forsvinne dersom pengene ikke kommer på plass, skriver Oppland Arbeiderblad. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
3: Litt regn nå på morgenen, ellers skyet kanskje litt sol i ettermiddag. I morgen på fredag delvis skyet. Lørdag så ser det ut at vi får regn natt til lørdag. Og ja, så kommer det til å snu, og så blir det ganske pent vær utover formiddagen og ettermiddagen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, vi skulle et par år tilbake i tid. Der 10 år tilbake var det faktisk et par. Hør på makan.
1: Tida går fort når det er gøy, Alex.
0: Ja, det. Nei, sier du det? Sia her.
1: Ja, latsia.
0: Nei, det var ikke på latsia. The greatest. Og det morgenkvisten du lytter til.
1: Og her sitter vi.
0: Ja, vi sitter her, og du har faktisk spist frokost allerede.
1: Jeg har fått med litt frokost.
0: Nå det et eller annet sånt der, sånn, som du har varmet opp i en sånn kopp.
1: Ja da. Ja. Det var nesten sånn rett i koppen-ish, med noe pastafjas.
0: Det lukter i alle fall mer enn bare frokost her.
1: Ja. Starter der vi.
0: Ja. Vi skal ut i trafikken. Ja, på Gjøvik er fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Bybrua, her det veiarbeid, og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon det manuell dirigering og 50 zoner fra klokka 7. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, her det veiarbeid og 50 zoner fra klokka 7. Ved Engebekk på fylkesvei 33 det lysregulering i begge retninger. Fra klokka 10 starter et arrangement ved Parkgata og Gjøvik stasjon. Det blir skilta omkjøring.

0: Ja, det var Elton John og Charlie Puth du hørte med After All. Høstferien, den kommer etter hvert, men høstferien har den mistet sin betydning. Det skal vi prate om nå snart.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det vel snakk om at det potitferie snart.
1: Ja, de sier så.
0: Og det vel, ja, nå det vel først I Oslo, Akershus og sånt, det uke 40, tror jeg.
1: Det pleier å være uke 40 der, ja.
0: Og så det 41 da her i innlandet.
1: Mm.
0: Enda litt til.
1: Så det betyr at jeg da som bor I Akershus, jeg kan først ta høstferie uke 40, og så...
0: Nå må du snurre opp inn smella di her da.
1: Kan jeg ta ferie en uke til,
0: ja.
1: Fordi det 41 her oppe.
0: Men altså, for oss voksne så jo ikke høstferien liksom bare noe som svorser forbi, som vi ikke legger merke til på en måte.
1: Det svorset ikke så fælt da jeg var ung og var på besøk på landet.
0: Nei, det var ikke det. Nei,
1: for da måtte jeg pelle potit.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja fordi at det het jo potetferie før, eller potitferie.
1: Men det står jo da, når vi googlet litt på det, så står
0: det
1: helt frem til midten av 1900-tallet, og midten av det er vel 1950. Og det var etter 1950 jeg plukket potet, altså. Ja.
0: For det var vel, da måtte vel alle bare være med og jobbe?
1: Ja, det var så felles greie, men det var hyggelig det også, for vi var mange ute på jordet der. Og...
0: Så det var ikke sånn, og da var det... Jeg tenker at da var det ikke sånn at, oi, nå det fri, nå skal vi ikke gjøre noen uke, men da var det sånn at bøndene trengte all den arbeidskraften de kunne få.
1: Ja, det var vel kanskje derfor det egentlig var den ferien, holdt jeg på å si. Det var ikke noe ferie da, men den tida hvor alle bidro da, alle armer og bein I familien.
0: Og da var løsningen rett og slett bare å stenge skolene, slik at barna kunne hjelpe til på jordene da.
1: Og nå så har det blitt sånn at nå skolene fortsatt stengt, og så... barna med en mobiltelefon et sted.
0: Ja, men etter hvert som, ja, for landbruket ble jo mekanisert, skal vi si.
1: Ja, de har jo fått fine maskiner som driver med sånt nå. Ja,
0: så sånn rundt 60-70-tallet, da forsvant nemlig behovet for barnas arbeidskraft I åkeren. Ja, til barnas! Ja, ikke sant?
1: Da burde skolen åpne igjen da.
0: Ja, egentlig. Så egentlig så burde, tenker du da, at høstferien noe vi ikke trenger lenger?
1: Det jo hyggelig også da. Det så mange, det så mange fridager på våren.
0: Vi skal ikke få noen uvenner her.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Så vi sier at vi trenger den ferien, fordi at det jo så lenge siden vi hadde sommerferie.
1: Ja, vi må jo balansere, for på våren det masse fridager. Det påske og det
0: Ja, det ikke en måte på.
1: Alle himmelspretten og...
0: Nei, du. For oss, vi skal være her uansett, vi.
1: Det skal vi.
0: Ja. Her da.

0: Creed her.
1: Ja, det var Cameron Whitcomb du hørte her på Totenradioen morgenkvisten Medusa. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden.
2: I oppvekst og velferd betyr det blant annet 16 færre årsverk, mindre bruk av vikarer og ekstra hjelp og tilpasninger i tilbudene. Det varsles også blant annet sjeldnere renhold i skolene og et redusert tilbud ved kulturskolen.
1: Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen alvorlig. Kristin Ringerud oppfordrer flere i Vestre Toten til å vurdere å stille til kommunestyrevalget neste år. Hun mener kommunen trenger samfunnsengasjerte personer med ulik alder, yrkesbakgrunn og erfaring. Hun ber samtidig om større respekt for lokalpolitikerne. Kommunene i Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer i blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene.
2: Bakgrunnen regjeringens forslag til ny Oslofjordplan, som også omfatter områdene som drenerer via blant annet Mjøsa og Ransfjorden. Politikerne i regionen mener kunnskapsgrunnlaget må være godt nok før kommuner og innbyggere pålegges kostbare tiltak.
1: Så, lokalsport. Gjøvik slo Gryner 5-2 hjemme i første divisjon i ishockey onsdag. Samtidig tapte Kongsvinger 1-4 borte mot Lørenskog. Gjøvik står dermed med 3 poeng etter 2 serierunder. Reinsvoll gikk glipp av muligheten til å klatre til tredjeplass på tabellen etter 1-4 hjemme mot Lillehammer 2. Gjestene tok tidlig kontroll og ledet med 2 mål før Reinsvoll reduserte. Kasem Moseni sørget for 1-2 etter 33 minutter og ga Reinsvoll nytt håp før pause. Et svært ungt Gjøvik-Lyn 2 tok med seg 1 viktig poeng fra bortekampen mot Trysil etter 1-1. Simen Lofthus Østerud sendte gjestene i ledelsen, før Trysil utlignet 5 minutter senere. Statens vegvesen vurderer å senke fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Målet å få ned ulykkestallene og gjøre syklistene tryggere i trafikken. 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år i Norge.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
1: Ja, litt sånn yr nå først på morgenen, og så blir det oppholdsvær utover formiddagen, kanskje litt sol i ettermiddag. Fredag, det meldt delvis skyet. Lørdag, datterlørdag, regn, og så ser det ut at det kommer til å snu, og så blir det ganske pent vær utover lørdagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

Ja, hva det du har under der? Litt nysgjerrig Shakira og Underneath Your Clothes. Sendingen I dag den blir litt kortere enn vanlig, for vi skal overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten.

Men hvordan kan vi synliggjøre da at vi ønsker å være en attraktiv bo- og investeringskommune? Dette har rullet godt til seg selv, uten at vi har hatt behov for å ha noe fokus på det. Nå er det kanskje slik at vi må begynne å se litt mer på det. Telemarksforskning peker jo på en endring i forhold til bosettingsmønster. Tidligere så har det vært slik at hvis du har en boligreserve og du har arbeidsplasser, så blir det bygd og folk kommer hit. Men nå er det også dette her med bostedsattraktivitet, som er en viktig faktor i forhold til hvor folk velger å bosette seg. Og da tenker jeg at vi må opp i ringa i forhold til å framsnakke det vi har. Alt det positive vi har med kultur, barn, unge, vi har skoler, alt vi har investert i. Vi må opp og fram og framsnakke det vi har. Sist så viste jeg deg også dette her med gapet mellom betalingsevne og betalingsvilje. Vi må finne at trua på at Vestre Toten kommune er framtidsrettet og en plass som det er smart å investere i for utbyggere og verdt å bo i for nye innbyggere. Og da er jo mitt spørsmål hva vi kan gjøre. Nå har vi på Holt og Vingekurs. Planvask. Vi har en sak senere i dag om å redusere og oppheve gamle planer. Da går vi fra 139 til 127 planer hvis den saken går gjennom i dag. Da blir vi kvitt eldre planer som har gått ut på dato. Neste skritt hadde normalt vært å tatt da de som er nest eldst. Men kanskje vi skal snu på flisa og heller utfordre på å se på de regulerte områdene som vi sitter med, som ikke er bebygd, som vi kanskje fortsatt ønsker utbygging på. Har utbyggere fortsatt avtaler på områdene de har regulert? Er det interessant for dem? Kan hende at det er nye folk som sitter i førersetet til utbyggeren, som kanskje har andre prioriteringer og andre valg øverst på lista si? Og har vi regulert riktig boligmiks? Vi driver med fortetting, småhus. I dagens marked så betyr det at hvis du skal bygge en seksmannsbolig, så krever banken, da jeg drev med dette her, så krevde de 50% salg. Jeg vil tro at de nå er oppe på 80% kanskje, før du i det hele tatt får finansiering for å kunne begynne å bygge. Det betyr at du må ha ganske mange salg før du i det hele tatt kommer i gang med et bygg. Hvis du bygger en enbolig eller en tomannsbolig, så er det nok med et salg. Da har du innfridd det, og kan lettere komme i gang. Mindre risiko for utbygger, raskere igangsetting. Men så spørsmålet er jo også da, om dette i boligmarkedet fortsatt slik som det er i dag. Ønsker vi å gjøre noe med dette? Og så må vi også se på om kommunen fortsatt ønsker å bygge ut de områdene som er regulert. Nå har vi jo konsentrert oss om det som er tettest på, så jeg vil tro at det er slik, men det er greit å ta en runde på det. Så planvask på nyere planer kan være en vei å gå. Og oversikten over arealplaner som det ble henvist til i møte om torsdagen, der finner de på arealplaner.no og søker dere inn på Vestre Toten kommune. Så jeg har sett en annen utfordring, for vi regulerer, og da legger vi til rette for at det skal bygges. Men det må jo faktisk da også investeres, og før det kan realiseres. Det har dukket opp en utfordring med parkering på Rådhuskvartalet. Grunnen til at jeg har vært koblet på dette her nå, er at jeg har fått en del henvendelser fra ulike hold med bekymringer om hva som skjer ved utbygging av aktivitetsplassen som skal bygges og i tilknytning til barnehagene. For da blir denne plassen her, nei, de ser ikke det. Da blir plassen her, som er parkeringen på nedsiden av rådhuset her, den blir borte der aktivitetsplassen kommer. Der er det i dag 50 parkeringsplasser, og det gjør jo noe med kapasiteten. Dette er ivaretatt i reguleringsplanen ved at det skal være regulert inn et parkeringshus over to plan på den parkeringsplanen.

Ringa der kommunansatte parkerer I dag og på nedsida av tennisbanen. Og så blir jo det neste spørsmål da, det lagt inn noe I investeringsbudsjett? Har vi muligheten til å bygge ut det? At vi gjennom reguleringsplaner, om vi kan synliggjøre enda mer investeringsbehovet og hva som skal til for å komme I mål på det som tenkt. Og her, vi har kanskje et svar på det, da kommer et forslag internt om at vi eventuelt må omregulere Veltmannå av barnehage. Fra barnehage til parkering og ha parkering der som et rimeligere alternativ. Men litt å synliggjøre da, investeringsbehov I det vi planlegger. Likeens næringsarealer. Vi har store arealer avsatt til næring I kommunen. Næringsparken jo en del, men vi har også prøven. Der har vi en utfordring med at det må reguleres. Det har en kostnad, både ved at reguleringsplanen må utarbeides, og det må konsekvensutredes. Og I tillegg til det så det I kommuneplan et rekkefølgekrav om at det skal etableres ny adkomst fra Reinsvollvegen og inn på prøvenfeltet. Og det ser på bildet her at med den tungtransportvirksomheten som på prøven, så det nødvendig. Men det gjør at vi har litt begrensede arealer som realiserbare akkurat nå. Vi har litt på Reinsvoll, men der det da næringsaktører som sitter på areala. Og der også blir jo en utfordring, lenge skal de få sitte på areala før vi tar dem ut og eventuelt setter I nye områder. For det et tak på mye arealer vi kan avsette, både til bolig og på næring, så vi må få dette regnskapet her til å henge ihop. Rask repetisjon, Rødfossskogen har jo vært innom, men også med klimaplan må vi jo legge inn noen midler I budsjettet til neste år på utredninger for å komme igjen I mål med den. Så blir spørsmålet da, hva skal vi gjøre? Det kom jo inn forslag fra Nikolai Winge om at vi kanskje kunne tenke utenfor boksen I forhold til kommuneplans arealdel, kanskje vi skulle rullere den hele tiden. Vi vet at vi ikke fikk med alt I den rulleringen som var. Den var til god hjelp for oss å få rydde opp I en del områder og temaer. Noe har vi ivaretatt veldig godt, og noe vet vi at vi burde ha gjort noe med. Og spørsmålet blir hva vi skal prioritere videre, for vi har begrensede ressurser selv om vi får en arealplanlegger til. Så jo da, skal vi starte en ny planstrategi I henhold til lovverket, så burde vi begynt med det I høst, slik at den planstrategien ligger klar til neste politiske periode starter. Samfunnsdelen, har det skjedd noen endringer I samfunnet som gjør at vi må oppdatere den? Og om vi da rett og slett bare skal begynne på arealdelen og det området vi mener mest hensiktsmessig å starte på. Mulig de har andre områder enn det vi på planavdelingen har sett for oss. Men dette jo noe vi må samhandle om. Jeg synes jo at det møtet vi hadde med Holt og Winge var veldig avklarende, både for oss, I hvert fall for planavdelingen, jeg tror kanskje det for dekk også. Skille mellom fag, jus og politikk. Og så det et godt poeng jeg har begynt å høre på podcasten om så, at reguleringsplaner jo politikk til det blir vedtatt, og etter de vedtatt, da det fag og jus. Så det jo et skille, men det gjelder vel også kanskje på områder der vi kanskje ikke har en politikk, for eksempel en næringspolitikk. Så vi kan jo ikke drive hele tiden flygåttek og spørre oss om vi skal håndtere en løslig henvendelse vi får innad. Men at ditt klare retningslinjer gir jo også en utfordring for oss I administrasjon på hvordan vi skal håndtere ting, hvis det ikke finnes svar I gjeldende lovverk og fag. Så vi tar med oss innspillene som kom I møte om torsdagen, og det jo å prøve oss å jobbe frem tidlig involvering fra det politiske miljøet I reguleringsplaner.
Dette jo i startgropa, så vi må ta dette stegvis, men det første som skjer nå at vi legger fram Brubakken som prosessvedtak i forhold til infrastruktur, byggehøyder og så videre. Så det vil bli lagt fram for utvalget nå før jul. Vi kan jobbe med lengde og form på saksframlegg. Jeg tror kanskje ikke at vi har så lange saksframlegg som det hørtes ut som at mange andre hadde, men det helt klart sikkert noe vi kan forbedre. Og så viderefører vi den tette dialogen som imellom meg og Rolf Erik og involverer utvalget der det nødvendig. Men vi ønsker jo å samhandle med DEC, og så blir det vel i første omgang utvalget i forhold til hvordan vi skal håndtere dette her med prioriteringer framover. Så vi har en stor jobb å gjøre foran oss, men dette tror jeg blir veldig bra. Takk.

0: Tusen takk. Jeg synes dere har svart veldig godt opp på et diffust spørsmål. Kjempeinteressant. Mange har tegnet seg på talerlista allerede. Fortsett med det. Absolutt. Førstemann ut, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
1: Ordfører, jeg har dessverre ikke en så fin kjepphest som en Jens hadde, men dette er min kjepphest har vært i flere år nå. At vi får en voldsom vekst i arbeidsplasser, og at de som skal jobbe der bor i andre kommuner, og at vi har sterk vekst i innpendling, det hadde du ikke behøvd å fortelle meg, for jeg står i kø inn i Industriparken hver dag og har gjort nå det siste året. Og det er veldig alvorlig, for over 600 inn fra Østre Toten hadde de bodd i Vestre Toten. Og sånn hadde regnskapet vår sett ut da. Økonomien vår, den avhenger jo av at vi klarer å opprettholde en vekst, og vi har jo dessverre gått den motsatte vei. Vi har hatt en folketalsnedgang, og det ser ut som fortsetter i år også. Det er veldig, veldig alvorlig. Det er faktisk det mest alvorlige som skjer i Vestfoten, at vi har begynt å gå den gærne veien. Og så er det som det blir sagt her i presentasjonen, at vi har en veldig skjev boligmiks. Det har vi visst i mange år, ordfører. Det var du og jeg med boligstiftelsen og ble fortalt for seks år siden. Vi har lite blokk, og mange i dag er interessert i å bo lettvint. Det har vi ikke. Og så er det en ting til vi ikke har i Vestre Toten, som de har en del av på Gjøvik. Det er såkalt leie før eie. Det er noe jeg synes vi har vært veldig passive på. Så vi er nødt til å snu denne trenden, for ellers så er jeg redd at vi blir på Robek veldig, veldig lenge. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Eivind.
2: Takk for det, ordfører. Veldig spennende presentasjon. Og så var det vel OA som satte i gang det spørsmålet som vi har fått presentert her i dag. Og det er interessant å se på begge deler, både dette med pendling og innflytting, og det med ifra planavdelingen. Og så er vi jo enige, alle som sitter her, at vi har jo en utfordring med å sørge for at de som jobber her, bor her. En ting som bekymrer meg da, som bor her, det er jo at vi skal være en gang- og sykkelvennlig kommune, men jeg står nå støtt i kø nedi her, så jeg tror ikke at folk som bor her helt har skjønt det. En annen ting er jo det med parkeringsplasser og parkeringsutfordringer. Nå er det jo ansatt såpass mange i Industriparken at de begynner å slite med å få parkert alle de ansatte. Det er jo en bekymring vi alle skal ha, for det medfører jo økt trafikk gjennom Storgata spesielt, og rundt rådhuset, og ved brua, ved Brubakken. Og jeg tenker da at hvis det skal legges til rette for at flere og flere skal kunne gå eller sykle på jobb, så bør jo de bo i gå- eller sykkelavstand til arbeidsplassen sin. Og da er det jo boliger i Raufoss-området som er interessant. Det jeg også legger merke til er at jeg synes vi er litt passive i forhold til utbyggere. Jeg opplever at vi må være mer løsningsorientert. Hva er det som skal telle for at vi får til dette prosjektet? Jeg får jo nesten utslett når jeg hører alt som skal gjøres oppe i Rødfossskogen. Det er ikke sikkert jeg lever når det blir bygd noe oppi der, for det høres ut som en voldsomt langtekkelig prosess, for det er mye analyser som skal hit og dit. Men vi har jo utbyggere som er på oss politikere ganske jevnlig og opplever motstand mot deres prosjekter. Kunne vi ha gjort noe mer for å komme i dialog og sørge for at vi fikk lagt til rette for at de får lov å bygge? For det hjelper jo ikke å ha masse områder som er avsatt til utbygging hvis ingen har lyst til å bygge der. Takk.
0: Takk. Neste mann ut, det er representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
3: Takk, ordfører. Først det var et anheng til å kommentere noe i forhold til kjære kommunelege, så jeg har også behov for å Kanskje vi skulle ha begynt at vi skulle ha rekruttert en Jens da hatt innledning på kommunestyremøten vår. Jeg synes det var jo veldig fint den sa og representerer liksom den lune og trygge stemningen som blir etter han på en måte har vært her, den er grei å ha med seg. Så, ellers så til dette så synes jeg også det var en veldig sånn fint illustrert det vi fikk ta det ikke. Det heter så ofte jeg roser jeg da, så de får ta det til deg. Men jeg skusser litt på, det tror jeg har gjort en gang før da. Jeg skjønner ikke helt, og du, Lise, henter tala din ifra i forhold til at den jevne husholdning i Vestre Toten har evne til å bruke 6 millioner. Ja, det gapet på 3 millioner der, den kjøper jeg ikke. Og at det vanskelig å bygge og selge av boliger, det synes jeg ikke rart i det hele tatt, med det kostnader vi har. Og det nettopp derfor jeg ikke skjønner at jeg her, for folk har ikke, altså utgiften, byggekostnader har fløgget helt løpsk. Så det, jeg mener jeg forstår det. Og så sier du noe om i forhold til det reserven vi har. Og der håper jeg innlig at vi, selvfølgelig er det utvalget som må gjøre jobben der og ta det sånn faglig sett, men jeg håper egentlig at partiet også kan involvere seg i de forskjellige deler av kommunen, og at hvis vi skal gjøre en form for vask i forhold til det som ligger der, at vi evner å opprettholde tilbud over hele kommunen, da. Slik at vi ikke ender opp med at noen områder letter ut, og så er det sikkert behov for å se på det. Og så tenkte jeg litt på det som blir sagt, offer, som du sier, offer ønsker ikke folk eller utbyggere eller hva det måtte være. Hadde vi kunnet på en måte gjort rigge et eller annet for å høre og folk etterspør da, på en måte, hva er det de ønsker seg, og er det nye trendet er, og hvordan kan vi på best mulig måte imøtekomme det? Takk
0: skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Annelien.
4: Takk, ordfører. Takk, Ole og Lise. Den jobben som er gjort over mange år sier jo noe om at vi absolutt er rustet til å ta imot betydelig flere av kommunen vår. Og det viktigste vi kan gjøre for å være attraktiv er å framtale, løfte alt som er så utrolig bra med kommunen vår. For hvis vi velger å holde fokus på det positive, og det har vi i bøtter og lass, så tror jeg jogge med folk vil komme hit til alle disse boliger som vi har tilrettelagt for. Og vi kan også hjelpe med å flytte blikket til det som er positivt. Vi har kvalitetssikrede lavterskel møteplasser. Vi har sterk strukturert samarbeid med frivilligheten. Vi har et unikt aktivitetsfond skapt av lokalsamfunnet. Vi har sterk vekst i aktiviteter for barn og unge. Vi har et grunnfjell i kulturtilbudet vårt i det huset vi er i med bibliotek og kulturhus. Vi har tilrettelagte kulturtilbud for voksne og eldre, og nå skal vi inn i eldreuka, og der er det ikke en dag hvor du trenger å kjede deg. I omsorg har vi 1200 aktiviteter gjennom Slepp kulturen inn. For snøve 2 uker siden så var det 2 dager som var fylt med aktiviteter i mitt Vestre Toten, som er et utstillingsvindu på hvor god denne kommunen er å flytte til. Vi er midt i verden. Vi kommer oss til det meste på en time. Og samtlige i rommet her kan framtale kommunen vår. For mye av det utrolig positive kommunen vår, det er vedtatt i dette rommet. Det er satt en kurs over lang tid. Det tok også kommuneoverlegen Jens inn og opp i stad, med det at vi er en folkehelsekommune. Det er en kurs som er satt over år til denne sal, noe vi virkelig kan være stolt av. Så kan vi klare å skape de gode oversiktene ved å løfte fram alt det vi har fått til. Og om alle i salen også kan være med på den dugnaden, sånn at når du slår opp i Google-feltet over Vestre Toten, så det disse tingene som kan komme opp. Det ville ha tjent kommunen vår enormt, det ville ha tjent arbeidslivet som mangler folk masse. Det himla fint å bo her, det utrolig mye dyktige, flinke folk som jobber her, og det skjer utrolig mye hele tiden. Og på ena tar vi gjerne imot flere innbyggere. Takk.
0: Takk. Da nestemann ut. Da representanten Sandsengen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Silje.
5: Ja, takk, ordfører. Tusen takk for orienteringen. Innlegget mitt nå, det går på befolkningsvekst, og jeg har nevnt dette før. Startland. Nå det tredje gangen som jeg tar opp dette, for noen som ikke husker, og jeg sa første gangen. Så var det sånn, Gjøvik og Vestre Toten kommune praktiserer helt tydelig dette helt forskjellig. Og det konkrete eksempel jeg hadde i det innlegget mitt den første gangen jeg nevnte det, det var jo at vedkommende som søkte fikk avslag fra Vestre Toten med grunnlag om at det ikke var midler, samtidig som vi da sitter og overfører midler fra førre år til neste periode. Og han hadde mulighet, vedkommende hadde mulighet til å opparbeide seg egenkapital, for han tjente for mye. Mens i Gjøvik så sier de at det de sier, ser det vanskelig å opparbeide seg egenkapital, og han fikk, fikk innvilget startlån, og saksbehandlingen var veldig kort. Så ordfører, jeg må igjen stille spørsmål åt kommunedirektøren. Er det undersøkt mer rundt startlån og praksisen rundt det, om det er likebehandling eller ikke? Vi ønsker befolkningsvekst, men startlån også er jo en del av det. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Ødegaard Benkert, Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
6: Takk, ordfører. Jeg bare skal reflektere litt rundt innledningen fra Ola her. For den nåværende situasjonen med arbeidsplasser og hvor folk kommer fra, kan jo gjerne forklares med disse her tallene. Og det er jo bra at vi skaper arbeidsplasser for regionen, og at andre også kan jobbe i vår kommune. Vi har jo et felles arbeidsmarked, og det tilsier jo også at regionen har større betydning, og at samspill i regionen er viktig også i fremtiden. Men vi ønsker jo at folk skal bosette seg vest i Toten, så det er jo ingen grunn til at vi skal slå oss til ro med de forklaringene på de tallene som blir presentert, eller at vi skal være fornøyde med at folk ikke flytter hit, for målet er jo at folk skal flytte hit, bosette seg og trives i vest i Toten. Det skapes fortsatt arbeidsplasser her, og rekrutteringen fra regionen for øvrig må jo snart være mettet. Vi må begynne å hente folk utenifra, og da skal de velge å bo i Vestre Toten. Så jeg tenker at vi kan ikke bruke den forklaringen med de tala som er hvilepute, men et godt utgangspunkt for den videre målrettet jobbingen med bosettingen. Og jeg forventer at de jobber strategisk med det her. Og sånn sett så blir jeg veldig overrasket over at det blir sagt fra plansjefen her at dette har ikke vært fokus tidligere, at det får gå litt av seg selv, denne arbeidsplassflyttingen, eller den fokuset på det. For det mener jeg at absolutt er noe vi må jobbe strategisk med. Og så blir det nevnt dette markedet for de unge, og det tenker jeg at vi særlig må jobbe aktivt med. For jeg tror ikke de unge som skal flytte på seg nå rundt omkring ser på kommunegrenser, de ser på attraktivitet, og at det er bynært og sentralt, og de muligheter som finnes. Og der har vi veldig store muligheter i vår kommune. Og så påpekes det over flere her at vi må framsnakke det vi har. Helt enig, jeg håper og tror at det er ingen her som gjør det motsatte. Men jeg tror at dette handler om at vi må sette ting i system, og satse og jobbe strategisk med en overordnet plan for hvordan dette skal at vi skal nå målet være fremover. Og det forventer jeg at det jobbes med videre. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril. Jeg har sett strek mens Toril er oppe på talerstolen, og jeg vet at flere her har notert svar og kommentarer, så det blir muligheter da til slutt. Vær så god, Toril.
7: Takk, ordfører. For det første, når det gjelder trafikkavvikling i Rødfoss, så har Industriparken mye gode planer som de igjen vil realisere, og det er jeg ganske sikker på kommer til å skje. De vil ha mest mulig trafikk ut i Vak Nord. De ønsker å legge om vegen der, de ønsker å ha et logistikksenter utenfor gjerdet i parken, slik at de slipper å ha alt for mye trailere inn i Industriparken, det vet vi er utfordrende. Vestre Toten kommune har akkurat vært i kåret til den beste trafikksikre kommunen dette året her. Og vi fikk om mandagen og informasjon i UTP at det søkt om ytterligere midler for å utbedre ting som skal gjøre det mer trygt å gå og sykle i kommunen vår. Og når det gjelder Storgata på Rødfoss, så den ganske fornøyelig, for å si det ironisk, der vegen fylket sitt, mens fortøvet på andre siden staten sitt. Det ja, så det bare det gir jo litt utfordringer. Og når det gjelder at det her med å bo igjen i kommunen her, nå det faktisk ikke alle som bor i Vestre Toten kommune da, som jobber i Vestre Toten kommune. Da har jeg et spørsmål til Sørensen. Vil du at de skal flytte til den kommunen de da jobber i? Jeg går ut fra at du ikke mener det, jeg regner med du trykker på og vil svare nå. Takk.
0: Takk. Neste mann ut, det representanten Testa fra Senterpartiet.
8: Takk for det, ordfører. Når det gjelder å takke for informasjonen fra deg, jeg synes det veldig interessant. Jeg tror det veldig viktig at, som Holta Vinge sa, at du kanskje kan rullere den reguleringsplanen. Det tror jeg viktig. Og så å få bort det som gammelt, så vi kan slette det, det tror jeg også interessant. Når det gjelder dette med bygging, så, og det områder vi kan bygge ut, men det spørs jo om utbyggere, for når renta sånn den og utgifter for folk sånn det som Peter Spaken sa, så det klart at folk vegrer seg for å starte bygging på et bolig. Og jeg tror ikke faktisk du får sett opp en bolig i dag under en 6-7 millioner. Men jeg for at det blir leie før eie, som Sørensen sa, og dette med å ha sånne småhus som unge etableringer kan få kjøpt seg inn, som bygges nå i Vadelia blant annet på Eina. Jeg tror, altså hvis en får utbyggere på talefota til å se hva er det vi trenger. Hva er det kommunen trenger? Vi vil ha innflyttere, og det unge folk også, ikke bare eldre som skal komme hit da. Og da tror jeg det viktig at vi ser på dette med småhus, slik at de kan komme inn i etableringsfasen, for det bygges jo kanskje småhus for en 2,5-3 millioner. Og det 50-60 kvadrat. Ja, det en innkjøpsvinkel i hvert fall. Jeg tror vi kan prate litt med utbyggere om akkurat like ting. Så ellers så støtter jeg veldig godt at dere med at vi må fremsnakke det vi har, som har vært sagt her. Og for det en kommune som veldig bra, og jeg synes de driver godt i planavdelingen nå, så de skal få ros for det. Så for all del, de gjør en viktig jobb, så fortsett med det. Takk.
0: Det tegner meg selv. Først, tusen takk for presentasjonen som dere hadde. De henger jo godt sammen. Og det flere ting som skal løses. Vi jo ikke i mål. Og det jo, med hvert nytt vedtak og hver ny sak vi har, så vet vi at kommunedirektøren pleier å si, i dag har vi fått unna mange saker, og så tenker jeg, vi vet da hvor mange som skal på neste møte også. Det er mange. Dette her, det skjer hele tiden. Det som skal løses, det skjer ikke over natta. Det vet vi også. Ødegård Benkert tok opp her dette her med arbeidsplassutviklingen. Når det mette fra nærmiljøet her? Det jo det som spennende, ikke sant? Det har vært sagt fra talerstolen her før at når det gjaldt utbyggingen på Gardermoen, så tok det cirka 7 år da. Før man så det på bosettinga i nærmiljø. Og da, når det blir mettet fra de som bor her fra før, og folk skal komme flyttende, som Ødegård Benkert poengterer her, da vil jo vi at de skal velge oss. Så hvordan skal vi få til det da? Det gjør vi jo gjennom planer og vedtak, men vi kan ikke vete at de skal flytte hit. Det skal jeg ønske. Men vi kan bygge opp under og heie på det som allerede skjer, som Dambråten sier fra talerstolen her. I løpet av oktober så det kickoff for byforeningen. Jeg tror det 23. oktober. Jeg skal sjekke. Dette her ligger på... Det riktig. Der kan du være medlem som kan du bli medlem som enkeltinnbygger, men også som bedrift. Og det jo så flott at her det næring selv som drager i gang dette her, og kommunen kan være med og backe og heie på, og være med på løsninger og være en del av det. Når det gjelder startlån, så har jo vi i Vestre Toten et eget prosjekt, egne prosjektpenger som gjelder startlån for unge etablerere. Vi trenger en mix av boliger. Det ser vi. Vi vet at mange ønsker å bo i eneboliger, ønsker tujahakk og trampoline, men vi vet også at vi trenger blokk og rekkehus, og tomanns- og firemannsboliger. Og når det gjelder trafikken vår, ja, det skal være trafikksikkert å være her. Absolutt. Og så jobbes det godt sammen med fylke. Kommunen jobber godt sammen med fylke og næringsliv for å løse dette her. Men det skjer ikke over natta, men det må skje gjennom gode planer og vedtak. Takk. Siste taler, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Even.
2: Takk for deg, ordfører. Det jo en ære å avslutte debatten og komme etter ordføreren, det må jeg si. Nå det jo slik at når vi diskuterer den saken her, så jeg opptatt av å ha to tanker i huet samtidig. For det sånn som det påpekt fra Arbeiderpartiet-siden, veldig mye bra med vår kommune. Vi har veldig mange gode tilbud, vi har veldig fin natur. Men på den andre siden, så vi på Robek-lista. Det begynner å bli slitig en del av vegnettet vårt, som gjør at de som bosetter seg her kanskje ikke opplever at det den mest påkostede kommunen. Det vi nødt til å jobbe med, det jo å tiltrekke oss de som har god lønn, som tjener godt med penger, som villige til å betale mye penger for hus, fordi de genererer inntekter til kassa våres. Så jeg veldig opptatt av at vi har de to tankene i hus samtidig. Veldig mye bra som skjer her, men vi må også tenke på hva vi kan gjøre for å forbedre det som ikke bra. Takk.
0: Takk. Da det stilt flere spørsmål, og så kommunedirektøren, og ja, det har notert, så jeg vet ikke takk som svarer opp. Vær så god.
9: Ja, takk, ordfører. Jeg skal bare ta noen kommentarer og et par svar. Takk for diskusjonen og innspillet. Det enda mer å notere på blokka, Ola og Lise, etter dette her. Så det oppfylte intensjonen med å ta det opp, selv om det var litt uklar agenda, kanskje i papiret i dag, ordfører. Så kjempeflott engasjement. Jeg har bare lyst til å ta noen få kommentarer. For først, den Ola la frem, det var ikke for å bortforklare, det var for å dokumentere, og det på en måte den utviklingen som har vært. Så var det som var tanken å på en måte få de fakta gjennom innlandsstatistikk, og så har Lise fylt ut litt mer med hva vi veien videre. Det en ting vi må ha med oss som ligger i båten her, og jeg er helt enig at vi må gjøre det vi kan for å trekke til oss enda flere i Vestre Toten. Men det sånn at vi et bo- arbeidsmarked. Altså det vi så da vi drev med kommunestrukturprosessen, 85% av de som arbeider, som i arbeid i de tre kommunene, bor i en av de tre kommunene. Så det som skjer med, hvis det ledig kapasitet, eller det folk som vil flytte på seg i regionen til de nye jobbene, for eksempel på NAMO, så skjer det som har skjedd her nå. Men, som du sier, Dorte, det må på en måte begynne å mettes, og det det som vår mulighet, tenker jeg også. Det tror jeg og det påpekte også ordføreren. Og jeg tror det at hadde vi ikke fått den utviklingen på NAMO, så hadde denne regionen vært utrolig svak på arbeidsplasser, og det hadde slik som Østre Toten kommune for eksempel da, som har fått så mange til å jobbe her, ville hatt en helt annen utfordring. Så jeg vet igjen med Sven-Erik, vi skal igjen ha hatt alle hit, og vi må jobbe for å få til det fremover i større grad. Ja, skal vi se. Ja, det var nevnt litt at ting gikk av seg selv, og det gjorde det egentlig i mange år. Og, altså, det som gjør at vi har hatt en stopp i 24-25, det åpenbart en helt klar sammenheng med at det bygges mye mindre. For i alle de årene vi hadde vekst, var det bygd mye. Så det en årsak. Men det ikke slik at, jo, det gikk av seg selv, for den gangen så var det på en måte sånn at markedet så at her det potensialet for å bygge. Men Ola, du har sagt mange ganger at en av de grunnene til at vi hadde den 10-årsveksten, det var at vi hadde regulert og hadde mye klart etter finanskrisen. det var på en måte vår styrke som gjorde at vi fikk den sterke veksten. Så det som blir tatt over fra Lise her om det vi gjør fremover, og at vi bevisst på hva vi gjør på regulering, samarbeid med utbygger og slike ting, det blir kjempeviktig den dagen det på en måte snur. Så jeg veldig enig I den måten å si det på. Så var det til Silje. Jeg har nok ikke fått svare opp godt nok, men jeg har allerede nå sendt en mail til Jorunn, NAV-leder, og uten å prate med ordføreren, så kanskje vi kunne ta en orientering om startlån, og både det med start, hvordan vi håndterer det, og det med på å si, den egne prosjektet vi har. Så hvis det greit, så får jeg svare opp for det. Jeg begynner å lære etter hvert, jo, at jeg skal ikke prøve å drive og svare på noe som ikke har 100% kunnskap på. Men Lise og Ola hadde kanskje noen kommentarer. Men tusen takk for masse gode innspill.
10: Kan jeg begynne å svare opp Søresbakken I forhold til å legge det rette for utbyggere og ta imot dem på en god måte? Vi gjør jo det, og håndterer de henvendelser og søknader vi får ut ifra gjeldende retningslinjer. Og det jo arealdelen som loven vår I forhold til hva som kan og ikke kan bygges ut. Og hvis det ikke I henhold til arealplanen, så sier vi nei. Og da har jo utbyggere anledning til å fremme et forslag som blir lagt fram for dekkpolitikere. Det ble jo gjort I den saken med næring på gamle Blili idrettsplass, som et eksempel. Så hvis det slik at vi skal legge til rette for utbyggere på en annen måte enn det som ligger I arealdelen, så da må arealdelen endres, for det den vi forholder oss til. Når det gjelder tala som jeg nevnte på gapet mellom betalingsevne og vilje, så det tal som jeg har fått fra prognosesenteret. Og de jo også interessert I å være med å gjøre en analyse for oss fremover, hvis vi interessert I å bruke penger på det, så det mulig at det noe vi kan ta med oss og gå videre på. Byggekostnader, de høye. Det de. Det som støtt har vært fordelen med Vestre Toten kommune at tomtepriser lavere enn på Gjøvik, for eksempel. Så det jo noe å ta med seg. Og hva folk vil ha, det jo trenden nå fra overordnede myndigheter som det masse fokus på nå, det jo fortetting. Og så jo det spørsmålet da, hva vil folk faktisk ha I Gjøvik-regionen? Det også kanskje noe det hadde gått an å jobbe videre med og finne ut av. Og så må jeg korrigere dette med at det ikke slik at vi ikke har hatt fokus på å få til utbygging I kommunen. Vi har jo hatt mye å gjøre I forhold til reguleringer, og har jo hatt fokus på det gjennom all den jobben som faktisk gjort. Men I mitt innspill, der går jo på å sette det litt mer på dagsordenen. I større grad enn det som har vært gjort tidligere. Så vi har jo hatt fokus på det. Og det jo synliggjort med alle planer som ligger, og alle byggesaker som behandlet. Og så må jeg nevne Storgata. Vi enige om at den burde oppgraderes, og det jo I ferd med å skje nå, for nå har jo fylkeskommunen lagt inn et forprosjekt for Storgata I sin plan for 2026-2029. Og dette går jo delvis nå gjennom det bysamarbeidet som vi har hatt, og der det arbeidsmøter for å forberede en regulering, for det jo kommunal. Det ligger jo I Vestre Toten kommune, så da må kommunen involveres I reguleringsplanen. Og når det gitt midler til et forprosjekt I inneværende periode, så det jo vanlig at det blir realisert I den neste perioden. Så vi håper jo på det, selv om det ikke gitt noen lovnader på det, men der skjer det noe. Takk
0: skal du ha. Vi skal da ta og avgi stemmen vår. Innstillingen at meldingene tar seg orientering.

0: Alle har fått avgitt stemme, det har vært enstemmig. Tusen takk til deg som hadde innledninger, og så vil jeg da si at vi tar en kjapp pause. Vi i gang at her 5:30.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: A while ago I heard the sound of children's laughter.

0: Vi på plasset, og nesten da. Ja, det å se meg uten briller, det litt utfordrende. Vi skal ønske representanten Dern velkommen inn I møtet. Og så skal vi da over på sak 86. Som interkommunalt. Nei, det var litt den. Og 85 først, selvsagt. Det framdrift skolestruktursaken. Til innledet der det kommunedirektøren. Vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg trodde jeg rote igjen, men...
0: Det var meg.
1: Ja. Vi får dele på det. Denne saken den har en bakgrunn som de kjenner til. I tillegg så var det sånn, da vi hadde den saken oppe, at kommunestyret ga politiske koordineringsgruppa et ansvar, blant annet for å se på framdrift. Og så dukket det opp noen innspill, som naturlig skjer noen ganger, I møtet sist, blant annet knyttet til Reinsvoll skole. Og når vi hadde møte I politisk koordineringsgruppe møte her I slutten av august, så ble vi enige om at vi lager en kort oppdatering, en informasjonssak til kommunestyret på status I arbeid med å følge opp saken her. Så jeg skal ta det veldig kort. Nå har den vært både OBU og I formannskapet, og begge plasser har jeg skjønt at den bare har tatt etterretning. Men det viktigste at det kom såpass mange ting I det kommunestyrevedtaket rett inn I ferien her, at vi nødt til å bruke litt tid utover høsten på å svare opp og få det en klart signal fra kommunestyret om at den ønsker at den går djupere en del ting, og at den nå utvider med blant annet flere alternativer. Så jeg sa der for en måned siden at vi må ha 2-3 måneder til, så vi trenger litt tid til utover høsten, og så vil vi fremme opp at saken da. Så jeg tør ikke å si akkurat når det blir nå, men det tar vi blant annet når vi har nytt koordineringsmøte, for det sånn at den politiske koordineringsgruppa har et ansvar der. Så dukket det opp egentlig to ting knyttet til Reinsvoll skole. For det første at det skulle ses på som et alternativ det også, eventuelt å legge ned Reinsvoll skole. Her, det skal vi utrede, men så kom det spørsmål også om det kunne være aktuelt å knytte og bruke til kompetansesenter for voksenopplæring flyktningetjeneste, altså Gjøvik Toten kompetansesenter, som vi nå etablerer I august. Og spørsmålet om det var kunne være arealer eller lokaliteter som aktuelle. Vi har ikke gjort voldsomt mye på det, enn at vi har precis sett på lokalet, og konklusjonen jo at arealmessig, med klasserom og sånne ting, så kan det bygget være aktuelt. Selvfølgelig med sikkert noe ombygging for å få på plass helserektor med kontorarbeidsplasser og så videre. Så det spørsmålet om du har opplæringsdelen og integreringsdelen på samme plassen, det må man jo må man I så fall se på. Men da har jeg fått det svaret om at det sånn teknisk da, eller praktisk kan være mulig. Og så det mange andre ting ved den saken, for at vi sitter som værtskommune med ansvar for at vi skal ha lokaler til kompetansesenteret, og nå det midlertidig på Mustad Kallerud. Fra våren I 28 så må vi ha nye varige lokaler. Og da ser jeg at det vanskelig kanskje å ha samsvar mellom det og en sånn mulige skolestrukturendringer. Og dessuten så det jo ikke bare vi som driver det kompetansesenteret, der har vi jo samarbeidskommuner som jo må kunne si sitt også. Men vi har fått svaret opp det som var tatt opp der om det sånn der helt... Ikke bare teoretisk, men praktisk bygningsmessig og slike ting arealmessig kan være aktuelt. Så det sånn knyttet til framdrift at vi la jo egentlig en ganske stram plan med den behandlingen vi hadde I juni, og med tanke på at det kunne bli endringer hvis kommunestyret vedtok det, fra skoleåret 2027-2028. Og med det vi har fått oppdrag med å utrede videre, og det vi vet helt nødvendig I forhold til involvering, høring og så videre, så vi vel ganske klare på deg tilbakemeldingen at å få til eventuelle endringer I skolestrukturen fra neste høst, det ikke realistisk. Da vi må bruke lengre tid på det, så da må den jo sikte litt lenger frem I tid. Så det ment som en ren sånn tilbakemelding for at jeg vil i hvert fall advare, og jeg har hørt kommunestyret og vært veldig tydelig på det, at den involveringsprosessen når vi legger ut av høring og innbyggerinvolvering, den må være tilstrekkelig lang nok. Så det var tilbakemeldingen, det jobbes på her. Så skjer jo at det en situasjon når vi også bytter grunnskolesjef, så det påvirker jo litt grann da. Jeg har, jeg vet ikke om jeg har orientert kommunestyrerom, men i den perioden som etter at handlet nå gir seg, og tar vi forhåpentligvis for rekruttert ny, så har jeg konstituert den Arne Røstjøen, rektoren på ungdomsskolen, som grunnskolesjef i fremta juli første omgang. Da. Så vi har kapasitet og folk der, men det klart at det påvirker litt grann da, når det skal gjøres jobbe så i tunge prosesser, midt i en budsjettperiode blant annet. Takk.
0: Takk skal du ha. Ønsker du ordet I saken, så tegner du deg. Førstemann ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Eivind.
2: Takk skal du ha, ordfører. Takk for gjennomgangen, Bjørn. Du svarte jo delvis på det jeg hadde tenkt å spørre om, og det var jo det med grunnskolesjef. Fordi nå har vi jo en konstituert grunnskolesjef en periode, og det jo sånn at han skal jo, så vidt jeg har forstått, ivareta og den rollen han har på ungdomsskolen som rektor. Det det ene spørsmålet. Det andre jeg har lyst til å si, det at det viktig at vi ikke forter oss for mye I saken her. Dette jo en ganske omfattende sak som påvirker veldig mange, og vi jo tjent med at det blir gjort et ordentlig arbeid. Så jeg veldig glad for det du sier, Bjørn, at vi ikke får det til nå til neste skoleår, men at vi bruker god tid, vurderer de alternativer som kommer opp, og at vi hører de innbyggere som blir berørt, for det klart det har en konsekvens. Og så jeg jo litt sånn I stuss på hvor mye vi egentlig sparer på å kutte oss her I skolen, da. Det 5-6 millioner kroner jo egentlig småpenger I det store sluket. Men det klart vi må jo gjøre noe, men jeg takker for at vi gjør en grundig prosess. Det viktig for oss I Høyre at vi ikke forter oss for mye. Takk.
0: Takk. Det flere på tællelista. Representanten Testa fra Senterpartiet. Mens han ordet så satt jeg strek, så ønsker du ordet så tegner du deg. Vær så god, Helge.
3: Takk, ordfører. Når det gjelder den skolestruktursaken, så jeg litt enig med Øyvind at vi må bruke litt tid på det og ta en ordentlig prosess på det. Vi har jo foreslått at det med Reinsvoll, men, og nå jo den som de jobber med, Bjørn, så det bra. Men når det gjelder skolestruktur, så hadde vi Agenda Kaupang på I går. Og der bruker vi altså 25 millioner mer på skoler, eller andre I nærliggende kommuner som vi kan sammenligne oss med. Og hvis jeg da skal legge ned en skole og en 2-3 millioner spare, altså vi kan legge ned alle skoler vi nesten I Vestre Toten for å spare inn det I 25. Så da må vi se litt på den skolestrukturmåten å drive på en annen, ikke bære på å legge ned skoler. Da må vi jo, vi bruker jo mye mer peng I forhold til sammenlignende andre kommuner, og da må vi se på det nå. Takk.
0: Takk skal du ha. Da strek satt, men flere på talerlista, selvsagt. Jeg så du ble bråstopp på det her, Løkken. Neste mann ut representanten Løkken Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
4: Takk, ordfører. Ja, det noe som virkelig henger ihop med å få folk til å flytte til en kommune, så det jo at det skoler der. Og ikke at det skoler bare på de største plassene, for det faktisk kanskje litt rimeligere da, å bosette seg litt utenfor det, så der som det mest sentralt. Så vi må ha to tanker I hugget samtidig. Vil vi ha folk til å flytte til kommunen vår, så må vi også ha skoler som attraktive. Og jeg bare nevner sånn helt tilfellig at på ena så har vi den nest beste skolen I hele landet. Takk.
0: Takk skal du ha. Vi har bra skole I Vestre Toten, og Eina en av dem. Neste mann ut representanten Engeskøy Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
5: Takk, ordfører. Når vi hadde saken oppe til behandling I oppvekst- og velferdsutvalget, så var det ikke et veldig langt ordskifte der, for det var jo for så vidt en kurant informasjon der vi fikk, og jeg opplevde ikke at det var noe. Noen særlig politiske uenigheter om slik som det presenteres fra administrasjon videre. Men det som viktig for meg å understreke, det at det, selv om vi vet at det forslaget som ble spilt inn forrige gang, som handler om voksenopplæringen på Reinsvoll, at det vil komplisere det, så minner jeg

0: som er både Høyre og Senterpartiet sine talere før meg her, i denne saken her. Og jeg mener det er viktige poeng som er gode, som er vesentlige å lytte til, ordfører, og det er at vi ikke nå stresser og bruker, kjører en prosess som ender opp på samme måten som den vi dessverre har sett i fylkeskommunesammenheng. Det er vi ikke tjent med på noen som er en slags måte å rushe dette her. Det vil skape mer motstand mot eventuelle endringer. Det Testa tar opp om 25 millioner i potensialet, det er veldig godt sagt, Helge. Akkurat det med at vi kan legge ned omtrent alle skoler, likevel så er vi bare i null. Og det går jo selvfølgelig ikke an. Så her handler det om fordelingsnøkler, og det handler om det overordnede inntektssystemet for kommunene, og hvordan unga våre og de yngre innbyggere våre faktisk prises i et new public management system som vi må forholde oss til gjennom overføringer til kommunene. Med det sagt, så mener jeg at i en sånn sak som dette her, så er det viktig at vi som er folkevalgte, og de som skal ut og representere kommunen gjennom administrasjon og gjennom de folkevalgte, at vi tar på oss det lyttende utstyret vi har, og det er to ører som vi da er nødt til å bruke aktivt for å få innspillet fra innbyggere, fra de som er berørt. Så til slutt, ordfører, så er det naturlig henvise tilbake til den saken vi hadde før her med befolkningsutvikling i kommunen. For det er nå en gang slik da, at arbeidsplasser, der kan vi se på som frø. Og så kan vi se på barnehagen vår, som vi også satser på, som vatten. Og så kan vi se på skolen vår, som jorda. Og alle tre er helt vesentlige hvis vi skal lykkes med en befolkningsvekst, som også består av unge innbyggere i denne kommunen her. Så jeg ser frem til å fortsette prosessen videre. Jeg er glad for å høre at man nå ser for seg å bruke minnelig tid på de utredningene som skal gjøres videre. Takk.
1: Sist man ut, der representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Takk, ordfører. Jeg kunne sikkert, og burde kanskje lett være, for det er jo sagt det jeg skulle si, men jeg likevel, så det er to ting i forhold til det omforente forslaget som ble sist vi behandlet dette. Så var jo det innspillet fra Senterpartiet som gikk på akkurat det med å se på muligheten for å bruke Reinsvoll i forhold til voksenopplæring. Slik jeg leser den redegjørelsen fra kommunedirektøren nå, så tenker jeg at hvis vi tar dette til orientering, så er på en måte ikke, da er ikke det som gjelder voksenopplæringsbiten på Reinsvoll med videre, da er det kun utredning som gjelder i den rene strukturdebatten. Så det må nesten Senterpartiet si noe om de er komfortable med det. Hvis ikke, så må vi finne et annet forslag til vedtak, tenker jeg. Men det må de. Og det andre er, jeg fikk i hvert fall en litt sånn aha-opplevelse i forhold til det som det blir sagt her fra Senterpartiet. Vi må ha hatt den virkningen, Jens, tror jeg, for det er jo sett vanlig god stemning her i dag. Vi er enige alle sammen. Men det er 25 millioner, altså i forhold til hva vi er vært lagt fram i forhold til det med skolebygg. Så jeg tenker at vi bør ha med oss det også i den videre debatten, og ikke bare se på å legge ned skolebygg, men vi må se på de 20 siste millionene, og det blir i all verden. Skal vi hente domen, kommunedirektør? Takk.
1: Da skal jeg takk Pettersbakken. Kommunedirektøren svarer opp, og så skal vi se om hva Pettersbakken ender på når det kommer til denne her Jens-effekten i løpet av dagen. Da. Kanskje det ender opp nå.
3: Ja, ordfører, jeg er glad for god stemning. Stigende ser jeg går. Ja. Da er jeg bidragsyter der på alle måter. Nei, vi har god stemning og stor respekt der for det som er sagt. Det er, ja, først er rektor. Det er ikke riktig at den skal være rektor på, nei, skolen, jeg skal være rektor på ungdomsskolen. Vi konstituerer rektor på ungdomsskolen, og vi øker på stillingsprosent.

0: kjente til avdelingsledere, men det litt knyttet til ja, utviklingsarbeid som skoleutviklingsarbeid som hun vil ha hånd om videre. Og så blir det litt endre på skolekontoret som ivaretek noen av de oppgaven som det kanskje litt yngre å komme inn i en sånn konstitueringsperiode. Så vi har økt på ungdomsskolen. Ja, det bare til det med Agenda Kaupen. Nå skal vi tilbake et svitt på den etterpå. Så vi skal ikke gå for djupt inn på det, men det sånn at det kom fram veldig interessante ting der, og vi skal regne med at det kommer noen innspill i diskusjon her etterpå. Vi har ledermøte om mandag nå, og litt av hensikt med Agenda Kaupen gjennom gangen, det jo å se om vi skal gå djupere på noen områder. Og jeg kan jo si at jeg tenker at det må vi gjøre på skole også, med det grunnlaget vi har der. Og det helt riktig, altså det tallet. Og det komplekst, dette her, det regnestykket som vi regner skole for skole, som man eventuelt kan legge ned, at det gir et par millioner kroner. Men vi har en skolestruktur som med å påvirke ressursbruken vår. Det åpenbart. Vi bruker omtrent nesten 20 årsverk mer enn det som lærernormen i kommunen vår. Og det har nok noe med struktur å gjøre, men det også at vi tydeligvis har stor behov, eller at vi også prioriterer ganske høyt. Så det flere elementer å se på enn bare struktur. Så det blir en del av budsjettarbeidet videre. Jeg renser på det. Det ingen tvil om at det er med som et alternativ. Vi hadde jo det i våre kladdutgaver før, men det var et av de som vi da valgte å ikke legge fram i første runde. Og så det litt sånn ikke med videre, sier Stian. Jeg sier jo det at det komplisert å ta det med videre i forhold til tidslinja når vi nødt til å sikre lokaliteter for det kompetansesenteret fremover, at der må vi jo egentlig ta stilling til i løpet av relativt kort tid. Da. Altså, for det blir en anbudsrunde rundt der med Sagatunet nå på slutten av året. Og så må vi se om det fører frem, men så må vi finne andre løsninger, for vi har ikke lokaler på Kallerud, det kompetansesenteret fra våren i 28. Så det realiteten da. Så det liksom, ja, hvordan det med eller ikke med, det jeg tenker at det spilt inn, ja, da, og at vi har det også i bakhuet her når vi ser på de alternativer vi skal ta fremover, men at det jo helt åpenbart at vi må løse det ansvaret vi har på det kompetansesenteret som vertskommune. Takk.
1: Takk. Og så har jeg sagt at strek er satt, men jeg visker den ut litt, for at det her, vi må på en måte ha landet akkurat dette her. Stødegård Benkert, Senterpartiet.
2: Ja, takk. Altså, vår intensjon om at vi må se på dette prosjektet med skolestruktur i sammenheng med bygningsmassen som vi allerede har, og se på å ha flere tanker i hus samtidig, jo fortsatt til stede. Så jeg synes jo det synd hvis man mener at det alternativet ikke skal utredes videre. Og da må vi jo heller få beskjed om hva som skal til for at det skal bli en del av utredningen, da. Fordi at her må vi jo klare å snu alle steiner og se på at vi ikke sitter med bygg vi ikke får brukt, blant annet, i den store sammenhengen. Så vårt ønske fra Senterpartiet, som jeg antar at det fra den omforente forslaget, jo at det med videre som en del av prosessen. Takk.
1: Da har du mulighet til å kommentere deg, Pettersbakken. Arbeiderpartiet.
3: Ja, takk, ordfører. Ja, det vi. Men spørsmålet om de syns det burde ha vært en protokollert at vi ønsker at det skal være med videre, eller om det greit at vi gjør et vedtak om å ta orientering slik som det ligger. Jeg kunne kanskje tenkt meg at vi gjorde bare en protokolltilførsel hvis du skriver det, som sier at du poengterer at det omforente forslaget i sin helhet skal være med videre. Takk.
1: En formulering der som bare poengterer at det blir ivaretatt, så da blir det sendt inn, og så ikke gå noen sted. Så har vi det her snart klart.

Hm.

Sånn, da ser alle da den protokolltilførselen, og så det da at Der står det, det forventes at det omforente forslaget fra tidligere vedtak om alternativ bruk av Reinsvoll skole knyttet til voksenopplæringen blir med videre I prosessen. Men innstillingen til vedtak da at kommunestyret tar saken til orientering. Da kan vi stemme.

0: Ella har fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig. Da skal vi over på sak 86, vet du, Bjørn, da. Vi enige om det, begge to. Tell og meg, jeg. Skal ta det I riktig rekkefølge. Og det da, sak 86 interkommunalt samarbeid, brand- og redningstjenesten I Gjøvik og Vestre Toten. Og til å innlede på saken, så har vi da sjefen selv, Bjørn Sondre. Vær så god.
1: Takk for det, ordfører, sjefen selv. Det var å ta godt I, da. Men det greit, da skal vi se om jeg får opp et visningsbilde her, da, som vi ser. Der omtrent. Takk for det, ordfører. Jeg skal få lov å si litt innledningsvis om interkommunal samarbeid på brand- og redningstjenesten for Gjøvik og Vestre Toten. Litt sånn kort bakgrunn og historikk aller først. Vi fikk oppdrag fra kommunen I hele regionen I 2024 om å utrede mulighetene for felles brand- og redningsvesen I regionen. Og tilrådningen da ble at det var å vurdere å jobbe videre med et felles brand- og redningsvesen I hele regionen. Så ble det tatt litt forskjellige valg I kommunen etter det, der Østre Toten valgte at de ikke ønsket å slå seg sammen med noen, men heller jobbe videre med andre samarbeidsformer. Landkommunene, de valgte å se litt på mer samarbeid seg imellom. I fjor sommer så vedtok kommunestyret I begge kommuner, Gjøvik og Vestre Toten, å gå videre med å utrede et felles brand- og redningsvesen for de to kommunene. Og den utredningen skulle omfatte forslag til driftsform, forslag til avtale mellom kommuner. Og det forslaget som kommunestyret har fått I dag, det at vi foreslår et administrativt vertskommunesamarbeid som driftsform. Altså vi inngår en vertskommuneavtale. Videre at det Gjøvik som står som vertskommune for samarbeidet, og at avtalen og samarbeidet trer I kraft 1. januar 2027. Litt av hensikten og målsettingen med samarbeidet, det å møte utviklingstrekk og fremtidens utfordringer med et mer robust, kompetent, effektivt brand- og redningsvesen, bygge et større fagmiljø og få en enda bedre ressursutnyttelse. Og den fremtiden vi skal møte, ta noen utviklingstrekk og utfordringer vi har og delvis står oppi. Det grønne skiftet med klimaendringer, værhendelser et eksempel på det. Demografi. Vi hadde mye om det å få folk til å flytte til kommunen I forhold til arbeid I sted. Men vi har også utsatte grupper I samfunnet som også skal ivaretas, og det en økende trend. Så vi nevner spesielt utvidelse av Raufoss Industripark, og da kanskje særlig med forsvarsindustrien I spissen. Vi kjent med den store utviklingen der, og vi har ikke minst tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon, der vi gjerne prater om det øvre krisespektret. Det øvre krisespektret, det der vi som omfatter skal si, tilsiktede hybride hendelser. Det kan være dataangrepp, det kan være trusler, det kan være terror, og den type hendelser som tilsiktet. Og I tillegg til krig. Så det krav og forventninger, det økende både fra befolkning og samfunn, og gjennom lover og forskrifter. Og sist, men kanskje ikke minst, vi har jo økonomiske rammebetingelser, som vi kjent med alle, krevende. Så vil jeg bare belyse noen punkter veldig kort ifra selve avtalen, som jeg mener litt viktig å peke på. Formålet å sikre et likestilt, styrket, fremtidsrettet og profesjonell brand- og redningstjeneste, som gir høy kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og økt kompetanse til beste for begge kommuner. Og jeg understreker dette med å sikre et likestilt brand- og redningsvesen for begge kommuner. Så det organisatorisk innplassering, og der det også nedfelt I avtalen at vi skal inngå I vertskommunens organisasjonsstruktur og ha en organisatorisk plassering som sikrer klar styring og kort rapportering til kommunedirektøren. Og så vi alle kjent med at det har det vært litt ekstra engasjement rundt, så det kommer vi sikkert inn på I dag. Så det samarbeidsråd. Vi etablerer et samarbeidsråd som består av to personer fra hver kommune. Det et rådgivende og koordinerende organ, og rådet skal sikre partenes innflytelse på drift og bidra til å opprettholde godt og løpende samarbeid mellom aktører I faglige og økonomiske spørsmål. Og der begge kommunedirektører sagt at de vil sitte I det samarbeidsrådet fra start, og så vil de velge inn en representant til hver seg. De ansatte den viktigste ressursen vi har, og de skal ivaretas på en god måte. Det vil jo bli vertskommunen som får arbeidsgiveransvaret, og da vil jo de ansatte her i Vestre Toten bli overført til Gjøvik gjennom en virksomhetsoverdragelse som gjennomføres i samsvar med arbeidsmiljøloven. Litt av innhold og kvalitet på tjenester. Vi skal selvfølgelig levere tjenester i samsvar med lov, forskrifter, krav, avtaler og det som gjelder for at vi skal få de best mulige tjenester ut til samfunn og befolkning. Og her har jeg lyst til å trekke fram spesielt den avtalen vi har om industrivern til Raufoss Industripark. Vi har i dag en avtale med 12 industrivernpliktige bedrifter. Den skal vi videreføre, og vi jobber nå med å få revidert og få på plass en ny avtale der. Fra 1. januar 2027, der også økonomien står sentralt. Kommer litt tilbake til det på økonomi der. Noe som også viktig for, tenker for det politiske miljøet, det at vi har planer i avtalen for dette med rapportering på økonomi, blant annet, og virksomhet. Det skal utarbeides virksomhetsplan, det skal rapporteres til samarbeidsrådet, både løpende, men også minst med tertialrapportering. Det skal utarbeides årsmelding, og det skal ellers varsles til samarbeidskommunen hvis det oppstår vesentlig avvik. Og her er det pekt på økonomi, drift, kvalitet og beredskap som stikkord. Alt dette vil da danne et grunnlag for kommunedirektørens rapportering til kommunestyret. Som jeg nevnte, så skal avtalen evalueres fortløpende, men vi har også sagt at vi ønsker å ta en større evaluering, kanskje etter en sånn cirka 2-3 år, når samarbeidet har fått virke en stund, og vi ser hvordan dette går, om det da er behov for å ta en litt større omfattende evaluering med tanke på justere kurs. Så litt til økonomi. I saksframlegget så står det 3 alternativer, der alternativ 1 egentlig et alternativ 0. Altså det der vi står i dag. Med de stillingshjemler vi har i dag, og da har vi et netto driftsbudsjett for Vestre Toten som på ca. 10,7 millioner kroner. Så vil jeg skyte inn her at her det vekte kostnad som tatt ut, og det driftskostnaden til 110-sentralen på Hamar. Og drift av IUA Oppland. 110-sentralen på Hamar, den koster Vestre Toten kommune snøyt 1,6 millioner i året. Mens IUA koster ca. 30 000. IUA, det interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Dette tar vi ut av økonomien og setter ved siden av hos kommunen, fordi det regulert gjennom avtaler der innbyggertallet alene regulerer prisen. Så det alternativ 2, det å fortsette hver for seg, og da har vi sett på hvilke framtidige behov vi har for bemanning for å kunne drifte, for å møte den utviklingen jeg var inne på i sted. Og da ser vi at da går jo kostnaden noe opp, og egentlig ganske mye opp, 4 millioner. Og da har sammenheng med at vi har behov for å etablere en dagkasernert vaktberedskap her på Raufoss, først og fremst, som vil dra opp den kostnaden noe. I tillegg så har vi også behov for å få på plass en forebyggende stilling i tillegg til den ene vi har utenom feltjenesten. Og dette har framkommet gjennom ROS-analyser og beredskapsanalyser som vi har gjennomført senest i 2024. Så det alternativ 3 som da innstillingen til kommunestyret, og der etablert et felles brannvesen med Gjøvik. Der vil Vestre Toten sin andel ligge på ca. 13,1 millioner kroner. Da går kostnaden noe ned sammenlignet med å fortsette alene. Og da sammenheng først og fremst med at vi da får en felles ledelse i brannvesenet, i stedet for at vi sitter med et dobbelt sett med ledelse i 2 brannvesen og 2 kommuner. Men det vil fortsatt bli dyrere enn å fortsette som i dag. Når jeg kalte det nullalternativ, så det fordi vi altså har behov for å gjøre noen opprusting for at vi skal kunne møte fremtiden. Når det gjelder Vestre Totens andel i samarbeidet, så det regulert etter en fordelingsnøkkel som nedfelt gjennom den i viljeserklæringen, eller veilederen, til interkommunalt samarbeid i Gjøvik-regionen. Der vi fordeler en fjerdedel av nettokostnaden likt, og 3 fjerdedeler de fordeles etter innbyggertall. Så hvis de da tar en hundrelapp da, i det felles budsjettet, så vil Vestre Toten dekke 35 kroner av den hundrelappen, og Gjøvik 65 kroner cirka. Så vil jeg ta fram to viktige punkter som vi håper at vi kan hente noe på. Det mulige inntekter i forbindelse med reforhandling av avtalen med Industriparken som jeg nevnte. Og det vi peker på der jo det behovet Industriparken har for å ha et industrivern for fremtiden. Og for at vi skal løse det overfor parken så må vi etablere en dagkassernering som jeg var inne på. Den dagkassernæringen forventer vi, ønsker vi. Og parken skal også gi et bidrag inn i og dekke en del av den kostnaden det medfører. Det andre mulig økning av inntekter fra alarmabonnenter til 110-sentralen. Vi har et ønske om at virksomheten av Industriparken nå overfører sine alarmer til 110-sentralen på Hamar. Det 110-sentralen på Hamar som varsler oss ved alle hendelser. Og da har vi den korteste og mest effektive og sikre linja fra det skjer noe på et sted til vi blir varslet og kommer ut. Så vi håper at vi kan få noe inntekt på det, men det noe vi ikke tør å sette inn med noe tal, for da må vi jo selvfølgelig få lande gjennom avtaler og videre prosess. Vi har selvfølgelig et punkt om investeringer i avtalen, og det skal være en investeringsplan der som har et 10-års perspektiv. Og så hovedregelen at vi skal dele 50-50. Dog det ristet opp en del unntak som kommunestyret kan lese selv, som går på at hvis det spesifikke behov hos den ene eller andre kommunen, så kan fordelingen justeres deretter. Så det to viktige unntak. Det at vi holder brannstasjoner utenom. Bygninger, eiendom, infrastruktur på stasjoner, det tar hver kommune seg av for sin egen del. Vestre Toten for Raufoss brannstasjon og Gjøvik for Gjøvik brannstasjon. Og det andre vi har vært enige om at kjøretøyparken nå, altså brannbiler, holdes utenom. Grunnen til det at hvis vi skulle dele det 50-50, at den ene kommunen har behov for å investere i en ny bil, og den andre sier nei, vi har et økonomiteller for eksempel, så blir jo den ene kommunen låst av den andre. Derfor så fant vi det hensiktsmessig å legge det også utenom. Og da det de kjøretøyene som skal knyttes til det vedkommende stasjonen i vedkommende kommune som gjelder. Sånn ser organisasjonskartet ut for det alternativ 3-forslaget. Det ganske tradisjonelt med brandsjefen som øverste leder for tjenesten, og to avdelinger med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. På forebyggende siden så det fire forebyggende stillinger utenom feiertjenesten. Det fire brandingeniører og en brandinspektør, sånn som det skissert her. Det en mer enn det vi har i sum i dag hver for oss, men det for å få til å gå opp i forhold til dimensjoneringskrav på forebyggende siden. Det minstekravet en stilling per 10 000 innbyggere, og med 45 000 innbyggere til sammen, så blir det 4,5. Og ansatte halve stillinger, det til hensiktsmessig, og uansett har vi behov for mer, derfor 5. På brandforebyggesiden, altså feiertjenesten, så det litt motsatt. Der har vi 9 stillinger til sammen i dag, men vi mener at vi kan klare oss med 1 færre i hvert fall. Derfor det 8 til sammen på kartet her med arbeidsleder og 7 stillinger. Der det for øvrig 2 vakanser i dag. Det en i Gjøvik, hvis jeg ikke husker feil, og vi har en hos oss, så det ingen som mister jobben for da vi reduserer antallet der. På beredskap, der har vi også tatt inn en NK-lederberedskap. Det en NK-leder som primært tenkt å ha det daglige driftsansvaret for beredskapen på Raufoss. Det også en person som vi også tenker kan være et bindeledd, kanskje det viktigste bindeleddet mot Industriparken og levering av den tjenesten. Det mye som skal skje eller skjer i det daglige der mellom hendelser. Det ha god dialog, god kommunikasjon, god informasjon gjensidig der, det viktig for at vi skal kunne levere på en optimal måte i fremtiden. Så ser de dagkassineringen, venstre boksen under beredskap der, det altså 4 stillinger på dagtid. Som vi mener skal gå inn da og følge vaktberedskapen på de deltidsstillingene, de 16 ved siden av der. Sånn at vi har en rullende vaktordning som i dag, men at vi har da heltidsbemanning på dagtid, hvor da de folka som står der også kan gå inn i den deltidsrulleringsvaktordningen. På Gjøvik det døgnkassernering. Det 19 stillinger i dag, og det der behov for å styrke med 1 stilling tell på heltid. Så til slutt litt mer hvorfor dagkassernering. Vi skal ikke gå djupt inn i lovverket her, men vi har et lovverk som stiller noen minstekrav, og da dagkassenøring basert på innbyggertallet i det største tettstedet. Etter SSBs definisjon så Gjøvik tettsted en del av, eller det Raufoss og Reins var en del av Gjøvik tettsted blitt, fordi det henger sammen. Og til sammen så det 30 000 innbyggere. Da kan Gjøvik dekke beredskapen nå i Vestre Toten faktisk, med den døgnkassernerte beredskapen sin. Men der blir for lite til å dekke to kommuner og en diger industripark med industrivern. Der går ikke Gjøvik heller ikke dimensionert for det. Dessuten så må vi uansett se utover minstekrav. Vi har også krav på oss til å se på risiko. Hvordan ser risikoen vår ut i Vestre Toten? Jeg var inne på litt av de utviklingstrekka i stad som understøtter et behov for å ruste opp hvis vi skal møte fremtiden vår på en god måte. Vi har vært behov i forhold til vaktberedskapen vår på dagtid i dag, der vi har hatt litt utfordringer med å få til å gå rundt, fordi de deltidsansatte ansatt med andre hovedjobber, og slipper ikke like lett ifra hovedjobben sin nå som vi opplevde før. Det er mer krevende å få kabalen til å gå opp. Utfordringer med å da drifte rett og slett på dagtid i det vi kaller fredstid, altså utenom hendelser. Vi må ha noen til å drifte all beredskapen, det kjøretøy, utstyr, materiell, legge til rette, gjennomføre øvelser, opplæring, dialog med industriparken som vi nevnte, kjentmannsrunder, objektplaner, med videre. Og som vi nevnte, brann- og redningsvesenet på Gjøvik ikke alene dimensionert for å håndtere alt. Så dagkassenering, det vil styrke beredskapen betydelig og gi større ressurser til å møte utviklingen og risikoen i kommunen, industriparken og for den saks skyld hele regionen. Takk.

0: Tusen takk for innledningen. Så har jeg bedt kommunedirektøren si noe om det som også har vært I etterkjent av papirer, blant annet. Vær så god, kommunedirektør.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg liker ikke det at det kommer en situasjon der vi må drive og etterkjenne inn mot kommunestyret. Og det aldri noe ideal situasjon. Så det var jo tema I formannskapet I går, og det skjønner jeg godt at det litt reaksjoner på. Det som det jo tatt opp en problematikk fra noen utfordringer, fra de ansatte gjennom fagforbundet, som knyttet til ja, egentlig det som går på to ting. Det organisering, den organisatoriske plasseringen av brann og beredskap I Gjøvik, I organisasjonen der, og det andre involveringen på ansattsiden, tillitsvalgtsiden. Dette har vært jo sterk, dette et tema som tiden opp allerede en jobb med Nordkonsult-rapporten. Og jeg må jo si det og tydelig på det at når Bjørn Sjønder og jeg har jobbet med Geratte som brandsjef I Gjøvik som sitter bak her, så, og de andre på Gjøvik med kommunedirektør, så har jo det vært tematikk. Og når vi nå drøfter avtalen, det kommer på dagsordnet fra de ansatte innenfor brandvesenet her, så tok vi jo et drøftingsmøte, og da kom det I etterkant av det, så kom det enda tydeligere fram de utfordringene som en så der. Og det sendte vi etter for litt over I uke siden at det kommunestyret, da oppdaterte vi papiret på det. Og det kan du lese at det på mange måter blir stilt noen både forventninger og nærmest krav om at det blir noe gjort noen endringer. Der så vi jo fortsatt at det var en utfordring som vi tok på alvor, og vi greide ikke å gjennomføre noe, og vi skjønte at det må vi prate nærmere sammen om. Det fikk vi ikke til I løpet av førre uke, så derfor så kom det veldig tett inn på møtet her. Så vi hadde møte på tirsdag med fagforbundet, med brandsjef I de to kommunene og kommunedirektører. Dessverre så var det sykdomsforfall på tillitsvalgte I Gjøvik. Fikk drøftet gjennom der. Det kom ganske tydelige signaler. Altså det sånn at vi samarbeidskommune, Gjøvik vertskommune. Det jo sånn, som Bjørn Sjønder sa, at vi har jo en sterk stemme inn I samarbeid gjennom samarbeidsrådet, der vi var med. Men brandvesenet vil jo bli en del av linjeorganisasjonen I Gjøvik, og med kommunedirektøren som leder. Så Kari på Gjøvik, kommunedirektør, der var med I møte, og etter min oppfatning svaret opp og ble adressert tydelig fra ansatte på hva han opptatt av og Kari svaret opp og det følte til at vi da I går morges fikk et nytt skriv fra fagforbundet I Vestre Toten med både hovedtillitsvalgt og Bjørnar som plasstillitsvalgt der den på en måte tydeliggjør at den jeg ser at den hørt men at den har tydelige forventninger om oppfølging Så det jo også, det ble oppdatert papiret på det I går, Kjersti, på lagt ut. Så det kommer tett inn på det også. Og det I tydelig tilbakemelding fra kommunedirektøren på Gjøvik at den har notert seg og vil ta opp og følge opp det I en gjennomgang som skal gjøre organisatorisk på Gjøvik. Og så kan jo selvfølgelig ikke en kommunedirektør forskuttere en endring I organisering, og vi kan heller ikke som kommune pålegge en nabokommune å endre organiseringen. Men det som viktig at det tydelige signaler og at det at det meldt tilbake til fra kommunedirektøren på Gjøvik at den vil følge opp. Så kom det I det siste skrivet I går, så kom det litt slik jeg leste, så var det noe som var veldig tydelig på ellers, det var jo at plasstillitsvalgte må ha en tydelig plassrolle I den prosessen videre her. Det har ikke de sett der, men jeg har fått tilbakemelding fra Kari kommunedirektør på Gjøvik at det bekrefter at det vil bli ført opp. Så bare behov for å si at sånn det, og jeg takker jo de ansatte også for at den veldig tydelig. Jeg var for øvrig også med på et møte blant alle ansatte I brandvesenet også på tirsdag, som jeg synes var et veldig godt møte, Bjørnar og Sven Victor og Bjørn Sondre. Så jeg opplever at det motivasjon for å gå videre inn I det, men at det fremme noen tydelige forventninger som nå vi har prøver da å følge opp. Så igjen, jeg beklager at det kommer sent. Så hadde det vært en situasjon der vi kanskje hadde sett et lengre tidsperspektiv, så det en sånn type sak som man kunne ha bedt sagt at var utsatt, men jeg følte her behov for å prøve å varme og lande det inn mot kommunestyret. Så det opp til dekk å lande saken når de føler at de modne for det. Jeg har behov for også å konkretisere dette. Takk.
0: Takk skal du ha. Da ønsker du ord i saken, så tegner du deg førstemann inn på talerstolen. Det representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Takk for det. Ja, vi kan være enige om det, kommunedirektør, at det lovlig sent, som du sier, og det jo, jeg tror vi må være enige om det også, at det absolutt ikke slik vi ønsker at vi skal ha saksbehandling. Vi hadde jo, altså, bare for å si litt om det, så jo dette litt spesiell viku. Vi hadde utvalget av mandagen og tisdagen, og så har vi formannskap på onsdag, kommunestyret på torsdag, skal behandle det samme saken. Det jo liksom, når vi har et gruppemøte på tisdag, og får forelagt denne saken, utenom å ha noe forvarsel om det, så eller ja, så på mandag så kommer jo det skrivet fra fagforbundet om at det på ingen måte er oppfylt det ønsket ifra de ansatte. Og det klart, da jo vår reaksjon på det, som jeg håper naturlig, at vi ikke klare til å behandle denne saken her, for vi, og det understreket jeg i går også, at vårt mål jo at vi ønsker jo det beste for brann og redning. Vi jo, som jeg sa, opptatt av at det ikke på noen måte blir svekket det tilbudet vi har. Vi jo veldig fornøyde med det tilbudet vi har, og ønsker, redde for at det på noen måte skal bli svekket. Så det var jo utgangspunktet når vi går i møte, og jeg tror vi alle rundt bordet her enige om at å få dette, det var jo mange av oss i formannskapet som ikke hadde lest skrivet fra fagforbundet en gang. Og da det vanskelig å saksbehandle. Men når det sagt, så det klart at vi ser jo det, at det vanskelig for dem på andre siden også, og på en måte, og det jo gjort en jobb for å på en måte prøve å imøtekomme, og det ansatte vel å ha tillit til det, at det ordner seg. Så tenker vi at vi må prøve å det vel den Jens-effekten igjen da, at jeg legger godviljen til, men vi klarer ikke helt å vi ekstremt opptatt av at Raufoss brann og redning, da, som det heter nå, at det tilbudet blir heller styrke, heller svekke. Og derfor så har jeg fremmer et tilleggspunkt som skal være en del av vedtaket som sier at kommunestyret legger til grunn at innspillene fra fagforbundet i møtekommes. Da blir det en del av vedtaket, håper jeg, og som gjør at vi på et senere tidspunkt, hvis det nå ikke skulle vise seg at ting blir innfridd, har muligheten til å peke på det og ta det oppad. Og så kan det virke litt rotete, ordfører, når jeg ber om et gruppemøte, men det i forlengelse av det som jeg sa innledningsvis i forhold til tidsperspektivet her, så det vanskelig å få prate med 14 stykker om alt hele tiden, så vi må gjøre noe valg for å... Så, men jeg har behov for, og det går ikke på dette, men det går på evalueringen i det. Vi synes det lenge, i og med at vi nå har den situasjonen vi har, så har vi kanskje lyst til å ha med en protokolltilførsel som sier noe at vi har lyst til å høre for eksempel i juni 2027 om har dette gått som vi forventer at det skulle gå. Men jeg vil høre alle talere først, og så kan vi ta i gruppemøte før vi går til avstemming. Takk.
0: Det gjør vi, vet du. Den neste mann ut, det representanten Ødegaard Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
3: Takk. Oi. Unnskyld. Takk, ordfører. Ja, her kan jeg jo stelle meg bak mye til det Stian har sagt om forberedelsen til saken og så videre. veldig uhåndterlig for oss, men samtidig så anerkjenner jeg jo at dere har måtte forente dere og følte opp saken sånn at man har funnet en løsning som alle kan være enige om. Det jo også et moment som jeg anerkjenner i det. Men nok om det. Vi enige om hvordan dette skal skje fremover. Vi jo, Senterpartiet jo kjempeopptatt av at brand- og redningstjenesten styrkes, og har jo et inntrykk av at dette her et steg i den retningen med samarbeid med Gjøvik, og at det den veien å gå på mange måter. Og så vi selvfølgelig opptatt av at de tingene som fungerer bra for Vestetoten fortsetter å fungere bra for Gjøvik, og kanskje at Gjøvik kan adoptere de ideene som fungerer bra her. Så jeg tenker at det forslaget fra Arbeiderpartiet hvor den setningen tilføres, det støtter vi, i tillegg til de dokumentene vi har fått i etterkant som sier noe om at brand- og redningstjenesten også har tillit til at dette skal følges opp. Så vi kommer til å støtte forslaget sånn som det ligger nå, men tar også gjerne gruppemøte for å, hvis det var noe annet som kom opp, men foreløpig sånn. Takk.
0: Takk skal du ha. Foreløpig sitter man ut før gruppemøtet, der representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
4: Takk, ordfører. Jeg lurer på om brandsjefen kunne ha opplyst om kostnadsbildet før og etter en sammenslåing, sånn i konkrete tal for Vestre Toten kommunens del, altså hva utgjør det i differanse med det, de kalkylen som ligger til grunn per nå. Jeg leser rapporten et kapittel om kostnader, men jeg klarer ikke å få det ut fra rapporten, så om man kunne ha sagt noe om ja, hva det rent faktisk vil koste før etter en sammenslåing. Takk.
0: Takk skal du ha. Vet ikke om det mulig å svare opp på stående fot? Det ser sånn ut. Vær så god, Bjørn Slåre.
5: Jeg kan prøve, ordfører. I saksframlegget på side 6 blir det, der det 3 tabeller. Det var for så vidt noen tall fra de tabellene jeg prøvde å gjengi i presentasjonen. Før og etter, også hvis vi prater, står i tabell 1, og det egentlig der vi står i dag, i dagens situasjon, og der har vi tatt utgangspunkt i alle de stillingshjemler vi har i dag, så det sånn at vi har noe vakanser stående, sånn at i budsjettet som faktisk vi jobber etter i dag, det jo litt mindre enn det som står her, for her har vi lagt inn at de midler vi har tatt ut for inneværende år. Og da blir summen det som står i tabell 1, uten de nevnte kostnader til 110 av UA, som da 10,7 millioner cirka. Det kan det betraktes som en før-situasjon eller nå-situasjon. Og da hvis vi da hopper rett på tabell 3, da, som egentlig blir etter, det jo det en sammenslått løsning. Og da vil det med felles budsjett og den organisasjonen som jeg viste i stad, gi den summen som står i tabell 3 for Vestre Toten sin del, andel på ca. 13,1 millioner. Og da blir det egentlig differens mellom de 10,7 og 13,1 da, som hun kan betrakte som en før- og ettersituasjon. Det vil si at økninger av industriverninntekter er da ikke tatt med, og det samme gjelder da de mulighetene for å få økte inntekter til 110 som vi også tok i innledningen i sted. Så det det nærmeste jeg kan ta på strak her, men dette budsjettall med 2026-tall som vi har utarbeidet, og som viser dette i bildet. Så da skulle differansen bli, skal vi se, hvis den tar de 10,7, 2,4, ja, det vil si noe sånt, ja, i differanse. Og så da dog uten da muligheten for de økte inntektene som vi har nevnt. Så er det å håpe at vi får til det da. Takk.
0: Karsten får selvsagt en replikk på det, og så blir det supplert her fra kommunedirektøren etterpå. Litt på replikken da vel, jeg tror, men på svaret fra brandsjefen.
4: Takk, ordfører. Men i den oversikten som du viste da med nytt organisasjonskart, så slik jeg oppfatter da ditt resonemang, så antall stillingshjemler, det det samme, men man flytter. Det feil oppfattet? I netto altså? det kunne være greit å få oppklart det nå, for det litt vanskelig å lese det ut ifra saken all den tiden det ligger hjemler i, eller antall stillinger i de tabella. Takk.
0: Kommunedirektør og Geller.
1: Ja, takk. Jeg kan starte. Ja, det jo... bare for å sa det tall først, det 2,4 millioner, og så håper vi jo at vi skal ikke drive og gå for mye detaljer på hva industrivern eller hva bedriften skal betale, men med dagkassanering, den øker ganske mye, så det liksom fra anstand mellom 0 og 1 million kroner det jo inntektspotensialet i fra industriparken som tekner det 2,4 merutgiften. Men det som du sikkert kan kommentere på stillinger, det at hvis vi skulle fortsatt alene, så det 1,6 millioner dyrere enn om vi slår det sammen, for det tatt ut stillinger. Det jo blant annet en brandsjef, og det vel en lederstilling mindre, og du kan kommentere det.
5: Jeg skal prøve. Det jo et regnestykke med litt plusser og minuser i seg. Jeg tror jeg skal ta opp at kartet, hvis det greit, organisasjonsplan. Da skal vi se. Det som, hvordan skal jeg forklare det, altså det jo de tre lederstillingene, brandsjef, leder, forebyggende, leder, beredskap. Har vi alle på plass i henhold til hjemler, så det 6 stillinger til sammen i dag. 3 på Gjøvik og 3 her. Da slår sammen, så blir det 3 stillinger i minus. Da skal vi ha 1 sett med ledere. Da kan vi trekke fra 3 sånn i sum på denne organisasjonen. Så får vi inn en NK leder, beredskap, som da kommer innatt. Så det på beredskap hos oss, så har vi i dag 20 stillingshjemler til sammen. Alle deltid, med 3,85% stillinger, og det 80 arbeidstimer i året, og så kommer vakten i tillegg. Hvis de summerer det de ser på kartet her, så det 16 pluss 4, det fortsatt 20 stillinger. Men antall årsverk vil jo øke betydelig, fordi 4 av de 20 blir heltidsansatt. Og det styrker kapasiteten vår betydelig på beredskap. For å kunne dekke opp alt det som jeg var innom i presentasjonen i sted. Så der antall stillinger hos oss uendret, når du teller antall huer. Når du teller antall årsverk, så får vi en klar økning. På forebyggende siden så har vi jo da i tillegg til leder, en brandinspektør på forebyggende avdeling hos oss alene. Og så har Gjøvik en leder på forebyggende, og 3 stillinger brandingeniører i dag. Det blir 2 ledere pluss en på forebyggende her, og 3 på Gjøvik. Hvor mye blir det da? 2, 3, 6. Mens her så blir det 6 da, for der vi tar bort en leder og øker med en ingeniør på forebyggende. Så det blir nettoen egentlig 0 da. Og på brandforebyggesiden, feiertjeneste, der vil det bli 1 i minus samling med dag i sum. Vi har 3 hjemler i dag i Vestre Toten, og vi har 1 vakant, så vi står opp med 2. Men dette slås jo sammen, så det blir jo et fellesskap, og da blir regnestokket litt sånn, skal jeg si da, litt fiktivt på en måte å sette opp når dette blir felles. Men Vestre Toten vil jo da dekke 35% av nettodrift på tjenesten. Og så det som Bjørn kommunedirektør var inne på i forhold til tallet, som jeg har referert til i stedet. Vet ikke om det ga tilstrekkelig svar.
0: Kommer det en presisjon fra presisering fra kommunedirektøren?
1: Ja, for jeg ser på forsamlingen at noen studerer litt allikevel. For hele poenget at det som står med den organiseringen på beredskap med Røyfoss på 4 dagtidsstillinger og 16 deltid, sånn det ikke i dag, men sånn blir det uansett i fremtiden om vi skal være alene eller felles. Så den økningen med å på siden, ha dagtidsgruppe, er det det de kaller det? Dagkassanering. Den har vi egentlig skjøvet foran oss, og den er vi nødt til å komme inn med på uansett. Derfor så blir det liksom å sammenligne med den løsningen vi uansett måtte gå inn i mot ny organisering, og ikke det som dagens. Så det har ligget kortet ganske lenge at vi må øke på. Det fordi at vi blir større som kommune, større tettsted og industrien og der. Og det derfor vi sier at vi er i en dialog med industriparken i forhold til industrivernet. At vi mener jo at de skal være de med å betale sin andel til den dagkasserneringen. Så det vil ta ned gapet på 2,4 til et lavere nivå.
5: Ja.
1: Og da hadde det vært 1,6 millioner dyrere hvis vi hadde stått alene.
5: Ja, enn å slå seg sammen, ja. Men for å understreke det, altså, hvis vi hadde fortsatt som i dag, så det den boksen i midten på beredskap Rødfoss, der ville det da stått 20 stillinger, 20 deltidsstillinger. Da ville ikke denne boksen med fire på dagtid til venstre være der, og heller ikke den NK-lederberedskap. Skulle vi ha fortsatt alene med dagkasernering, så ville vi ha økt dagkaserneringen med 5, og ikke 4. Det for at vi må ha kapasitet til å dekke opp ferier, fravær og slike ting. Altså robusthet må bygges. Så da hadde det vært i en stilling mer der. Men ikke NK-lederberedskap. Dette et regnstykke som ikke så enkelt å forstå, og ikke så enkelt å sette opp på en enkel måte. Fordi felles stillingen av noen deler vi, som sagt, så da det jo 35-65 som blir fordelingen også. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det bedt om gruppemøte, og da går vi til nå. Kom inn, dere.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.

0: fra gruppemøte, og da... Da er det mulig å oppsummere gruppemøtet, og førstemann ut der Petter Spakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Ja, veldig kort. Som jeg sa i stad, så synes vi at det er... Vi ønsker at dette kommunestyret skal få en løypemelding, eller hva det du vil, tilbakemelding på hvordan dette her går. Så derfor så, ikke som en del av vedtaket, men vi legger inn en protokolltilførsel som lyder som så, at kommunestyret ber om en orientering om situasjonen med tanke på innspillene fra fagforbundene i juni 2020. Takk.
0: Takk. Er det noen andre som ønsker å oppsummere? Det ser jeg ikke. Da mitt spørsmål til salen er om det tilleggsforslaget som er blitt lagt inn i First Agenda og presentert fra talerstolen fra Pettersbakken, kan legges ved og behandles som en del av helhetsforslaget? Eller er det ønske om å stemme over det separat? Den som ønsker at vi skal stemme over tilleggsforslaget separat, bare rekke hånden i været, for da gjør vi det. Det trenger vi da ikke, så da stemmer vi over alt under ett. Og da blir innstillingen som vi da skal stemme over. Kommunestyret vedtar avtale om administrativ vertskommunesamarbeid mellom Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune for etablering av Gjøvik og Vestre Toten brann og redning. Samarbeidet etableres i henhold til kommuneloven paragraf 22 om administrativ vertskommunesamarbeid. Gjøvik kommune er vertskommune for samarbeidet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre redaksjonelle og juridiske justeringer i avtalen før endelig signering. Samarbeidet trer i kraft fra 1.1.2027, og da tilleggspunktet, kommunestyret legger til grunn at innspillene fra fagforbundet imøtekommes. Så får vi det på plass teknisk. Det er litt at jeg bare sier det. Det betyr ikke at det skjer av seg selv for deg. Vi er enige om hva vi stemmer over her, så da blir det fikset.

0: kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.

Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Et godstog gnäger sig oppover bakka. Vogner tar mange slag. Hibbis, jumbor og åpne vogner. På linja hør natt og dag. Støtt går et godstog på normalsporet. Og lasta kan være så mangt. Trelast og samlast, paller og plåter. Og tog er stutt, er langt. Du følger godstoget hele tida. Godstoget følger deg. Vogn på vogn. Tømmervogner, jumbobeheller, hettevogner og bulk. Mye slags gods skal fraktes langs 1435. Toget er langt. Du teller vogner, venter og vet at den siste må komme en gang. Da du har telt til 12, og den siste stivkrakan drar forbi, er det i treen for lengst passert overgangen, der utålmodige bider ruser over fram. Ledum vente. De må pent vente og ta den tida det tær, til en nohab med følge har passert. Og bom og lyd og lys gir klar beskjed. For toget må videre, ruta skal hølles, fra mjølkeramper og nedlagte pakkhus, til store sentra med gods. Slik laster og losser du gods hele livet, i vogner med ulike rom, til toget har stoppet på sidesporet og de siste vogn er tom. Og nå blir det stille, merkelig stille. Alt blir ei reise før. Så vinker et flagg, så blåser ei fløyte. Du kjenner signalet, kjør! Da hører du ennå den velkjente sangen. Evig er frakta, evig er takta, ta jula mot skinnegangen. Tømmer, flis og skifermjøl, drømmer skapas i deg sjøl. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: takk for det. Jeg vil ønske representanten Nord fra Arbeiderpartiet velkommen inn I møtet. Hun er da I stedet for representanten Myhrvold. Så det flott. Vi skal I gang med, og hvis det noen som lurer på om øvelsen tidsskjema har sprøkket, så har det det. Men jeg har satt opp med gode margin etter lunsj. Så dette her, jeg føler meg fortsatt trygg på at vi kommer I havn på alle saker. Vi skal I gang med sak 87, som budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030. Dette her jo bare en liten introduksjon, egentlig. Eller en videre introduksjon på denne her saken. Vi jobber jo med det løpende. Så har jo vi satt av en hel dag I oktober til denne saken her. Så, sånn at det sagt. Men før jeg begynner på saken. Jeg fikk en menneskelig påbegynner. Vi har fått en permisjonssøknad. Representanten Næperud søker permisjon fra klokka 1. Kan vi gå for den? Det kan vi. Representanten Sørensen søker permisjon fra klokka 2. Kan vi gå for den? Det kan vi. Da har jeg fått hjelp til å sette I gang møte og huske permisjonssøknader og I det hele tatt. Da, assisterende kommunedirektør Bollingmo, tenker jeg at vi klare for å begynne på sak Få en innledning på sak 86. Vær så god.
1: Takk, ordfører kommunestyret.
2: Ja, det veldig hyggelig med god stemning. Jeg håper at jeg klarer å holde litt på den når jeg skal presentere deg. Det viktig. Det viktig. Vi hadde jo en gjennomgang I formannskapet I går av Agenda Køpang på kommunindeksen som vi har bestilt, som en gjennomgang på virksomheten, på måten de gjør det. Kort så det jo nå sendt ut både opptak og den presentasjonen som ble brukt I møtet også sendt ut. Så jeg anbefaler alle som kommunestyret, lyttere som har mulighet til det, å se på det. Det en veldig gjennomgående og dyptgripende analyse, og jeg skal bare si litt sånn highlights på hva funnet og hvordan det her lagt opp. Ja, det jo kommuneindeksen som bruker 25 tall, da. Og det slik at kommuneindeksen da, den sammenligner resultater de siste 3 årene for kommuner, og med en hypotese at det de med best resultat som best styrt. Og der kan vi lære mest. Det litt forskjell på de tingene her, og bare for å rydde litt I begreper, så jo slik at kommuneindeksen slik at der det at kostnader, kvalitet og finanser som lagt til grunn, teller likt. Og så har vi en egen indeks som også med, som for effektivitet. Der kostnader og kvalitet likt. Og alle kommuner teller likt. Og så det en avstand fra en gjennomsnitt som viser I indeksen. Og det blir målt I noe som heter standardavvik. Og så har Agenda Kaupang angitt at hvis det så 0,3-0,4 I avvik, så det betydelig. Det sånn Agenda Kaupang har definert det. Og da får du et ditt antall tall, hvor du både kan se på kvalitet, effektivitet og kostnad. Og det viktig å skille dem, for det forklarer litt forskjellig. Og så det også slik at vi har også brukt kommunebarometeret, som også en god framstilling. Det ikke sammenlignbart det Agenda Kaupang gjør helt med kommunebarometret, for det også slik at det som med barometret, der det mer fokus på kvalitet og mindre på kostnad og effektivitet. Så da vil for eksempel å være effektiv på pleie og omsorg og kanskje ha mer Jeg har vært innom det før med hjemmebaserte tjenester. Vil du bli straffet på kommunebarometret hvor det mer fokus på institusjoner med langtidsopphold? Da. Så det bare en nyanse som veldig viktig å vite når du har med seg. Eller så den presentasjonen her veldig godt forklart de tingene her. Og den viser, gir veldig tydelig svar på nettopp det, da, fordi alt det her ikke lett å huske sånn på stående fot. Noen hovedfunn det jo at det ingen positiv sammenheng mellom høye kostnader og god kvalitet. Og det jo et godt utgangspunkt for oss som en lavinntektskommune å ha med seg hele veien. Og det en tydelig størrelse mellom kommunestørrelse og tjenestekvalitet. Den vel litt sånn avgjort oppe på mellom lang sikt, men det i hvert fall funnet. Og det en klar sammenheng mellom sentralitet og kommunestyrelse og god styring. Og det går rett og slett på hvor spredt bosetting og driften til kommunen er. Og det en tradisjon at de som styrer godt gjør det over tid. Og så det også slik at kommuner med lav sykefravær og lav turnover har bedre kvalitet. Mange av de tingene vi vet fra før, men det blir bekreftet den undersøkelsen der. Det vises da på kvalitetsindeksen med rangering av de som høyt oppe, og det både store og små kommuner på toppen, og det både rike og fattige kommuner. Ja. Og slik sett så ingen av de som på topp som har dårlig kvalitet heller. Og på kostnader så det store forskjeller mellom de beste og gjennomsnittet i motsetning til på kvalitet, hvor det små forskjeller. Det mange middels store kommuner, og det mange vekstkommuner rundt de store byene som lav på kostnadsindeks. Og så det et litt spørsmål som han sa i går, han Holbeck, også, med hvor stopper stordriftsfordelen, og de har liksom en sånn knekkpunkt på 20 000. Da begynner du å dra litt andre enn at du kan få stordriftsulemper, og noe som vi kjenner igjen fra kommunereformsaken nettopp. Ja, og så det også det med, som jeg sa, det på mest effektiv kvalitet og kostnader. Det samme der også, at det ikke store forskjeller mellom de beste. Og så det mange av de samme trekka her, og det som viktig å få med så at kommuner med lave kostnader har gjennomsnitt høyere kvalitet. Og det her kostnadsnivået forklarer 12%. Vi har som sagt to presentasjoner vi har sendt ut, og den ene gir mer detaljer enn den jeg bruker her på nettopp det på hva som forklarer mest. Finansindeksen. Si kort om den, der ligger jo vi dårlig an da, på grunn av at vi Robek-kommune. Da ser den på de indikatorer vi bruker for å se på bærekraft, gjeld, frie fond og nettodriftsresultat. Ja. Og da får du en indeks som viser topplasseringen, og det jo, som jeg sa, en sum av både kvalitet, effektivitet og kostnader. Ja. Og det som interessant for oss, da, det jo hvor rangeres vi. Vi på 215. plass. Det et ganske kraftig fall, og det det som interessant nå, å forklare og finne funnene både på hvordan vi endrer oss over de tre årene som brukt her, og hva vi kan gjøre mest med. Og det her jo noe som jeg har jobbet med hele tiden, helt siden så lenge jeg har vært i kommunal sektor i litt over 20 år, og det jo nettopp å klare å forstå og formidle både til politikere som styrende organ med hvordan det her, og vi har jo vært innom det hele dag på alle saker, og det har blitt nevnt referanser til det. Så det også slik også at jeg pratet med kommunedirektøren her også, i forhold til vi har hatt et ganske stort fall i kvalitet i forhold til hva vi har hatt tidligere. Vi ser det, vi har gått fra 54 til 103, og vi har også hatt en fall på effektivitet. Og det går jo på kvalitet, så kan det være at vi dreier tradisjonell, vi begynner å jobbe litt annerledes enn det som tradisjonelt, og så slår ikke det like godt ut på de kvalitetskriterier som her. Så det også veldig viktig for å forstå. at det her måler ikke alt, det måler noe. Og det kan gi utslag på noen områder. Ja. I undersøkelsen her så viser det nøye egentlig hva som forholdet på de forskjellige områdene. Vi har vært innom det, vi høyt oppe på pleie og omsorg, plan som ble nevnt, brann og beredskap, skyhøyt, 9. plass. Grunnskole, andre, litt lenger ned. Så bare ta eksempelet grunnskole her, så viser jo det endringer over perioden på de forskjellige indikatorer og på de forskjellige indikatorer på kvalitet. Og sånn det på alle områder. Her kan sette seg godt inn og lese, og vi svarer jo på spørsmål på det som og det her blir jo sentralt både i administrasjon og kommunestyrets og alle utvalg sitt arbeid fremover med budsjettet. For de prioriteringer vi skal gjøre på en stadig trangere ramme. Jeg skal ikke gå mer inn i detalj på akkurat det, jeg skal bare vise et bilde som i den andre presentasjonen, som også interessant. Det her det både fallgruver og muligheter. Det ser jo ut som et sånt Tetris, altså sånn spill, hvor du skal klare å eliminere linjer. Det som her, den viser i oransje, eller det farge og feltene, viser hvor vi har innsparingsmuligheter, hvor vi bruker mer. Og de hvite, hvor det minus, viser hvor det vi bruker mindre enn samlingskommuner. Og vi bruker totalt, så husker jeg ikke det tall i farta, men i forhold til Setskog-Høland, var det ikke? Nei, eller Ørskog-Høland, 140 millioner, så det gir jo et potensiale, det et teoretisk potensiale. 139, ja, var ikke helt av blinken. Og så har vi kommunegruppe 7 og naboer som viser det. Og her ser vi hele, jeg skal ikke gjengi alt, men det potensialet, det har vært nevnt 25 millioner på skole. Også noen, at det har vært vanskelig uten å legge ned alle skoler for å nå det potensialet. Men det nettopp til kjernen av utfordringer og muligheter, at man forstår hva det som gjør at det så mye dyrere, eller billigere, og det må vi jobbe videre med, både sterke og svake sider, og gå ærlig og med litt nye øver, ikke låste at den blir sånn fartsblind på at den har gjort det her før, og se på hva det som årsaken, for å se hva handlingsrommet, vi var innom det for en uke siden, hva handlingsrommet for politikere i det her arbeidet. Så det masse informasjon, og vi vil følge opp videre både med Agenda Kaupang og med det her, og også med kommunebarometret, for å klare å få et best mulig grunnlag i planleggingen fremover. Ja, takk.
3: Yes, da tar jeg over ordfører på det. Da har vi, jeg har ikke lyst til å si hvitt tall på noe der, og Daniel, før jeg går på investeringer. Nå gikk du veldig, du gikk ikke inn på det enkelte området nå, litt med vilje, vi har sendt det ut, det mulighet til å gå inn på det videre. Det viste jo et område, grunnskole, der vi på en måte har si, en del å hente, og så har vi jo veldig god score på mange andre områder. Men det greit bare å nevne hvordan det liksom da ligger mot nabokommuner. Så sa vel han Rune i går at det, i sum da, så driver vi jo mer. Har vi ikke noe, altså, det jo negativt innsparingspotensial hvis vi sammenligger mot Gjøvik og Østretoten. De driver slik sett dyrere. Men så har vi områder som vi jo på en måte kan hente noe. Så det jeg bare har lyst til å si her, for jeg videre, at her har de sjans til å ta med tingene videre inn, ta innspill i arbeid, og vi kan gå grundigere gjennom de på, både på utvalg og andre områder. Men det åpenbart, utenfor det vi fikk presentert i går også, at vi i ledergruppa mandag, vi blir gående inn på det og gående gjennom og litt grundigere. Og jeg tenker at liksom det som ligger på grunnskole her, det må vi da grave djupere i som et eksempel, og det kan være flere områder som vi velger det, og hvis det andre områder og som de ser at det ønskelig å gå djupere i, så må de spille, kan de spille inn det, og da kan vi Da kan vi rett og slett måtte be om litt mer og bistand for å på en måte komme ned og få forklart. Og så det ikke slik at om vi får forklart at det quick fix å gjøre ting, gjøre noe med ting nødvendigvis, og det kan være strukturelle forhold eller prioritering i den enkelte kommune som gjør at den der den Men det interessant, jeg synes kommuneindeksen interessant, så jeg bare lyst til å si en ting til før jeg går på investeringer. De veldig tydelige på det at inntektsnivå har veldig lite å si, og det finnes ganske sterke fagmiljøer i Norge som ikke helt enige med dem i det, for det nå vet jeg Hamar med der, men se til Hamar, sier de for eksempel. Men Hamar skiller seg helt klart ut i alle fall i Mjøsregionen her på handlingsrom. De har så store ekstra inntekter, og det gjør noe med over tid på hva du kan få levert på kvalitet. Og inntektsnivå, det påvirker da veldig sterkt den indeksen som heter finans, der vi skårer veldig dårlig. Men på kostnad og effektivitet så skårer vi jo slett ikke så gærent, selv om det har vært litt fluktasjon på det, hvor vi ikke sammenligner med nabokommunene hadde på noen måte. Skal jeg da ta, ordfører, ta investeringer, og så tar vi en runde, spørsmålsrunde etterpå. Så blir det jo slik da på denne her, saken her med, som nå Danmark har gått gjennom nå, at det litt forskjell på de som har vært med og fått den store presentasjonen så langt, og de som ikke har fått det. Men forhåpentligvis så kan vi utjamne det litt annet fremover. Det andre som vi skal ta opp i dag, det litt fokus på investeringer. Og vi har fått et dokument som ligger der i PDF. Etter at det ble sendt ut, så har jeg gjort noen endringer, så de ville ikke finne helt i samme tala. Og så noen som stilte spørsmål. Jeg tror, hva betyr rødt, hva betyr svarte tal? Svarte tal, det det jeg så langt mener at bør være med i investeringsplan. Rødt, det noen som hadde, det var noen som hadde tolket det som var formannskapet i går, at det ble tatt ut av mine folk. Det betyr at det åpenbart investeringssummer som vi er nødt til å se på videre. Så og det som jeg tror ganske klart, det at Vestre Toten kommune, vi har egentlig ikke råd til å investere nesten noen ting i 2020, og så det noen ting likevel som blir nødvendig, og så det en stor investering som vi har på gang, og som godkjent å komme i gang, det omsorgssenteret. Så hensikten med dette her nå, det å gi et bilde til der vi per nå, så kan de gjerne sende meg noen signaler, og så vil de da få en ganske grei status nå på hvordan vi ser på investeringer og investeringsplan, som ligger at de forberedt til resten av budsjettarbeid, som helt sikkert blir handlet mye mer om driftsbudsjett enn investeringer. Hvis vi begynner, det såpass få investeringer at jeg går gjennom de fleste IKT-investeringer, den har vi klemt ned, dette jo en veldig liten sum, men vi må ha noe til å gjøre reinvesteringer på det. Egenkapitaltilskuddet til KRP, det bare å betale penger av oss selv, det skal ikke lånefinansieres, det bruker vi salgsinntekter eller andre investeringsinntekter på. Det bare at vi har krav om å øke egenkapitalandelen vår i KRP. Brøfoss barnehage, den vet jeg at det egentlig stod i 2028-20. Det kan hende at den fortsatt blir gjøren. Og 70 millioner utifra det vi så på skissprosjektet, det høller litt. Det var snakk om nærmere 130. På grunn av den situasjonen vi i både på økonomi, og at det veldig høye kostnader, men at vi samtidig helt nødt til å løse utfordringen med barnehagedekning og komme videre, så vi kan både oppfylle lovkravene og ikke minst være attraktive ved at vi kan ta ved barnehageplasser. Så har jeg bedt om Ole Petter og på Endom og Malin på barnehage at vi fremmer en egen sak til kommunestyret i oktober, der vi går og viser litt i bredden hva vi har både av behov, plasser, ulike muligheter for å kunne løse dette her. Og egnetallene som ligger her uansett bygging til en ny barnehage som planlagt. Der kommer det et skisseprosjekt på nyåret. Så det spørsmål om hvem barnehagen bygges på annen måte. Og så det også spørsmål som mange andre kommuner har gjort. Sett på midlertidige løsninger for å dekke opp behovet. Så jeg har bedt om at vi ser på det litt sånn i hele bredden her. Det blir litt lik det vi gjorde i august i fjor, da vi la frem en egen sak knyttet til omsorgssenteret, som jeg tror var viktig å inn mot budsjettarbeid. At kommunestyret blir oppdatert, var sjans da kunne jeg på en måte være med forberedt på å gjøre prioriteringer. Så det jo ikke noe endelig budsjettforslag etter det her, men det for markedet på denne måten. Aktivitetsområdet Nytorvet henger sammen med utbyggingen videre, så den har vi i hvert fall foreløpig skrevet vekk fra 27, så får vi se hvordan det blir. Nå har Lise så vidt nevnt det området. Men hvis vi får til en utbygging i Rådhuskvartalet, så det ingen tvil om at vi må prøve på en eller annen måte få bidratt for å øke attraktiviteten i hele det sentrumsområdet. Der vil tiltrekke, ja. Men der blir det jo i så fall salgsinntekter på eiendommer. Omsorgssenter er det ikke så mye spørsmål om. Det var litt artig å ta første økonomirapport som vi nå hadde denne viko her, blir det egentlig, Ole Petter. For det budsjettet der ligger med et overskudd på 50 millioner så langt, for at vi har fått 60 millioner fra Husbanken allerede på forskudd. Så det er også fint, sånn likviditetsmessig for kommunen, at de utbetaler, vi skal 160 millioner og trent i innestegningstilskudd, og vi har fått de første 60 igjen. Prosjektet er i gang. Enøk, et merke med rødt, vi har ikke, det småposter, men alle steiner må snus, så det mer signal om at vi må ta enda en runde på at det her. Det lurt å gjøre smarte ting på enøk, det kan vi spare penger på. Så det noen småposter egentlig, men for å ha noe der det kan dukke opp noen sånne innestengsprosjekter på andre bygg. Ta korta, der det sånn at vi har en innestengssum i 26, og tette tak, det må vi sørge for å gjøre. Så dette vel, det trinn 2 på det? Ja. Så den tror vi ser behovet for alle. Her det et eller annet ord som jeg ikke hadde lest før, men det noe som heter parapet, tak. Håper det leser riktig, at du skriver riktig. Fra Rødfosshallen, og det kommet inn med svart, så det tydelig at det en sak som har dukket opp, og som jeg nødt til å ta for å endre av noen spesielle årsaker. Nye røykluker må vi gjøre en endelig avklaring på Totenbadet. Den står fortsatt der. Det en investering som sannsynligvis må tas, men som vi må ta en nyvurdering på. Ellers så har vi gjort en god investering på Totenbadet siste året, så nå det noe foreløp i alle fall skjøver vi på investeringer der, og i et år der vi må være forsiktige. Ja, så det en ramme innestegning for fellesrådet. Dette utifra innspillet som lå i eksisterende økonomiplan. Denne får vi også vurdere. Vi har hatt møte med fellesrådet, og ja, vi får se om det blir rom for investeringen der. Der må de bestemme. Dette enøkt tiltak. Dette sikring til noe rekkverk på gallerier, og det noe maskinutstyr der. De driver jo på en veldig gunstig måte fellesrådet, og vi holdt kirken vår i veldig god stand, så det, og kirkegarda. Så å fylle på jevnt der, det greit. Så det to mindre investeringer, for å si det slik, på brannredning her. Det lokusenheter, det vel ta noe digitalt utstyr i brannbiler, og så det kjemikalieverndrakter som prioritert der. Det kan legge merke til, det jo at vi har jo med jevna noen sånne store reinvesteringer, jevnt for førige sak. Så det mannskapsbil, en stor mannskapsbil som på tur. Den gamle bil, den har Bjørn Sander kanskje gått at, den jo 2003 modellen og slike ting, tror jeg. Den jeg trodde var ganske ny. Så vi får se. Her det sånne saker har vi hatt før. Her vet vi at her det lang leveringstid. Forslag på kultur med litt utstyr, egenandel på investeringer for å hente andre midler. Så det en sum på digitale tilsyn i omsorgsboliger og sykehjem som vi må ta en endelig stilling til om vi både får brukt og skal bruke og skal prioritere, Trine. Og så ligger det inne en utbytting på elektroniske pasientjournaler, en stor og fellesanskaffelse for hele fylket. Den en av de som vi må ta i 2020. Det en veldig viktig sak også. Og så har vi vel lyttet litt på det med den vaskeri storkjøkkenbil. Så de ser at det ikke kjempemye på disse områdene. Litt usikker på hva om det blir at noe på Lise på det med skråfot og en del. Det noen bagatell, men vi må jo ta en endelig runde på det. Det som kanskje altså, bortsett fra barnehage da, og det storkjøkkenet og omsorgssenteret som pågår, så det jo vel egentlig snakk om da i første rekke investeringer på teknisk drift. Det ble sagt litt om vegstandard. Ja, vi har noen veger som markant dårlige, Øyvind. Så har vi samtidig gjort veldig mye gjennom mange år, men da blir det 2, 3, 4 veger som dårlige, blir veldig dårlige i forhold til resten også. Så det blir en sånn der nøkkel her, og jeg tenker at det blir viktig at de politisk tar en diskusjon på det, hvordan den gjør det. Vi driver jo sky liksom da Østfoldvegen, Ringvoll og spesielt her som eksempler da på litt framover. Men her har de gjort noen ganske klare prioriteringer på teknisk drift. Å ha en post på reinvesteringer på vegnett, det ganske viktig. Eksempel at å få gjort ferdig det vi driver på prøvenvegen, må kanskje ta standardpotten der. Og noen prosjekter som vi da et naturlig å på en måte få tid unna, vi ofte knyttet til andre investeringsprosjekter også. Gatelys, modernisering hadde vi en runde på i formannskapet i går. Vi har gjort veldig mye. Kan gjøre enda mer utskifting, men vi har gjort veldig mye på utskifting til LED. Det komplett, og det gjort mye på styring og de tingene. Trafikksikkerhetstiltak, vi fikk 1 million fra staten, så vi må prøve å matche det. Utifra formannskapet sin på det går, så har jeg ikke ønsket mange flere fartstumper, men vi får se om det andre tiltak som slår inn. Og det ble sagt også at vi har gjort unna mye på det med de der, og trafikksikkerhet mye mer enn fartstumper, da. Andre typer tiltak. Vi har blant annet vel Kiss and Ride på alle skoler våre, og det mange ting som gjør at vi fikk den prisen. Gatelys, modernisering, ja, kanskje kan skyve på det. Prøvenvegen, hvis den står her og kanskje skyver, kanskje at vi må dekke den innenfor den 3-millionersposten. Og så har vi jo markert da å legge liksom Østfoldvegen et år frem i tid. Så vil jeg tro at dette et område som de opptatt av fremover. Vestbakken bru har de sikkert sett litt om. Dette rett og slett å gjøre en planlegging, for en gang i fremtiden så må vi gjøre noe med den brua, som en stor investering. Heldigvis har vi ikke så fryktelig mange kommunale bruer, som på sin fylkeskommune her, men der har de måtte ha sett ned aksjetrykk og stengt for de største kjøretøyene. Ingen krise på sånn kort sikt. Du kan jo kjøre 28 tons skysser over det fortsatt, ikke aksjetrykk, men samlet. Så der kjører vi en god del fremover, og ja, dette her lagt inn med Østfoldvegen, gang- og sykkelveg. Den har ikke vært inne i diskusjonen, og jeg ser nok vanskelig for at den blir med videre der, men der det jo for det at vi kan komme noen ganske store tilskuddsmidler rettått. Og så blir det kanskje, ja, så der må vi jo, der får de nå ta inn i den siste prioriteringen. Men du ser da at vi, hvis en tar og

0: par år. Det egentlig ganske fantastisk. Det nesten ingen kommuner som jeg vet om som kan vise til. Det derfor det graves og prates så mye om de andre kommuner. Og så det jo hele tiden noe å gjøre, rehabilitere, forbedre på det området. Så grunnen til at vi står med rødt, det at dette nivået som vi har hatt de siste årene, og det ikke sikkert at vi har råd til å legge inn så mye i 2027, selv om det selvfinansierende, av hensyn for å klemme ned låneopptaket. Men det får nå ta en siste vurdering på. Sikringstiltak, vatten, det noe vi må ha litt fokus på fremover. Dette, apropos beredskap og de tingene der, så det lagt på ganske høy prioritet. Ja, så det sånn at vi veldig på andre om at man må sørge for at man ikke får tilbakeslag på å forurense vatten inn i vannsystemet. Jeg tror Industriparken synes at vi maser nok, og da må vi også sørge for at vi også kan greie å fylle opp det kravet der. Ja, og så det at man heter brutt vannspill ved avløpspumpestasjoner. Det et sånt tiltak som man mener viktig da, som står der. Og så har vi gjort utbedringer på vanninntak på Skjelbrya. Der husker jeg at vi hadde jo det brudd og litt den høtte på å bli tom for vatten. Vi berget det på akkurat her i vinter. Der det gjort mye av utbedringen nå, men det står at noe arbeid. Så dette helt sånn sentralt tiltak å gjennomføre. Ja, så det er jo de som bestemmer alle poster her til 7. slutt, men det grunnen til at jeg har markert med rødt, det at de tenker jeg at enten blir, ja, noen av dem kan hende at bli videreført, noen av dem kan bli tatt direkte ut, og noen av dem kan bli justert ned. Så det vil nok komme et forslag på meg på investeringsplanen i alle fall, med en veldig låg investeringer i 2027. For å si det slik, det i tråd med signalet fra statsforvalter også, i forhold til å tenke og godkjenne ting. Og der vi da står at man, som de sikkert skjønner, nøkkelen her, det hva gjør vi med å barnehage, sikre det nok barnehageplasser, sikre et attraktivt tilbud fremover. Det derfor vi fremmer det som en egen sak. Så jeg håper det ga et sånn der rimelig bilde over hvor vi er nå. Så takk, ordfører. Jeg sa vi ikke skulle bruke så lang tid, så det har vi litt greid å følge opp, kanskje, men vi gjerne ferdige nå. Takk.
1: Det var det, da. Skal vi se. Vi åpner for å ta ordet i saken, og førstemann ut, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
2: Takk, ordfører. Takk for orienteringen. Den var grundigere i går, og det tror jeg aldri kommunestyret hadde hatt godt av å sett. Og så har vi hatt god stemning frem til nå. Det er sikkert det blir så bra nå. For sentralbanken har jo satt opp renta i dag. Det trengte vi vel egentlig ikke. Men det jo på grunn av inflasjon. Det jo ikke noe vi styrer. Men det jo fordi at staten lever for godt. Og det kan jo staten gjøre noe med. Jeg tror ikke vi får noe mer peng på grunn av det. Så den som drømmer om det, den tror jeg må se langt etter det. Men så det jo fint da, at det jo ikke bare penger og det som gjør at vi kan produsere gode tjenester. Det også effektivitet. Men når jeg ser på skolen og mye mer vi bruker der enn de som ligger på snitten, så det jo veldig bekymringsfullt, ordfører, for skolestruktur alene kommer ikke til å løse de utfordringer som i skolen. Så det jo dette her med investeringer som kommunedirektøren var inne på nå. Noe du sa i formannskapet som du ikke sa her, det var jo dette med modulbygg. Og se på en annen løsning for å bygge den barnehagen. Det noe vi i Fremskrittspartiet synes fornuftig å kunne ikke bygge som arkitekter vil, men som kanskje de som produserer vil. Det vil kanskje gjøre dette til et mer spiselig produkt, for jeg tror mange av oss satte kaffen i hersen når vi fikk de siste talene på den nye barnehagen. Det var voldsomt. Og så vil du ha innspill, og der skal du få, ordfører. Vi gjorde jo en omorganisering av det politiske for noen år siden. Det har vært ganske fort reversert mye av det, men ikke noe som veldig kostnadsdrivende, og det antall representanter i formatet.

0: beredskapet. Vi har 11 nå. Østre Toten har 7. Jeg tror at de har noe dårligere politisk styring I Østre Toten på grunn av det. Så vi foreslår da å få en beregning på hva du vil si å kutte formannskapet med 4. Vi kan også I denne budsjettrunden kutte kommunestyret. Vi kan kutte med 4 representanter. Vi vil også ha en kalkulasjon på hva det vil føre til besparinger. For vi vil heller kutte der enn vi vil kutte I skole. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Evin.
2: Takk for deg, ordfører. Jeg kan jo si at mørkeffekten, den gikk jo over etter lunsj, for nå begynner alvoret. Det verdt å merke seg at den tidligere saken I dag, som gikk med å øke bosettingen til kommunen, den henger jo litt I sammen med det her, mener vi I Høyre. Spørsmålet om det frister å flytte hit til kommunen med den økonomien vi har. Det jo en bekymring jeg mener vi skal ta på alvor, selv om det mye bra som blir gjort I kommunen. Når det gjelder Raufoss barnehage til 70 millioner, så jeg helt enig at det ser veldig pent ut, og jeg skulle som høyremann gjerne sett for meg å få bygd at dere bygger. Men det ser jo ut som vi ender opp med et Robek-bygg. Den barnehagen, slik den nå. Så nå vil jo folk for alvor begynne å merke at vi på Robek-lista. Vi nødt til å flytte på og utsette ting. Vi vil få muligens et modulbygg. Det jo det ultimate beviset for at du på Robek. Vi har jo noen containere som har stått bort I barnehagen der siden 2012, når sønnen min begynte I barnehagen. De skulle stå I 6 måneder, ordfører. Det vet jo du også. Står der fortsatt. Og så lurer jeg på om vi kan se til Østre Toten, for de har varslet innbyggere og ansatte om store endringer for å få kontroll på økonomien. Det samme må vi gjøre. Vi, som politisk ledelse, må stå sammen I den situasjonen vi I. Vi kan ikke drive og flikke slik som vi gjør nå, og det har vi fra Høyre påpekt flere ganger. Så vil jeg over til kommunesammenslåing. Befolkningen ville at vi fortsatt skulle bestå som egen kommune. Ja vel, da må vi ta utgangspunkt I dette. Vi I Høyre har hele tiden vært klart på at en sammenslåing den vegen vi bør gå for å få kontroll på utvikling og økonomien. I den forbindelse så utfordrer jeg smartere samarbeidsgrupper til å komme opp med løsninger på hvordan dette skal løses fremover. Nå mener vi at ballen ligger helt klart på deres banehalvdel, all den tid vårt forslag ikke fikk flertall. Takk.
1: Takk skal du ha. Som en liten sånn tilbakemelding, dere som nevnt fra talerstolen, kommer innspill, heter det. Kan ikke også skriftliggjøre dem sånn at vi får lagt dem, lettere får lagt dem inn I protokollen? Det bare litt sånn stikkordsmessig, sånn at det lettere blir riktig I protokollen etterpå? Dam Engelske Karlsen fra Arbeiderpartiet, da det din tur. Vær så god, Henning.
3: Takk, ordfører. Bare som en replikk til det siste, så bare gjør jeg oppmerksom på at fremtidige samarbeidsformer var en sak I forrige PR-møte I forrige uke, der det ble enstemmig tilslutning til et vedtak som også handler om nettopp det som har vært forfektet fra den siden I den saken, slik jeg ser det. Så det vi I gang med. Ordfører, det interessant å se de tallene som blir fremstilt her I ulike tabeller. Det også et tankekors at vi, slik jeg leser tabellen som kommunedirektøren tok opp, at vi på grunnskole har et innsparingspotensiale på 13 millioner sett mot Østre Toten, som har en langt mer desentralisert og oppstykket skolestruktur. Det mener jeg interessant å merke seg med tanke på hvordan skolen våres da, som I utgangspunktet burde være mer driftseffektive, tatt I betraktning struktur og avstand, da eventuelt måtte ha vært organisert. Hvordan hadde kommet frem til de tallene, det kunne jeg tenkt meg å visst mer om. Så innenfor helse og omsorg så har vi jo noen rapporter fra tidligere med et bredt grunnlag for videre organisering, og da viser jeg her konkret til rapporten fra Agenda Kaupang, som vi bestilte I 2020, hvor det var en helhetlig gjennomgang til helse og omsorg. Interessant nok så viser jo kommunen fortsatt til rapportens hovedkonklusjon i budsjettarbeidet flere år senere. Helse- og omsorgstjenesten ble vurdert som ressurseffektiv, og anbefalingen var ikke generelle rammekutt, men omstilling for å håndtere fremtidig vekst. Og ordfører, vi må tørre å tenke nytt og innenfor helse og omsorg. Vi har hatt en gjennomgang som har vært presentert i både utvalg og formannskap innenfor området ressurskrevende tjenester, og her må vi tørre å undersøke om noe til dette tjenestetilbudet kan gis mer samordnet enn vi gjør i dag. Vi må tørre å prate om det, og vi må tørre å tenke nytt. Det kan hende at vi er nødt til, ordfører, å gjøre en byttehandel der vi dekker bopel mot at selve tjenesten rundt organiseres mer robust. Kanskje så må vi tørre å holde på punkttjenester framfor døgnbaserte tjenester, gitt at dette her er forsvarlig selvfølgelig, selv om det kanskje ikke er optimalt. Jeg ønsker ordfører at vi tar en ny gjennomgang til den rapporten vi fikk fra Agenda Kaupang i 2020 i utvalg og formannskap, med en utkvittering til hva som er i gang og hvilke anbefalinger vi står at med. Så for å blåse opp at litt stemningen her, så vil jeg si at jeg synes det kommer mye fornuftig fra de som har vært på talerstolen her før meg. Jeg tenker at det som blir nevnt her fra Fremskrittspartiet med modulbygg til barnehager er ikke nødvendigvis noe, en dum tanke, og absolutt noe vi bør se på. Men ordfører, avslutningsvis så vil jeg også poengtere at vi må se på muligheten for å øke inntekter utover skatteseddelen og uten å bygge vindkraft. Og vi må tørre å undersøke hvilke selskaper vi lovlig kan opprette, og som dermed kan øke inntekten. Og så må vi være helt enige med servicepakken. Vi må være ærlige på at det kommer endringer, men det betyr ikke at vi skal stå og forfekte dem som en skremselspropaganda. For endringer kan faktisk i mange tilfeller være positivt, både for kvalitet og for det ytterste leddet, gitt at det blir gjort. At det blir gjort på en god og hensiktsmessig måte, og at vi er klare på årsaken til at endringen trengs. Da tror jeg de også er lettere å gjennomføre. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril. Så at jeg strek med så Toril har ordet.
4: Takk, ordfører. Ja, dette her med barnehager, det er jo virkelig noe vi må ta tak i, og det er bra vi får en sak på det. For jeg bare lurer litt på nå, hvordan er det for de ansatte nå å bedrive barnehager i skyggen til en byggeplass med støy og støv og økt trafikk, sånn som det er, og det vil jo bare bli verre. Så dette er jo rett og slett noe vi ikke kan skyve for langt unna oss. Takk.
1: Takk skal du ha. Da er det representanten Testa fra Senterpartiet. Han er siste inntegnet taler. Vær så god, Helge.
5: Takk, ordfører. Det er riktig det som kommunedirektøren gjør nå, altså se litt på det med investeringer. For så lenge vi er på Robek, så har vi ikke akkurat så mye å gå på, så det synes jeg er helt riktig. Og jeg har påpekt dette med grunnskolen, så det skal jeg ikke repetere, men dette med å ha folk til å se litt i rent på og få hjelp til det i økonomisituasjonen vår, har jeg påpekt fra kanskje private aktører også, for å se litt på det. Jeg vet at agenten Kaupang har sagt sitt nå, men det kan være andre også som kan være ta god hjelp for oss. For det er tross alt de som sitter her som skal være med å ta det budsjettet. Så det kan hende at det har vært godt for alle, og at vi kanskje kan få litt andre synsvinkler på ting da. Så jeg håper at jeg kan se litt på det fortsatt. Takk.
1: Takk, kommunedirektøren. Du har, her er det spørsmål og ja. Notater som ja. Du har tatt med deg.
6: Ja, takk. Det var en ting jeg glemte da jeg gikk med investeringer, som ikke ligger i planen der, som vi har nødt til å markere inn i økonomiplanen, og det er nettopp det som går på renseanlegg, nitrogenrensing. Vi har jo ikke hatt det i økonomiplanen. Nå kommer det en orientering i UTP og kommunestyret i oktober, legger vi opp der på status på det arbeidet vi har sammen med Gjøvik. Kan jeg bare si det at det drar ut i prosjekteringen. Jeg er ikke så veldig mye på grunn av oss, men de som, ikke kommunene, men på de som jobber med det, men da kommer det en statusrapport på det. Men vi må legge inn til prosjektering i neste år, og vi er nødt til å markere på slutten av perioden, så ser vi nå hva det ender opp med. Jeg har lyst til å si så vidt med at det er modulbygg, slik at det ikke blir pratet ned. Jeg sa litt med formannskap også. Altså, det er ikke Moelven Brakker som vi pratet om før i tida. Nå bygges det 150 nye kontorarbeidsplasser borte i Industriparken, som er modulbygg fra Moelven. Og det finnes andre typer også, og jeg regner med at det fullverdige, selv om det ikke det samme som det nye bygget der. Men der, de har vist sett på bygget og Ole Peter, så vi snakker om ting som i henhold til standard og de kravene vi har, men det en annen måte å bygge på. Så det vi ser på i den sammenheng, det jo det som jeg skjønte viktig, at i så fall at vi greier å lage et anbudsgrunnlag som gjør at de som går driver med modulbygg kan konkurrere med de som bygger på den tradisjonelle måten. Det det vi gjør. Det skal ikke ende opp med noe som nødvendigvis dårligere. Så det må ikke prates ned slik sett. Riktig med dårlig økonomi, og det har vi. Det har andre kommuner også, hvis vi ser rundt oss nå. Vi på Robæk. Det en ting jeg har lyst til at den skal ha med seg og opprette der. Altså, vi kjenner å trøkke. Det blir noe kolossalt vanskelig det vi skal gjøre på driftsbudsjettet nå. En plager nå, darner vi det meg ganske mye om dagen der vi Der vil vi jo få i fange videre her. Men, og nå sliter vi med ett innestengsprosjekt som vi så i forhånden, som barnehage. Og så har vi gjort fryktelig mye, og vi har en liste fremover som egentlig ikke så veldig lang, altså det går jo på VA-området, mens de andre rundt her som står nå i knipa på hvordan man skal få løst milliardinvesteringer. Så ja, vi har dårlig driftsøkonomi og på Robæk, men i forhold til hva vi har på bygning og anleggskapital, så vi, tror jeg Stian sa i formannskapet i går, og vi ligger ganske godt an i Vestetoten her. Så det handler om å få driftet oppåt, passe på så vi ikke prater oss ned for mye på det. Men et poeng i forhold til det som jeg synes med Vestetoten, at de setter fokus på å kommunisere til innbyggere, at det blir ikke det samme tjenestetilbudet nødvendigvis fremover, det blir i hvert fall må løses på en annen måte. Eller at vi må kommunisere at ja, vi skal løse barnehagetilbudet, men vi må kanskje løse på en annen måte enn det som vært det ideelle. Det sånn vi må gjøre fremover. Og så og vi tror vi vil se det fremover, at det kuttet i mange av kommunene rundt det, så blir minst like store som vi har hatt. Og så ser vi da at det mye fokus på at det blir 40 årsverk for eksempel i Østre. Ja, det riktig det. Men vi har 20 årsverk cirka hvert av de siste budsjettårene her, så vi har jo gjort dette år etter år. Når du summerer, hvis du går inn, ser du er skeptisk, Erik, hvis du går inn og summerer opp på den tabellen vi har for 26-budsjettet, så kan du summere opp det tiltaket vi har knyttet til lønn til cirka 20 årsverk. Og det har vi år etter år. Så det litt forskjellige måter å gjøre det på. Men vi har, det viktig, det poenget som du tar, og Øyvind, i forhold til liksom, å kommunisere til innbyggere, det synes jeg et viktig moment her. Men vær så snill å ta med deg, det vi har i alle fall i forhold til den situasjonen vi har på anleggssiden, som har bygget og anleggssiden vår, som egentlig et ganske godt utgangspunkt. Og så for å si akkurat særlig, det er det som utfordringen, og det det som går på å få driftsøkonomien opp. Og det var ikke glad nyhet nå på renter, men den var på mange måter priset inn at den skulle komme. Så får vi nå håpe at det snur etter hvert. Takk.
1: Du skal få ordet representanten Sørensen, for det ble pekt på det innlegget her, så da så får du muligheten. Og til dere andre som har hatt innspill fra talerstolen, ta så legg det inn i First Agenda. Takk.
0: Takk, ordfører. Ja, dette med årsverk litt interessant, for jeg mener jeg så en tabell her, jeg skal ikke si jeg husker hvor det var, men der reagerte jeg på at årsverket faktisk var gått opp i Vestetoten. Så jeg kan ikke se at vi har redusert årsverket slik som du påstår.
1: Takk. Da det var ingenting til dette som skulle tas i plenum. Nei, jeg måtte bare sjekke. Ja, men da innstillingen som ligger der da, det at kommunestyret tar saken til orientering og sender meg følgende signaler til videre behandling. Så er det da lagt inn punkter her. Og det blir det er formidlet fra talerstolen, og så blir det. Det kan vi gjøre. Før vi går til voteringen, så tar vi en liten voteringspause i rommet her.

0: Table.
1: I

0: Da har Erlefot David stemme, og det har vært en stemme. Vi skal over på sak 88. 88, det saken om Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS, eierskap og organisering. Og der, før vi begynner på behandling av den saken, så må organet ta stilling til et habilitetsspørsmål som gjelder meg, som sitter som vara i styret, og møtene der. Ja.
1: Ja, da skal vi behandle ordføreren sin habilitet i saken om Raufoss Industrihistoriske Samlinger. Det noen som ønsker ordet i habilitetssaken? Da ser jeg ikke. Da kan vi stemme. Den som mener at ordføreren Bergum Jahr inhabil til å behandle saken, forholder seg i ro, og vi stemmer. Det har vært enstemmig, og vi ønsker representanten Danielsen velkommen inn i møtet. Da skal vi behandle sak 88, som Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS, eierskap og organisering. Og Odd Arnvid Bollingmo, vil du innlede på saken?
2: Takk, ordfører kommunestyret. Ja, jeg skal prøve å innlede kort om bakgrunnen for saken og den vurderingen som gjort. Det her har jo vært en ganske lang reise, ikke helt derifra, men det har i hvert fall gått til hit, hvor vi nå, at det har blitt gjort en kjempejobb av de som har deltatt i styret og jobbet med saken til å klare å realisere et stedlig museum. Så all ære til, jeg vil begynne å si all ære til de som har gjort det i styret. Ja, jeg sa i styret, jeg har vært så heldig da, og egentlig har vært utpekt som daglig leder av kommunedirektøren fra etableringen 2011. Det skulle bare være en kort periode før vi var på museet, men jeg var på statsbudsjettet, og det skjedde for 2 år siden. Men nå har jeg fått komme dit at det tid til å gjøre en vurdering til organisering av fremtidig drift. Dette et heleid aksjeselskap av kommunen, som har som formål å dokumentere vareta kort sagt det som har vært av industrivirksomhet på Raufoss. Og det en ideell institusjon som ikke har en økonomisk formål. Og det lagt til grunn i vedtekten at den skal samarbeide med Mjøsmuseet, som den museumsfaglige kompetansen, og det har jo også vært gjort i hele perioden gjennom at frem til at den kom på statsbudsjettet, så har jo daglig leder i Mjøsmuseet, eller direktøren da, vært del av styret og i hele prosessen. Ja, og det jo slik at vi var så heldige at den fikk krone det arbeidet med at den kom på statsbudsjettet. Og det jo det som grunnlaget for den saken her. Kort fortalt da, så det jo slik at alle da inntekter som museet tidligere har hatt, det har vært en del engangsbidrag over tid, både her fra kommunestyret har hatt fast bidrag, som også var en forutsetning, for å få med Nammo og fylkeskommunen, som da har vært det spleiselaget fram til nå. Nå det jo slik at gjennom den museumsordningen så det jo ikke noen inntekter i selskapet. Og det også slik at driftsansvaret og alt overført til Mjøsmuseet. Og det jo regulert gjennom samarbeidsavtalet som har blitt inngått, som da erstatter de midlertidige overenskomstene som man har, og avtalen som man har hatt, altså intensjonsavtalen man har hatt. Og det var jo fra med i fjor. Og bare litt om hva slags økonomi vi snakker om, da, så det cirka, i tillegg til 1,8 millioner på statsbudsjettet som nærmer seg 2 etter hvert, så det cirka 3 millioner kroner drøyt som det som av tilskuddet til driften av museet, som da går til Mjøsmuseet. som da den formelle tilskuddsmottakeren, og også den som da har det museumsfaglige ansvaret. Og det ble også inngått en samarbeidsavtale mellom Mjøsmuseet og Namor, som da den største aktøren som vi vet, blir bare større og større, og som ønsker å delta i utviklingen av det som aktiviteten på museet, og stille seg tilgjengelig med det de har av virkemidler og lokaler, og for å skape et best mulig bevaring av det her som vi har av historiske gjenstander og fasiliteter. Også det med tanken om et besøkssenter som flere av dere har hørt om, som NAMO ønsker å utvikle i parken, som sentral i det her. Da. Hvor da Mjøsmuseet da den som vil stå for formidlinga etter avtalen. Og da, hvis man går inn på vurderinga, så den sentrale problemstillingen jo om det slik det organisert i dag, som gir den mest hensiktsmessige forvaltningen av eierskapet kommunen har, og samlingen som knyttet til museet. Og det jo slik at situasjonen vesentlig annerledes enn da selskapet ble etablert. Fordi nå det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for virksomheten nå lagt til Mjøsmuseet, mens RIOS fortsatt da formell eier av samlingene. Så jeg kan jo si det sånn kort at det jo da samlet der nå, og det jo ingen ansatte da i museet som det i dag. Og da har han jo da, det henger sammen med at nå har han jo ingen inntekter der heller, slik at da det slik at han vil da stå igjen da med et sett kostnader for å drive et selskap som det bestandig som et sentralt tatt med inn i vurderingen her. Og det som at hvis en avvikler selskapet da, som jeg glemte å si det i innledningen, det jo eierskapssekretariatet som har skrivet den her utredningen for oss. Og der sier han da at de administrative tingene som i selskapet nå, det vil jo bortfalle hvis en velger å avvikle selskapet. Mens den fortsatt vil ivareta det som Mjøsmuseet i dag har som oppgave innenfor de avtalene som og slik sett så vil jo da en sånn løsning videreføres gjennom eierskapet til kommunen, som en også har i dag gjennom selskapet, og at den da regulerer det avtalemessige direkte gjennom avtaler. Og ved en slik løsning så vil det komme tilbake hit med en avtale, ny reforhandlet avtale med Mjøsmuseet, som kommunestyret da bestemmer selv hvordan han vil innrette en slik tenkt avtale. Litt om det med, som står i vedtektene i forhold til verdier, så jo det slik at hvis den løser opp selskapet, så skal det formålene i vedtektene videreføres best mulig, det som paragraf 2 med bevaring og sånt av samlingene. Og kommunedirektøren da mener jo da basert på den vurderingen her at det forenlig med formålet å avvikle selskapet. Og det jo som jeg nevnte eierskapssekretariatet har brukt mye tid på saken, det en spennende og en krevende sak, og de har vært i dialog med alle da interessenter, inkludert styret, altså Mjøsmuseet, NAM og Rødfus, Fellesforbundet her og Historisk Senter. Og det helt tydelig ulike syn på saken, det framgikk jo også i behandlingen i formannskapet i går, og hvordan man ønsker å organisere det her best mulig. Det alle interessenter enige om, det jo at det viktig med lokal forankring, medvirkning, og at den kan påvirke den videre utviklingen av museet og det som av samlingene. Da. Og det slik i hvert fall at vurdert at en overføring av samlingene til kommunen innebærer ikke at samlingene får en ny eier, men at det blir en direkte utøvelse av eierskapet uten et aksjeselskap imellom. Skal vi se her, det var den det var den siste, ja. Og det I vurderingen for å gå inn for landing da, vurdert slik at det behovet som vi nevnte over her med medvirkning, det også vurdert til at det kan varetas gjennom samarbeidsavtaler og de kontaktpunktene som man kan ha, og en dialog med kommunen og Mjøsmuseet og de miljøene som av interessenter. Og da anbefales det som den mest hensiktsmessige organiseringen, I og med at det da klarere ansvarsforhold og færre styringsledd, og en organisering som da reflekterer hvordan det blir utført museumvirksomheten I dag. Ja, og det også slik at han mener da at den kan ivareta interessentenes behov gjennom å gjøre den endringen, men det siste punktet også, han sitter med hånda på rattet her da, I forhold til å lage en avtale med Mjøsmuseet som vil regulere hvordan de her tingene skal gjøres I fremtiden. Så det det som grunnlaget for vurderingen som eierskapssekretariatet har gjort, og som kommunedirektøren da også støtter. Takk!

0: Takk for deg, Odd Arnvid. Takk for fin gjennomgang. Da det mulig å tegne seg, og førstemann ut representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Jeg tror vi må innføre taletid på innleder. Pratetrengt, han en kan her. Jeg klarer ikke, som jeg egentlig så... Borde vi ha hatt sånn vi kunne bare holde inne og gjenta det jeg sa i går, men jeg føler det blir litt sånn, jeg klarer ikke å forstå. Jeg hører argumentasjonen her og ser bakgrunnen, det som blir brukt som bakgrunn, men jeg klarer ikke å forstå at vi på noen måte kan forvalte eierskapet vårt i industrimuseene, på noe bedre måte enn å beholde den organiseringen vi har i dag. Det beviser til at vi kan lage møtepunkter, interessepunkter, andre avtaler og så videre. Ja, hva koster det da? Og for i all verden skal vi kaste vekk det som vi har i dag, der vi har dedikerte folk som har vært med på dette, de kan det, de jobber nær sagt gratis, ja, de jobber gratis. Og slags medvirkning får du hvis det skal byttes ut med å sitte i møter og mene noe utenom å ha reell mulighet til å mene noe. Og det ikke slik at ved å beholde det styret vi har i dag, så vil ikke det på noen måte påvirke den driften museet skal ta seg til. De har helt klare avgrense oppgaver i forhold til hva de som er deres oppgaveområde, og det som styret i samlingen skal ta seg til, det jo å forvalte vårt eierskap, og at det blir gjort på en ordentlig og en god måte, det bør vi jo selvfølgelig være interessert i. Vi kan for eksempel se til hvordan det er gjort på Steinberg. Der er det jo historielaget, Toten historielag, som er eier til hele området, bygg og hele eiendommen. Men det er Mjøsmuseet som drifter, akkurat på lik linje som dette vil være. Og historielaget, de har ikke avviklet styret sitt, tvert imot. De har et veldig aktivt styre som jobber også på dugnad, og som nær sagt skaffer penger, og de belaster ingen andre sine kontor, for å si det på den måten, og har et samarbeid med Mjøsmuseet, og en felles jobber mot et felles mål, nemlig å sørge for at det vi har blir tatt vare på og utviklet på best mulig måte for eiere. Og så står det at da med den versle kostnaden som vil være her, de vil jo, som du sier, sitte få noen inntekter, og det vil jo gjøre at de kommer under grensa i forhold til hva som er revisjonsplikt, så det faller også ut. Og så må de jo selvfølgelig ha et lite form for regnskap som de også i henhold til loven kan føre selv, men på det nivå det vil bli. Men at det her også er interessenter som vil være med og bidra på den siden, sånn at det vil ikke være noe kostnad for kommunen i fremtiden. Så jeg fremmer på nytt at det som fikk flertall i formannskapet i går, om at kommunestyret ønsker ikke å gjennomføre oppløsning av RIHS, ble vi enige om etter mye forsøk på forkortninger i går. Saken kan om ønskelig tas opp til evaluering på et senere tidspunkt. Og så vet jeg at du, Dorte, har et ønske om å være litt mer spesifikk på den evalueringen, og det tenker jeg er helt greit for vår del å være med på. Men det er i hvert fall viktig at vi på en måte ikke tror at altså eierskapet vil være det samme, og det som må være målet for Vestre Toten kommune, det er at det blir forvaltet på best mulig måte. Takk.
0: Takk for det, Stian. Da neste mann ut representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
2: Takk, ordfører. Ja, Jeg skulle også ha hatt en gjentagelsknapp fra i går, for det ble jo resonert mye fra formannskapet, men det jo ikke alle som takker med seg det, selvfølgelig. Men dette jo en sak som også liksom har pågått en stund, og vi har vært gjennom det på mange måter, men... Men det vi kom fram til i går at vi jo også sikre på om dette her blir ivaretatt på samme måten nå med den forankringen det har i dag, hvis det blir overført til kommunen og kulturavdelingen og dens ressurser, og at vi tenker at nå som det er et fungerende styre med et engasjement i det, at det kanskje er verdt å holde på. Men som Pettersbakken refererte til, så ønsker nok vi kanskje at saken på en måte kan... Eller, vi ønsker en evaluering av hvordan dette fungerer nå, fra nå og kanskje et halvt år fram i tid med den organiseringen som er, og hva som er ja, litt mer sånn grunnig i forhold til hvordan det funker da. Og kunne tenkt oss å ha fått deg et vedtak, og nå skjønner jeg at vi kanskje får støtte på det, så jeg skal formulere det, men jeg ønsker et gruppemøte så vi kan prate så vidt der om det før jeg presenterer det. Takk.
0: Det skal du få. Da ser jeg ingen flere talere foreløpig, så da kan vi vel gå rett i gruppemøte. Thank you.

0: da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Da vi klare for å fortsette etter gruppemøte. Representanten Petersbakken, vil du oppsummere litt fra gruppemøtet?
1: Ja, veldig kort. Vi har da et omforent endre litt på det forslaget jeg hadde, og i forhold til hva som var ønsket fra Senterpartiet, og sånn at det da blir forslaget kommunestyret ønsker ikke å gjennomføre oppløsningen RIHS. Saken tas opp til evaluering 2027. Våren 2027. Og da antagelig i forbindelse med generalforsamling. Takk.
0: Takk for det. Da har vi to forslag til innstillinger som settes opp mot hverandre her. Er det ønskelig at jeg leser opp innstillingen fra kommunedirektøren? Det er greit. Den er kjent for alle som skal avgi stemme, så det er... Da er det klart for avstemming. Da har alle fått avgitt stemme, og det ble forslag 2 som fikk flertall Arbeiderpartiet og omforente forslaget. Forslag 1 på den vi stemte på, men på, i protokollen som jeg får opp her, så ligger det inne som forslag 2.
2: I systemet her så står det 1, det tror jeg var fordi vi bare tok den.
0: Ok, men det er i hvert fall forslaget, det omforente forslaget som Petersbakken redegjorde fra talerstolen som fikk flertall. Da avslutter vi saken og takker Danielsen for sitt bidrag i saken og ønsker ordfører Bergum Jahr velkommen inn til møtet.

0: Sånn, da skal vi over på sak 89, som sluttbehandling, oppheving av eldre reguleringsplaner. Til å innlede på den, så det Lise. Så har jeg bare et spørsmål om, når du har gjennomgangen din, kan du også gjennomgå innstillingen til vedtak? For der det en tabell som litt vanskelig å gjengi hvis den ikke har den på skjerm.
1: Ok.
0: Har du anledning til det?
1: Jeg har den ikke på skjermen min her.
0: Nei.
1: Nå, men
0: da får vi hjelp.
1: Da får vi hjelp.
0: Så takk. Bra.
1: Ja. Ja, da jeg stand-in for Renate i dag, så jeg skal prøve å svare på spørsmål så godt jeg kan. Og så jeg litt, dette blir jo litt toucher inn på det vi var innom med Holt og Winge på torsdag. Men dette handler jo om å oppheve eldre reguleringsplaner. I kartet her så ser du jo merke av hvor i kommunen disse områdene befinner seg. Men det oppheving da etter gammel lov. Og lovgrunnlaget, det ligger jo her. Det har dødt ut. Det her så her. Jeg har fått en presentasjon, så får jeg lære meg hvordan den funker. Det plan- og bygningslovens paragraf 12-14, og det jo da på dette her med å oppheve. Vi varsler om oppstart. Det har vært sendt ut brev til alle berørte parter. Det har vært åpent plankontor, og det har vært ute på høring. Det har vært annonsert, brev har vært sendt ut, planbeskrivelse, og det har nå politisk behandling. Så vi har jo ført da planprosessen som det skal. Og etter vedtak så vil det også bli sendt ut til alle berørte. Det vil også bli. Det 12 planer dette handler om. De står opplista her. Det Roterudfeltet, Åkersvenfeltet, Rudi, Furusetfeltet, Rosetskog, Roksvoll, Hellandfeltet, Køllafeltet, Hagenfeltet, Kretafeltet, Pressetefeltet og Solhaug Breiskallengen. Dette ligger jo godt beskrivet i saken, men hvorfor gjør vi dette her? Det jo rett og slett for at de gamle. Disse bestemmelsene her fra 75 til 1990, og de fleste fra 70- og 80-tallet. Da så hverdagen litt annerledes ut enn den gjør i dag. Så det betyr jo at det utdaterte planbestemmelser. Det utydelige, lite presise, og det spesielle jo at det veldig lav utnyttelsesgrad i forhold til det vi ser at det normalt i dag. Og så har det rett om at det var mindre biler før, så det også, så ser man jo på størrelsen på garasjen som var tillatt den gangen. Totalt sett så betyr jo dette her at dette ikke noe godt styringsverktøy, hverken for dem som eiendomseiere, eller for oss i kommunen. Og de aller fleste av planene som foreslått opphevet, de i strid med KPA, kommuneplanens arealdel, og de fleste jo fullt utbygd. Og tiltakene på eiendommen ikke i tråd med planen. De har vært bygd ut, men har vel søkt dispensasjoner og gjort litt endringer underveis, slik at det ikke samsvar. Og så det spesielt dette her med flom, støy og fare som har kommet inn som viktige momenter de senere årene, som ikke utredet og ivaretatt i disse områdene her. Og det gjør jo at det veldig vanskelig å bruke dem som styringsverktøy. Her det tatt ut et utdrag i forhold til noen til bestemmelser her, og det jo dette her med at det skal godkjennes av bygningsrådet, for eksempel, som en bestemmelse som det litt vanskelig å forholde seg til når vi ikke har noe bygningsråd. Oppstart her ble varslet i februar, høring i mai og juni. Alle grunneiere har vært i varslet og fått høringsbrev. Hjemmesiden vår har vært oppdatert, så alle brev har direkte link mot den hjemmesiden. Og da dette en link til det som faktisk står på hjemmesiden vår. Slik at det har vært muligheter for å finne ut hva dette handler om der, i tillegg til det brevet de har fått. Det en grunneier som har meldt seg på mer enn andre i denne prosessen her, og det en grunneier som eier innenfor Solhaug Breiskallengen. Det jo det området som ligger rundt elitebil og nordover. Det vel elitebil og Rema 1000-butikken som har tatt ut og laget nye planer på området her. Eller så det en gammel plan som det står at noe utbyggingsarealer på. Det som skjer da når disse planene her blir borte jo at det kommuneplans arealdel som gjelder. Som gir føringer da for hva det kan brukes til. Og det angitt da i paragraf 2.2 og 2.2.1. Så det det som det som erstatter, og dette jo oppdaterte retningslinjer, som det enklere for oss å styre etter. Tydeligere bestemmelser, romsligere rammer, oppdaterte og ferske. Det revideres hyppigere. Det gir oss rett og slett et bedre styringsverktøy. Og det jo også dette med hensynssoner og fare som også ivaretatt i kommuneplanens arealdel, som også vil gjelde for disse områdene her. Så vil vi få mindre dispensasjoner på noe, spesielt dette med garasjer. Det gjelder vel 70 som overstyrer gamle planer også. Men andre ting også i forhold til størrelser, om det hvor mye stort det mulig å bygge, og så videre. Det blir også mindre behov for ulovlighetsoppfølging. Det flere til senere her som bygd ut mer enn det som egentlig tillatt i gjeldende plan, før den nå blir opphevet. Det kan bli dispensasjoner på fremover på byggegrense mot veg, for vi mister den regulerte byggegrensa. Da må jeg ha hjelp til å få opp kartet på, ikke kartet, men innstillingen. Den surrer der, ja. Riktig. Ja. Da jo, jeg har ramset opp disse reguleringsplanene i presentasjonen her. Så jeg vet ikke, har de noen spørsmål om noen av dem?
0: Da det i hvert fall mulig å tegne seg i saken hvis det spørsmål til noen av dem her. Eller kommentarer ellers da, selvsagt. Først man ut representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
2: Ordfører, som representant av kommunestyret så det en forventning i befolkningen om at jeg vet alt som skjer i Vestetoten kommune. For da disse brevene ble sendt ut til innbyggere, så var det en som kontaktet meg og var livredd for at han måtte drive garasjen sin. Jeg hadde ikke hørt om noe av dette, for jeg sitter ute i planutvalget. Så dialog rundt denne prosessen på forhånd hadde vært fint, for jeg har fått en del spørsmål om hva dette vil bety for meg, og jeg kan, eller for den enkelte som spør, da. Og det kan ikke jeg svare på støtt. Så denne prosessen bra. Jeg skjønner hvorfor vi gjør det nå, men jeg skjønte ikke det da den gangen når jeg fikk disse spørsmålene. Takk.
0: Takk skal du ha. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg. Da det altså saken som til sluttbehandling. Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, jamfør plan- og bygningsloven paragraf 12-14. Jeg gjengir ikke planidenumra, men plannavna Roterudfeltet, Åkersvedfeltet, Rudi, Furusetfeltet, Roset Skog, Roksvoll, Hellandfeltet, Køllafeltet, Hagenfeltet, Kretafeltet, Prestesetterfeltet, Solhaug, Breiskal, Engen, og alle da på grunn av eldre reguleringsplan. Yes, det var... veldig kort versjon. Dette her har da Lise gått igjennom, så da kan vi ta oss og avgi stemme i saken. Alle har fått avgitt stemme, og det en stemme. Vi tar en pause, på plass at her 13.50.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Ja, vi er på plass etter pause. Og så ønsker jeg da representanten Snipstad velkommen inn I møte. Tar da plassen til Sørensen som søkte permisjonen. Han gikk da mellom saker her. Så det ryddig og ordentlig. Vi skal over på sak 90, som høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny Oslofjordplan 2026-2030. Og det en Erik Røstadsen som har skrivet saken. Jeg tar også gir en kort innledning på den, og så han her til å kunne svare på spørsmål, for det jo veldig grei fordeling for min del da. Det må jeg si. Denne saken den gjelder kommunens høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden for perioden 2026-2030. Selv om Vestre Toten ligger utenfor selve fjordområdet, så vi en del av Oslofjordens nedbørsfelt, og planen får derfor betydning og for oss gjennom tiltak knyttet til blant annet jordbruk, avløp, arealforvaltning og vannmiljø. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret slutter seg til den felles høringsuttalelsen som utarbeidet av Gjøvik-regionen IPR. Samtidig foreslås det å understreke betydningen ta bedre håndheving av eksisterende regelverk for å løfte fram Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver som et viktig kompetanse- og samarbeidsmiljø I det videre arbeidet med å bedre miljøtilstand I Oslofjorden. Etter at kommunestyret fikk utsendt sine første papirer I saken, så har saken vært behandlet I Gjøvik-regionen IPR, som førte til en annen formulering av vedtaket. I tillegg har saken også vært oppe I utvalget til oss, som førte til tilføyelser på vedtaket. Og saken var også oppe I formannskapet I går, som da sydde dette sammen, vedtaket fra IPR og utvalget. Det kortversjonen. Ønsker du ord I saken, så tar du og tegner deg, og førstemann ut, det er da representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
1: Ja, takk ordfører. Det egentlig så vidt bare for å fremme det forslaget som da ble enstemmig vedtatt. Oi, nå rotte jeg fælt. Nå... Ja, det samme det. Det enstemmige forslaget som ble vedtatt I formannskapet I går, som du viser til, og det tar innover seg, mener vi, både IPR sin innstilling og utvalg og formannskap. Jeg ser på dekket, men ja, det. Ja. Takk.
0: Takk. Det andre som ønsker ordet I saken? Det ser jeg ikke. Da refererer jeg da den innstillingen. Det en kommunestyre I Vestre Toten tilslutter seg Gjøvik-regionen IPRs vedtak datert 18.9.2026 til forslag til ny Oslofjordplan 2026-2030. 2. Kommunestyret I Vestre Toten kommune ønsker I tillegg å presisere at det vil være mye å hente på å gjøre lovverket I særdeleshet forurensningslovverket mer praktisk håndhevbart. Vassdragsforbundet for Mjøsa med avløpselver som kompetansebank, ressurs og etablert samhandlingsarena må styrkes og utnyttes. Samtidig peker kommunestyret på problematikken rundt manglende konsesjon av Einafjorden, som fører til vannstand som medfører utvasking av eiendommer. Det da innstillingen som ligger på bordet, og du kan ta og avgi stemme I saken.
2: Vil du ha det som AB da?
0: Ja, unnskyld meg.
3: Ja.
2: Ja. Ok, da starter vi avstemning.
0: Yes. Da det opprinnelig, da det der forslaget opp mot opprinnelig innstilling. Ga det mening? Tror det.
3: Det to like, da. Nei, så kan det. Da blir det riktig å snakke.
0: Skal vi se. Eirik, vær så god.
4: Jeg tror det mangler et ord I vedtaket. Manglende regulering av Enafjorden.
3: Og manglende regulering av Enafjorden. Det skal vi ta inn teknisk.
0: Da tar vi en helt teknisk fra sekretariatet her, sånn at det blir riktig. Alle har fått avgitt stemme. Vi forslag 2 fikk flest, absolutt flest stemmer. Det da mot 1 som ligger forslag 1 der, men hvis de var likelydende da, så... dette rydder vi I. Det er det jeg kan love deg. Vi skal på sak 91. Sak 91 saksframlegg, sluttbehandling, revisjon, forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vestre Toten kommune, Innlandet. Den det Kjersti som innleder på.
5: Men vi bare hatt litt det her for seg.
0: Ja.
5: Vi

0: Ja, så bra. Ja, gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestre Toten kommune, den ble vedtatt av kommunestyret i møte den 14.12.23. Forskriftens formål, det å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Det nå behov for å oppdatere denne forskriften med tanke på dagens regelverk. Ved revisjon så tilsvarende forskrifter fra andre kommuner i regionen av nyere dato studert. Man fant blant annet at Gjøvik kommunes forskrift fremstod som veldig ryddig og oversiktlig, og denne og øvrig lovverk derfor lagt til grunn for oppbyggingen av den reviderte forskriften. Endringen fra gjeldende forskrift til utkast til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr, den hjemla ut fra dagens lovverk. Det videre innarbeidet noen endringer i henhold til oppdatert lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som trådde i kraft 1.1.26, samt ny NS-standard for areal- og volumberegninger av bygninger. Utvalg for teknisk drift og plansaker, de vedtok følgende i sak 41-2026 i møte den 4.5.26. Utvalg for teknisk drift og plansaker i Vestre Toten kommune vedtar å legge revidert forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr Vestre Toten kommune innlandet ut på høring. Høringsperioden den settes til 6 uker. Vedtaket gjøres med bakgrunn i kommuneloven paragraf 11-8. Dette ble enstemmig vedtatt, og kunngjøringen om offentlig høring den ble publisert i Totens Blad på kommunens hjemmeside over kunngjøringer, samt sendt direkte til kommunene Hurdal, Gjøvik, Søndreland, Nordreland, Østre Toten og Gran. I løpet av den høringsperioden så kom det inn ett høringssvar. Det var fra Raufoss Næringspark ANS. Og vi skal gå gjennom det høringssvaret i det følgende. Som denne PowerPointen viser, så forslag 1 og 2 i dette forslaget fra forslagsstiller, det går på samme paragraf. Det paragraf 6, og den bestemmer tilknytningsgebyr, og når det betales, og når det ikke betales. Disse forslagene de går da på når det ikke skal betales tilknytningsgebyr. Nåværende ordlyd i paragraf 6, det bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier / fester av eiendommen. Særskilte tilknytning av sprinkleranlegg, ved påkobling etter en midlertidig stengning av vannledningen. Første forslaget til forslagsstilleren, det da. Ved næringsbygg som ikke tilknyttet vedanlegg. Og begrunnelsen for det, at man ønsker å unngå situasjoner hvor for eksempel et lagerbygg som ikke skal tilkobles til kommunale vedanlegget, må betale tilkoblingsgebyr. Kommunedirektørens tilrådning i dette tilfellet at man ikke tar inn det konkrete forslaget, men at man endrer litt på ordlyden. I henhold til forskriftens ordlyd betales tilknytningsgebyr i de tilfeller hvor det aktuelt å tilknytte bygg til vedanlegget. Ordlyden i forslaget fra Næringsparken det tar utgangspunkt i at bygg ikke tilknyttes dette her vedanlegget. Og det faller dermed litt sånn utenfor paragrafen i forskriften. Etter dialog mellom kommunen og Næringsparken, så det klart at intensjonen bak dette forslaget, det tilfeller hvor det snakk om å koble til vedanlegget, men uten at vedanlegget kommer til å benyttes. Det derfor foreslått at man endrer dette kulepunktet, som innsendt av forslagsstiller, til å lyde. Ved næringsbygg som gis pålegg om tilknytning til VA-anlegg, hvor VA-anlegget ikke benyttes. Denne ordlyden, den ivaretar den intensjonen som forslagsstiller kommer med, og tydeliggjør at det snakk om tilfeller hvor det faktisk snakk om tilkobling til anlegget, uten at dette her skal brukes. Så det forslag 2. Det lyder som følger. Ved tilknytning til eksisterende bygg, hvor en ikke utvider slash endrer tilkobling til eksisterende VA-anlegg. Begrunnelsen for dette det at punktet har til hensikt å fange opp utvidelse av bygg, for eksempel til produksjon eller lager hvor det ikke foretas endringer av eksisterende VA-anlegg, da det ikke behov for vann og avløp i tilbygget. Forslaget det går som sagt også på paragraf 6. Og handler da om tilfeller hvor det aktuelt å utvide bruksareal. Tilfeller hvor det aktuelt å utvide bruksareal for næringseiendom, det allerede innarbeidet i forskriften sin ordlyd. Og det fremgår av da utkastet paragraf 6 under overskriften «Tilknytningsgebyr skal betales i følgende tilfeller». Og det da kulepunkt 3 som lyder «Næringseiendom ved utvidelse av bruksarealet», parentes BRA. Det forslaget som kommer fra forslagsstiller, det dermed direkte motstridende til det som allerede står i utkastet til ny forskrift. Sånn at konsekvensen, dersom man velger å ta inn dette her, at man får to ting i forskriften som helt motsatt. Hensikten bak paragrafen, det at et utvidet bruksareal som regel vil medføre en økt belastning på VA-anlegget, enten i form av flere ansatte eller i form av større trafikk i tilknytning til arealet. Og kommunedirektøren vurderte derfor dit hen at ordlyden i innstillingen i tråd med forskriftens formål og øvrig lovverk. Og tilrådningen derfor at forslaget avvises. Så det forslag 3. Det går på paragraf 7, som omhandler utforming av gebyret. Paragrafen den delt inn i ulike, ulike situasjoner på en måte, sånn at det et eget punkt som gjelder næringseiendom. Den nåværende ordlyden den sier: «For næringseiendom betales et engangsgebyr som likt for areal inntil 500 kvadratmeter. For areal utover dette betales en pris per kvadratmeter.» Og så har jeg satt inn en ramme med prikker, og det fordi det der det ville vært naturlig å sette inn forslaget fra næringsparken. «Ved gjenoppbygging og ved utvidelse, tilbygg slash påbygg, beregnes gebyret etter økning i arealet.» Forslaget fra næringsparken «Ved næringseiendom større enn 3000 kvadratmeter skal tilknytningsgebyret avtales mellom kommunen og næringsaktøren basert på type bygg, planlagt bemanning og aktivitet.» Begrunnelsen for dette at det bør være en viss sammenheng mellom gebyrets størrelse og den tjenesten man mottar. Vi ser det behov for at det legges inn en sikkerhetsventil for å sikre at tilknytningsavgiften ikke fremstår som helt urimelig, for eksempel i tilfelle der et bygg kun har en liten personaldel med få ansatte, og samtidig en mye vesentlig mye større lagerdel logistikk uten behov for vann og avløp. Tidligere i prosessen, når man formulerte dette utkastet, så ble det blant annet innhentet en uttalelse fra advokat Myhre. Og det var litt for å se hvordan utkastet sto seg opp mot resten av regelverket som eksisterer. I hans vurdering så fremgår det følgende knyttet til dette her punktet. Utifra dette det uklart om, eventuelt i hvilken grad, kommunen har anledning til å inngå særavtaler vedrørende størrelsen på tilknytningsgebyret. Så snakker han litt om andre ting før han fortsetter. Jeg antar imidlertid at tanken å sette gebyret ned ut fra en konkret rimelighetsvurdering. I så fall det min forståelse at dette ville ha høyst uklart hjemmelsgrunnlag. Så snakker han litt om andre ting. Det av helt central betydning at like tilfeller behandles likt. Så lenge kommunen forholder seg til det regelverket som fastsatt I forskriften, vil dette være ivaretatt. Da vurderingen at det uklart om man faktisk har lovlig grunnlag for å kunne gjøre sånne forskjellsvurderinger, så vurderes det da kommunedirektøren at dette tilleggspunktet ikke skal inntas I forskriften. Saken den var oppe I UTP nå på mandag, 21.9. Og der ble kommunedirektørens innstilling lagt enstemmig til grunn. Den lyder som følger. Vestre Toten kommunestyre vedtar med hjemmel I lov 6. juni 2025, nummer 26, om kommunale vass- og avløpsanlegg I revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr Vestre Toten kommune innlandet, med følgende tilleggspunkt under paragraf 6, første avsnitt. Ved næringsbygg som gis pålegg om tilknytning til VA-anlegg, hvor VA-anlegget ikke vil benyttes. 2. Revidert forskrift vil erstatte nåværende forskrift den dagen den blir publisert I norsk lovtiende. Ja. Det var det. Jeg vet ikke om du vil ha den der til.
1: Tusen takk, Kjersti. Det noen som ønsker ordet til saken? Da kan du ta inn deg. Kommunedirektøren kan få en kommentar etter hvert, men først, representanten Halle fra Arbeiderpartiet, vær så god, Alf-Erik.
2: Tusen takk, ordfører. I forrige uke sa du at det kursen holdt å vinge, og de påpekte jo veldig sterk forskjell mellom juss og politikk. Og jeg vet ikke om veldig mange som sitter inne I sal her nå, som kan med hånden opp I hjertet kan si de skjønte alt som ble sagt fra denne talestolen nå, og det litt av det vi nødt til å forholde oss til. Det vi skal godta å godkjenne forskriften slik den Men jeg håper noen kanskje har spørsmål, da, hvis de ikke har forstått forskjellen mellom det som skal påkobles eller ikke påkobles. Og I det siste punktet så det for å klargjøre at vi ikke skal ha muligheter til å kunne gjøre forskjellsbehandling, for det tross alt, det ikke to anlegg som like, så begynner vi å sette regler for noe, så må vi sette regler for alt, og det det som utfordringen I det punktet. Takk.
1: Takk skal du ha, kommunedirektøren, vær så god.
3: Ja, takk, Olfur. Jeg liker at vi bruker litt tid på denne saken, for det, kanskje spesielt mot innesiden vår, så dette det mot andre også, der, men kanskje spesielt der, for vi har hatt mye dialog rundt det. Og om de ikke fikk gjennomslag for alle forslagene, så har de faktisk, det viktige ting som avklart her. Jeg synes dette I prinsippet at vi fikk sjekke ut det at vi på en måte ikke kan drive og gi det sånn skjønnsmessig, ganske så viktig. For det har vi stilt spørsmål rundt. Vi har hatt noe tilsvar når det gjelder byggesaker, det blir på litt annen måte. For det egentlig selvkomstområdet, sånn der vi kanskje bruker litt lite tid på saker, sånn kan bli urimelig å betale det. Men på dette området her, etter de forskriften her, Kjersti, så jo regelverket veldig sånn, på å si, rigid for å sikre likebehandling. Men det en par ting som har kommet inn her, at det det som gjør at den ikke betaler teknisk gebyr før det påkoblet I bruk, altså at det lagt frem, men ikke tilkoblet. Det en viktig for industriparken. Og det som var med I første runde, da forskriften var ute på høring, det var jo at det bygges mange bygg med stor takhøgde. Da har du egentlig potensialet for mange etasjer, og da skulle du utifra bygges høgde beregne arealer du skulle betale for. Og der har vi eksempel på bygg borti der, som da fikk veldig høye tekniske byrer, knapt nok vannforbruk, men høye bygg som kunne da bli belastet med veldig høye tekniske byrer. Så min oppfatning at nå har vi forskrifter som enda bedre og bedre tilpasset, ikke bare for industriparken, men I forhold til det de har spilt inn og vært opptatt av, så dette en viktig opprødding eller justeringer. Jeg så enig at det blir mye som litt sånn komplisert I dette her, men jeg veldig glad for at vi kan lande den I saken, og jeg vet at det blir godt mottatt av de som driver og skal følge opp videre. Takk.
1: Takk skal du ha. Ser ingen andre talere som har tegnet seg. Så da kan vi gå til, til votering. Innstillingen det gjort rede for, så da kan du avgi din stemme. Alle har fått avgitt stemme, og det har vært en stemme.

0: Da skal vi over på sak 92, som gjelder da ansettelse av kommunedirektør. Så skal jeg innlede på den saken. Og som alle da la merke til, så gikk kommunedirektøren, han trekte seg da vekk. Da vi var samlet sist torsdag, ble kommunestyret gjort kjent med at kommunedirektøren ønsker å benytte seg av særaldersgrense som gjelder kommunedirektører, og gå av da i september 2027. Det betyr at vi skal i gang med å ansette en ny kommunedirektør. Kommunedirektøren er, som vi vet, kommunens øverste administrative leder, og det kommunestyret som må stå for den ansettelsen. I denne saken som ligger til behandling er det lagt opp til at det settes ned et ansettelsesutvalg som kan forberede, intervjue, vurdere og innstille kandidater. Men det endelige ansettelsesvedtaket, det gjøres da av kommunestyret. I forkant av å legge frem denne saken, så har jeg søkt veiledning hos KS, men jeg har også pratet med tre ulike ordførere som har vært igjennom samme prosess. Det har vært nyttig. Et ansettelsesutvalg er ingen erstatning for kommunestyret, men skal jobbe frem en innstilling til kommunestyret. I et slikt utvalg mener jeg det viktig at kjønn og politisk bredde ivaretas, og som dere ser av innstillingen, så mener jeg at utvalget skal bestrebe seg på enighet. Personen som skal ansettes skal fungere for hele kommunestyret og det fremtidige. Men i det daglige, først og fremst for administrasjonen. Det ikke mange som sitter her i salen som ansett kommunedirektører eller andre folk i det daglige. Jeg vet vi har en representant her som var med på å ansette Føkal. Sørensen var med i forrige runde. Det 17 år siden. Men vi har andre i organisasjonen her som med på ansettelser stadig vekk. Det grunnen til at jeg ønsker at det med noen fra de tillitsvalgte med møte og tale rett i et slikt utvalg, og at Gina fra HR med som sekretær og kan støtte i prosess. Det har da ikke stemmerett, men bistår med viktig perspektiv inn i et slikt arbeid. I saken det også lagt inn en tentativ tidslinje. Den vil sikre at det ikke vil bli et skifte i administrativ og politisk ledelse samtidig. Som ordfører så mener jeg at det klokt. Føkal han har varslet sin planlagte avgang i god tid, og vi kan starte prosessen tidlig for å sikre kontinuitet og gode overganger for kommunen. Det gir kommunestyret en sjelden mulighet til å være grundig og strategisk. Denne saken handler om å sette ned et ansettelsesutvalg, men det starten på en av de viktigste beslutningene kommunestyret skal ta. Vi skal finne den personen som skal lede organisasjonen, følge opp våres vedtak og bidra til å utvikle Vestre Toten i mange år fremover. Takk. Da det mulig å tegne seg til saken. Førstemann ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god.
1: Takk for det, ordfører. Det et todelt innlegg. Jeg har noen spørsmål først, og så har jeg et forslag til vedtak etterpå. Det står jo i saken at ny kommunedirektør skal ansettes 1. mai, og så det jo sånn at den sittende kommunedirektøren går av med pensjon i september. I den forbindelse så har jeg lyst til å påpeke at det har jo en økonomisk konsekvens for oss, lønnsmessig. Så vi klar over det. Og så lurer jeg også på, i den forbindelse, hvem som beslutter den prosessen, og hvem har beslutningsmyndighet hvis prosessen må forlenges. Vi tenker jo nå at assisterende kommunedirektør kan ivareta rollen i påvente av at kommunedirektøren går av. Og så spørsmålet om prosessen delegert til ansettelsesutvalget eller kommunestyret, og hva slags informasjon som gis til kommunestyret underveis i prosessen. Det var spørsmålet. Og så det forslag til vedtak fra oss i forhold til de som skal inneha rollen i ansettelsesutvalget. Og da foreslår vi Stian Petersbakken fra Arbeiderpartiet, Dorte Ødegård Benkert fra Senterpartiet og Svein Erik Sørensen fra FRP. Og jeg opplever jo at det enighet i rommet for de kandidater, og selvfølgelig da ordføreren. Takk.
0: Takk skal du ha. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg foreløpig, så jeg kan ta oss og prøve å svare opp. Ved å legge opp prosessen på denne måten her som er foreslått i saken, så vil det selvsagt ha en økonomisk konsekvens. Jeg tror at den økonomiske konsekvensen enda større hvis vi tar og gjør noe feil. Så, og alle økonomiske konsekvenser, de skal jo da, eller det skal jo behandle, økonomien, den hører kommunestyret til her, må da inn i budsjett. Når det gjelder det administrative, så det over lang tid og holdt at vakante stillinger, der blir det fortsatt gjort. Det blir gjort i år, det har jo blitt gjort tidligere år. Det også en måte å gjøre det på, og så kompensere da på for den økonomiske forskjellen som vil være der. Tillegg så vet vi at det her å sikre gode overganger er kjempeviktig for de ansatte, men det også viktig for oss politisk. Så jeg mener fortsatt at dette den riktige måten å gjøre det på. Hva slags myndighet dette ansettelsesutvalget har, eller kommunestyret ønsker å gi, eventuelt gi ansettelsesutvalget, det ligger i saken. Så tenker jeg det helt opplagt at ansettelsesutvalget tar og rapporterer til kommunestyret på prosess, ikke detaljer. Men at rammene satt i saken sånn som den. Takk. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg. Det det ikke da. Da innstillingen som følger. Følgende oppnevnes i et ansettelsesutvalg for å ivareta prosessen med ansettelse av kommunedirektør i Vestre Toten kommune med tiltredelse fra 1. mai 2027. Ordfører, representanten Petersbakken, representanten Ødegård Benkert og representanten Sørensen. I tillegg til representantene fra kommunestyret gis følgende møte- og talerett i ansettelsesutvalget. Arbeidstagerrepresentant oppnevnt av tillitsvalgte og utvalgets sekretær HR-leder Gina Aurora Mattsson. Utvalgets mandat som følger utarbeide stillingsutlysning, kartlegge, kontakte og anskaffe ekstern bistand, gjennomføre intervjuprosess, lage en innstilling og legge fram for kommunestyret, gi korte oppdateringer om prosessen til kommunestyret etter behov. Utvalget skal etterstrebe enstemmighet og arbeide med mål om tiltredelse av ny kommunedirektør 1. mai 2027. Det vedtas en økonomisk ramme på 300 000 kroner fordelt på 2026-2027 til utvalget for ansettelsesprosessen. Yes. Det da innstillingen, og da kan du avgi din stemme. Takk.

Det blir enstemmig. Sak 93 gjelder oppnevning av settekommunedirektør. Og denne saken, den er her da i forbindelse med en behandling av klage i sak 2025-3688 om avslag på tillatelse til utslipp ved rehabilitering av utvendig avløpsanlegg på Einastranda 775. Kommunedirektøren har vurdert seg som inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, andre ledd, da tidligere befatning med en av parta skal være egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Kommunestyret må derfor oppnevne en settekommunedirektør for behandling av saken. Kommunedirektør Ranveig Mogren i Gausdal kommune har sagt seg villig til å påta seg oppgaven. Det tilrås derfor at hun oppnevnes som settekommunedirektør i den saken. Er det noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Da er innstillingen kommunestyret vedtar at Ranveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal, oppnevnes til settekommunedirektør i sak 2025-3688.

0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
1: Ja da, jeg gikk på været. Skyet, kanskje litt sol klokka seks. Fredag det meldt skyet, delvis skyet og rundt 13-14 varmegrader. Skal ta med lørdag også. Skyet først på dagen, kanskje litt regn veldig tidlig på morgenen. Og utover formiddagen så blir det lett skyet og pent vær med strålende sol utover ettermiddagen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

0: Jeg håper at du har en fin ettermiddag. Totenradioen er det du lytter til. Ganske straks så skal du få et klipp fra morgensendinga, hvor vi har pratet litt om eldredagen som skal være på bygdestua.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Nå som du har fylt 50 og jeg
1: Hva skal du inn på nå?
0: Jeg tenkte jeg skulle finne en veldig fin overgang til at du vet at det er eldre dag på bygdestua snart.
1: Tenker du at vi må begynne å gå der, eller er det...
0: Det, man vet aldri når man føler seg gammel nok til å gå dit. Jeg tror ikke det er noen nedre aldersgrense.
1: Nei, og så tror jeg det at det kanskje er en ting også, at når føler man egentlig at man skal begynne å møte opp på en eldre dag?
0: Ja, for jeg husker at da jeg var yngre, så var jeg veldig redd for, og jeg tenkte sånn, når er det jeg må begynne å kle meg som en gammel dame?
1: Nei, det behøver
0: ikke. Og hvor kjøper jeg sånne klær? Men nå ser jeg jo det, at jeg går inn i klesbutikker og sånn, å nei, her finner ikke jeg noe, så går jeg ut. Ja. Så jeg tror det har begynt å transformere meg over i en sånn.
1: Men torsdag 1. oktober så markeres den internasjonale eldredagen. Yep. Og på Østre Toten så inviterer Eldrerådet til en sosial og innholdsrik samling da på bygdestua der. Er det god plass?
0: Det er god plass, og jeg tenker at dette her er en god idé. Litt for fellesskapet, litt... Man får både litt informasjon, og man får litt, det skal være både litt kunstneriske innslag og et foredrag. Og,
1: ja. Og så er det, ja, ikke sant, du nevnte at det blir noen foredrag og litt, og blant annet så skal det handle om demens.
0: Det skal det også, og det hun som er foredragsholder da, Liv Thorsen, hun er spesialsykepleier og pedagog. Hun har erfaring både med psykisk helse og fra sykehuset innlandet, og lang erfaring fra både frivillig arbeid, og hun er styreleder i Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening. For hun har selv erfaring som pårørende til en ektefelle med Alzheimers sykdom.
1: Ja, og det er veldig fint å få vite liksom, på en måte mer om det da.
0: Ja, og jeg har, da kan jeg også nevne at det finnes sånne pårørende kurs også, for de som er pårørende til mennesker med demens. Jeg har gått på et sånt kurs for noen år tilbake, og det var veldig, veldig nyttig. Den ene kvelden var det en lege som fortalte mye, den andre kvelden var det advokat som fortalte litt om dette med fullmakt, som fremtidsfullmakt og vergemål og sånne ting. Så det var veldig nyttig og litt sånn, for jeg trodde at man skulle si til de som var demente sånn, ja, men dette snakket vi om i sted for å prøve å minne på, men det er akkurat det man ikke skal gjøre.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Man skal ikke si det, for da føler den demente føler liksom at, oi, nå gjorde jeg feil igjen. Så det er veldig, så det var veldig nyttig og veldig
1: En annen ting er jo det, når man blir eldre, hvordan skal man bo og leve, for eksempel? Så, og det er jo et aktuelt spørsmål.
0: Ja, det er...
1: Saken er vel at man helst vil bo hjemme så lenge som mulig?
0: Ja, samtidig så er det, vi er jo oss selv, selv om vi blir eldre, og jeg er litt sånn at jeg har ikke lyst til å være til bry for noen, at noen skal synes det er liksom brysomt med meg, så jeg tror jeg ville synes det var vanskelig hvis jeg skulle bo alene, men da var avhengig av andre. Ja. Da tror jeg ville sett på muligheten til at jeg kunne bodd på en sånn måte at jeg kunne ordne ting selv så mye som mulig da.
1: Og så er jo dette her med dette gjelder deg nå, uansett, Kristin. Dette med teknologi. Så det er ikke bare eldreomsorgen som på en måte at det spiller en stor rolle, men også for...
0: Jeg er veldig glad for at du

0: Vakker låt fra 90-tallet her på Totenradioen nå, Beverly Craven og Promise Me. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. September. Dette fra 19 til 22. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. September fra 10 til 11.30. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. Oktober fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Torsætre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætre kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætre Kaffe på Totenåsen.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja da, det Alexander Bryntesen som sitter her i studio på din lokale radiostasjon. Det ettermiddagsrøsje du lytter til. Dean Lewis var det vi hørte, og Trust Me Mate. Og ettermiddagsrøsje hører du fram til klokka seks.

0: er tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Ved Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt.
3: Kommunen gikk med over 49 millioner kroner i underskudd i fjor, og har allerede satt i gang omfattende innsparinger i år. Blant annet skal 40 stillinger bort innen utgangen av 2026.
0: Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden. En Facebook-kommentar om mer makt til ordføreren skapte debatt i Østre Toten. FRP-politiker Tor Gaute Lien reagerte på at kontrollutvalgets nestleder stilte spørsmål ved hastefullmakten. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, en liten kikk på været for i morgen da. På fredag, delvis skyet 13-14 varmegrader. Lørdag så blir det skyet første del av dagen, kanskje med litt regn først så liksom på morgenen. Så det meldt ganske pent vær utover ettermiddagen. Skal ta med søndag også. Lett skyet, delvis skyet.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

I Gjøvik er fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 33 ved Parkgata Gjøvik stasjon. Her veien åpen, men et arrangement kan gi noe forsinkelse. Bybrua Gjøvik, veiarbeid, lysregulering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Manuell dirigering frem til 7:30 I kveld. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 7. Fylkesvei 33 Engebekk. Her det lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Roger Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden.
1: I oppvekst og velferd betyr det blant annet 16 færre årsverk, mindre bruk av vikarer og ekstra hjelp og tilpasninger i tilbudene. Det varsles også blant annet sjeldnere renhold i skolene og et redusert tilbud ved kulturskolen.
0: Kristin Ringerud oppfordrer flere i Vestre Toten til å vurdere å stille til kommunestyrevalget neste år. Hun mener kommunen trenger samfunnsengasjerte personer med ulik alder, yrkesbakgrunn og erfaring. Hun ber samtidig om større respekt for lokalpolitikerne. Så, lokal sport. Philip Persson skåret fra egen banehalvdel da Gjøvik Hockey slo Gryner 5-2 foran over 1500 tilskuere i fjellhallen. Nå får svensken prøve seg på øverste nivå. Lørdag lånes Persson ut til Stavanger Oilers. Utlånet gjelder foreløpig bare denne ene kampen. Gjøvik-trener Anton Sell Karlsson sier til Oppland Arbeiderblad at Persson har fortjent muligheten. Gjøvik slo Gryner 5-2 hjemme i førstedivisjon i ishockey onsdag. Samtidig tapte Kongsvinger 1-4 borte mot Lørenskog. Et svært ungt Gjøvik-Lyn 2 tok med seg et viktig poeng fra bortekampen mot Trysil etter 1-1. Simen Lofthus Østerud sendte gjestene i ledelsen, før Trysil utligna 5 minutter senere. Gjøvik-Lyn stilte med mange spillere fra gutte- og juniorlaget og holdt unna gjennom andre omgang. Gjøvik-Lyn 2 står nå med 23 poeng, bare 3 poeng bak FK Toten.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja da, i morgen på fredag så ser det ut til å bli skyet, delvis skyet, rundt 13-14 varmegrader. Lørdag skyet først på dagen, litt regn sånn i 6-tida, og utover formiddagen lett skyet. Pent vær med mye sol utover ettermiddagen. Søndag, delvis skyet, lett skyet. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

Her dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Det Sognenes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Fellespiller og danser Sunniva Sofie Christensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radio.

0: er 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne er siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet er et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Rundt 12-13 utstillere er allerede med, og Friskus IL kommer blant annet med uteveer som publikum kan prøve gratis. Bygdedagen arrangeres ved Toten Montessori-skole, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Kristin Ringerud oppfordrer flere i Vestre Toten til å vurdere å stille til kommunestyrevalget neste år. Hun mener kommunen trenger samfunnsengasjerte personer med ulik alder, yrkesbakgrunn og erfaring. Ringerud peker på den krevende kommuneøkonomien og mener vanskelige prioriteringer gjør det ekstra viktig å få ulike mennesker inn i kommunestyret. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet er det meldt, kanskje litt sol sånn i 6-tida. I morgen på fredag delvis skyet oppholdsvær. Skal ta med lørdag også. Litt regn først på dagen, men det er bare så vidt. Og så er det meldt ganske pent vær fra sånn 11-12-tida.
3: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Er du ikke medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

ut at dette en låt som jeg synger med på, blir nesten litt glad. 10 av 10 fra Zimmermann. Ganske straks så det de lokale nyhetene som skal oppdateres, men først Dan Shay og Justin Bieber.

0: jo ganske lenge, det ikke det? 10.000 timer, Dan Shay og Justin Bieber her på Toten Radioen torsdag ettermiddag. 10.000 hours. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Roger Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå. En mann og en kvinne siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Ved sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen alvorlig. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Bygdedagen arrangeres ved Toten Montessori-skole, skriver Totens Blad. Kristin Ringerud oppfordrer flere i Vestre Toten til å vurdere å stille til kommunestyrevalget neste år. Hun mener kommunen trenger samfunnsengasjerte personer med ulik alder, yrkesbakgrunn og erfaring. Og det var Toten Radioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja da, jeg gikk på været. Skyet, kanskje litt sol klokka 6. Fredag det meldt skyet, delvis skyet og rundt 13-14 varmegrader. Skal ta med lørdag også. Skyet først på dagen, kanskje litt regn veldig tidlig på morgenen. Og utover formiddagen så blir det lett skyet og pent vær med strålende sol utover ettermiddagen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

så dukket det opp en norsk klassiker også fra 80-tallet. Terje Tysland og Claudia Scott hele livet. Etter hvert skal vi også innom en oppslagstavle, men nå det mer musikk å høre. Dagny, Heartbreak in the Making.

0: The Sound sammen med Miriam Omdal, og det var It's Just Me du hørte nå. Dette dagens oppslagstavle. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Velkommen til Osbakken kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken kaffe.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når man litt framoverlent, så jeg så at det kommer... At det kom, vanskelig å prate. I saw it coming. Og Victoria Nadine. Jeg skal sitte her i studio fram til klokka 6. Håper at du blir med videre.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Rogge Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. Rådet mener en utsettelse kan bli dyr, og viser til at dagens skolebasseng har for liten kapasitet og etter hvert vil kreve store investeringer. En ny svømmehall er tidligere anslått og koster rundt 200 millioner kroner, skriver OA. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt.
3: Kommunen gikk med over 49 millioner kroner i underskudd i fjor og har allerede satt i gang omfattende innsparinger i år. Blant annet skal 40 stillinger bort innen utgangen av 2026.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, en liten kikk på været for i morgen da, på fredag. Delvis skyet 13-14 varmegrader. Lørdag så blir det skyet første del av dagen, kanskje med litt regn først så liksom på morgenen. Så er det meldt ganske pent vær utover ettermiddagen. Skal ta med søndag også. Lett skyet, delvis skyet.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

Og I dag så har det jo vært mye politikk her på radioen. Et dagmøte fra kommunestyret I Vestre Toten blant annet. Jeg skal sitte her frem til klokka 6 som sagt. Vi skal ut I trafikken med en liten sånn oppdatert melding nå straks. Du skal få høre om ja, hva var egentlig potetferien eller høstferien I gamle dager. De lokale nyhetene skal oppdateres med sporten klokka 5:30. Og en oppslagstavle skal du få til slutt. Don't tell the

var ikke fra MGP eller Eurovision Song Contest da. Måns Selmer Løv I alle fall og Heroes. Da skal vi ut I trafikken. I Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 33 ved Parkgata Gjøvik stasjon. Her veien åpen, men et arrangement kan gi noe forsinkelse. Bybrua Gjøvik, veiarbeid, lysregulering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Manuell dirigering fram til 7:30 I kveld. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken fram til klokka 7. Fylkesvei 33 Engebekk. Her det lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, om dette merkelige livet, det var Desiree du hørte her på Totenradioen nå, og låta Life.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det vel snakk om at det potitferie snart.
1: Ja, de sier så.
0: Og det vel, ja, nå det vel først I Oslo, Akershus og sånt, det uke 40, tror jeg.
1: Det pleier å være uke 40 der, ja.
0: Og så det 41 da her I innlandet.
1: Mm.
0: Enda litt til.
1: Så det betyr at jeg da som bor I Akershus, jeg kan først ta høstferie uke 40, og så...
0: Nå må du snurpe inn smella di her, da.
1: Kan jeg ta ferie en uke til,
0: ja.
1: For det 41 her oppe.
0: Men altså, for oss voksne så jo ikke høstferien liksom bare noe som svorser forbi, som vi Men, ikke legger merke til på en måte.
1: Det svorset ikke så fælt da jeg var ung og var på besøk på landet.
0: Nei, det var ikke nei.
1: For da måtte jeg pelle potit.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja fordi at det het jo potetferie før, eller potitferie.
1: Men det står jo da, når vi googlet litt på det, så står
0: det
1: helt frem til midten av 1900-tallet, og midten av det er vel 1950. Og det var etter 1950 jeg plukket potet, altså. Ja.
0: For det var vel, da måtte vel alle bare være med og jobbe?
1: Ja, det var så felles greie, men det var hyggelig det også, for vi var mange ut på jordet der. Og...
0: Så det var ikke sånn, og da var det... Tenker at da var det ikke sånn at, oi, nå det fri, nå skal vi ikke gjøre noen uke, men da var det sånn at bøndene trengte all den arbeidskraften de kunne få.
1: Ja, det var vel kanskje derfor det egentlig var den ferien, holdt jeg på å si. Det var ikke noe ferie da, men den tida hvor alle bidro da, alle armer og bein I familien.
0: Og da var løsningen rett og slett bare å stenge skolene, slik at barna kunne hjelpe til på jordene da.
1: Og nå så har det blitt sånn at nå skolene fortsatt stengt, og så... barna med en mobiltelefon et sted.
0: Ja, men etter hvert som, ja, for landbruket ble jo mekanisert, skal vi si.
1: 60-70. Ja, de har jo fått fine maskiner som driver med sånt nå. Ja,
0: så sånn rundt 60-70-tallet, da forsvant nemlig behovet for barnas arbeidskraft I åkeren. Ja, til barnas. Ja, ikke sant?
1: Da burde skolen åpne igjen da.
0: Ja, egentlig. Så egentlig så burde, tenker du da at høstferien noe vi ikke trenger lenger?
1: Det jo hyggelig også da. Det så mange, det så mange fridager på våren.
0: Vi skal ikke få noen uvenner her.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Så vi sier at vi trenger den ferien, fordi at det jo så lenge siden vi hadde sommerferie.
1: Ja, vi må jo balansere, for på våren det masse fridager. Det påske og det
0: Ja, det ikke måte på.
1: Alle himmelspretten og...
0: Nei, du, for oss, vi skal være her uansett vi.
1: Det skal vi.
0: Ja.

0: Vi skulle innom Robbie Williams her på Totenradion denne ettermiddagen og Rock DJ. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradion. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Ved sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet, skriver NRK Innlandet. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. En ny svømmehall tidligere anslått og koster rundt 200 millioner kroner, skriver OA. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt. Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden.
1: I oppvekst og velferd betyr det blant annet 16 færre årsverk, mindre bruk av vikarer og ekstra hjelp og tilpasninger i tilbudene. Det varsles også blant annet sjeldnere renhold i skolene og et redusert tilbud ved kulturskolen.
0: Så, lokal sport. Philip Persson skåret fra egen banehalvdel da Gjøvik Hockey slo Gryner 5-2 foran over 1500 tilskuere i fjellhallen. Nå får svensken prøve seg på øverste nivå. Lørdag lånes Persson ut til Stavanger Oilers. Gjøvik-trener Anton Sell Karlsson sier til Oppland Arbeiderblad at Persson har fortjent muligheten. Gjøvik slo Gryner 5-2 hjemme i førstedivisjon i ishockey onsdag. Samtidig tapte Kongsvinger 1-4 borte mot Lørenskog. Gjøvik står dermed med 3 poeng etter 2 serierunder.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja da, i morgen på fredag så ser det ut å bli skyet, delvis skyet, rundt 13-14 varmegrader. Lørdag skyet først på dagen, litt regn sånn i 6-tida, og utover formiddagen lett skyet. Pent vær med mye sol utover ettermiddagen. Søndag, delvis skyet, lett skyet. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Litt nærmere, vær så snill. Elton John og Britney Spears her på Totenradioen. Hold me closer.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

0: fra Leona Louise her på Totenradioen nå og Better in Time. Her dagens oppslagstavle. Det Sognenes duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Fjellespiller og danser Sunniva Sofie Christensen Gimle kommer. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjesdal synger. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det oppslagstavla.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for I dag. Du, jeg tilbake I morgen til samme tid. Håper du får en fin dag videre. Vi høres. Ha det bra.

0: Klokka 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Roger Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå. En mann og en kvinne siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at en ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. Rådet mener en utsettelse kan bli dyr, og viser til at dagens skolebasseng har for liten kapasitet og etter hvert vil kreve store investeringer. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Ved Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Østre Toten kommune varsler nye og merkbare kutt i tjenestene neste år. Kommunen må redusere driften ytterligere for å få kontroll på økonomien, og både helse, oppvekst og andre kommunale tjenester blir berørt.
3: Kommunen gikk med over 49 millioner kroner i underskudd i fjor, og har allerede satt i gang omfattende innsparinger i år. Blant annet skal 40 stillinger bort innen utgangen av 2026.
0: Men dagens tiltak ikke nok. Helse og mestring skal kutte ytterligere rundt 19 millioner kroner neste år, og oppvekst og velferd står foran kutt i samme størrelsesorden. Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Oppland Arbeiderblad at situasjonen alvorlig. En Facebook-kommentar om mer makt til ordføreren skapte debatt i Østre Toten. FRP-politiker Tor Gaute Lien reagerte på at kontrollutvalgets nestleder stilte spørsmål ved hastefullmakten. Formannskapet vedtok likevel enstemmig å gi ordføreren myndighet i hastesaker. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Bygdedagen arrangeres ved Toten Montessori skole, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du ikke medlem? Send SMS med kodord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
6: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Hejsan mine damer og herrer. Nå vi I gang med ukens utgave av programmet Storbanjas, så det bare å sprette champagne og legge seg godt til rette, for her kommer det mye bra musikk. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og drar I gang første låta. Det en innspilling fra 1967. Call Me Irresponsible heter den, og de fleste kjenner den. Den for øvrig skrevet av Sammy Kahn og Jimmy Van Halsen I 1962, og den fikk Oscar for beste originalsang I 1963. Her skal vi lytte til Astrid Gilberto og Want to Wonder This

Mange kjente jazzstandarder har vel vært filmmelodier en gang i tiden, for å si det slik. Det gjelder også den neste låta. Her snakker jeg om Moon River. Husker jeg ikke feil, så var det vel Henry Mancini som skrev den til filmen av samme navn. Her er det US Air Force Big Band som skal fremføre nettopp den. Og hører du en kar på flygelhorn her, så heter han Kevin Watt.

Nå er det tid for en vokalgruppe som kanskje noen av dere har hørt om før. En veldig populær vokalgruppe, eksisterte lenge. Jeg snakker om The Delta Rhythm Boys. Det var en gruppe studenter fra Langton University som i Oklahoma som i 1934 startet denne vokalgruppen. Den bestod av Carl Jones, Kelsey Parr, Travis Crawford, Jutta Lee Guinness og pianisten René DeKnight. Det ble svært populære og samarbeidet med blant annet Jimmy Lundfors Orkester, Ella Fitzgerald, og så var de med i 35 filmer og mange Broadway musical. I 1956 så flyttet de permanent til Paris og ble veldig populære i Skandinavia. Men en av opprinnelsesmedlemmene, Jutta Lee Guinness, hadde fått kreft, og i 1987 i Helsingfors så ruslet han inn perleporten. Under begravelsen så skulle daværende bassanger Hugh Bryant synge en avskjedshymne til ære for Jutta Lee Guinness. Men midt under sangen så fikk han hjerteinfarkt og døde på stedet. Da ble gruppen som hadde vært populær i 53 år oppløst. Men dette opptaket her fra 1960, og det er låta Shiny Stocking vi skal lytte på.

For dere som har levd en stund og interessert i jazz, og som hører på dette programmet, så det vel ikke navnet Ben Webster, en fremmed saksofonist. I det herrens år 1953 så ruslet han inn i studio i sammen med sitt orkester, og noen av de som var et orkester Sweet Edison på trompet, Benny Carter allsax, Oscar Peterson piano, Ry Brown bass, Herb Ellis gitar og Alvin Stoller trommer. Og de spilte inn låta Jive Out 6.

Nå blir det 3 minutter og 10 sekunder med forlokkende toner fra Totens brede bygder. Det gosen glad jazz, og låta Alice Blue Gone. Og så det vokalisten Ole Anton Hol. Vær så god.

En eller annen gang i 2009 så rusla en av Norges dyktigste trompetere, jeg snakker om Geir Hauger, og hans orkester inn i studio og spilte inn mange fine låter. Og i dette orkestret sitter det mange dyktige norske musikere, blant annet Tom Lund, Harald Odland, Frode Kjekstad, Christian Lund, Bjørn Barlo, Harald Halvorsen, Arne Johansen, Renate Julsen, Hans-Jørgen Bråte og Kjetil Vesterås, og sist men ikke minst, bassisten Stig Adolfsen, og de skal fremføre den svenske folkevisa Visan från Utanmyr, lytt bare her.

Jeg vil vel tro at noe av den største æren og anerkjennelsen du kan få, det når det blir stående et portrett av deg på et frimerke. Og det var akkurat det som skjedde 10. januar i 2007, da kom det ut et 39 cents frimerke i USA til ære for Ella Fitzgerald. Og her kommer hun med Hello Dolly.

Nå gir vi plass til trommeslageren Buddy Rich. Men i dette tilfellet så har han ikke med seg orkestret sitt. Flinke folk kan bruke stalter, noe som heter. Og det dere kanskje ikke vet, det at Buddy Rich var også en dyktig vokalist. Og det det dere skal få høre her nå. Her kommer han med Buddy Bregmans orkester, og låta han skal synge The Marvelous for World.

I året 1962 så komponerte og skrev Booker T and the MGs låta Green Onion. Det var vel ikke det vi tenker på som jazzlåt, men I 1967 så fikk Count Basie og hans orkester tak I den greia der, og da låter det sånn, mine venner.

0: En av Jossens mange standardlåter er A Lady is a Tramp. Den er skrevet av Rodgers & Hart i 1937 til musicalen Babes in Arms. Der var det barnestjernen Mitzi Green som sang den. Den som skal fremføre den her har også vært barnestjerne. Jeg snakker om Sammy Davis Jr. Og la oss høre hvordan han fremfører den.
1: I've the wined and the dined on the mulligan stew. Never wish for turkey.

I 2018 så skrev arrangøren Jerry Nowak et flott arrangement på låta How Deep Is Your Ocean. Det skrev han til The Angel City Big Band, og det det vi skal få høre her nå. Og med seg har de den fantastiske og eksotiske vokalisten Bonnie Bowden.

Da skal vi til Kongeriket Norge og høre på vokalisten Hege Saustad. Hun født I Sarpsborg og har musikkutdannelse og synger I bandet Midnight Rose. Og så har hun fast jobb som kirketjener I Fredrikstad. Og som ikke det nok, så har jeg vært på spilljobb med henne for noen år siden. Og det sier jo ikke lite, eller gjør det kanskje det. Og mens dere lurer på det, så slipper vi til Hege Saustad med låten Straighten Up and Fly Right.

0: fly right.
1: Nå blir det 2 minutter og 55 sekunder med mann med lakkeristanga og hans orkester. Jeg snakker selvfølgelig om Benny Goodman. Skal vi ta en liten kortversjon og en oppfriskning, så kan vi vel si det slik at han het egentlig Benjamin David Goodman, født I Chicago I 1909 av jødiske foreldre. Så begynte han å spille klarinett som 11-åring og spilte profesjonelt som 13-åring. I 1925 så spilte han inn sin første plate med trommeslager og orkesterleder Ben Pollack. I 1934 så startet han sitt første orkester. Han var også veldig opptatt av at svarte og hvite skulle få spille sammen. Derfor hadde han med seg Buck Lighton, Charlie Christian, Teddy Wilson og Lion Hampton blant annet I orkestret sitt. Det var ingen selvfølge den gangen på 1930-tallet. Han spilte ikke bare jazz, han var også solist I klassiske orkestre. Og han har fått mange utmerkelser, blant annet Hollywood Walk of Fame og Grammy Lifetime Award. Det var I 1986, men 13. juni I 1986 så gikk han hjerteinfarkt og ruslet inn perleporten. Men la oss høre på Benny Goodman og hans orkester her med låta Jersey Bounce.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Da er vi her igjen.
1: Takk for sist, Gunn. 14 dager er to uker, det går fryktelig fort.
0: Det gjør det, Olman.
1: Kan du skjønne det?
0: Nei, kan du det.
1: Men det har noe seg slik at vi har med som lagt sammen bak oss, vi kan bare si det nå.
0: Å ja, vi har det.
1: Tenk på den ene fin dagen vi hadde hørt, tenk på mye fint det var, tross alt.
0: Ja, den må vi prøve å ikke glemme, den fine dagen.
1: Og så skal vi ikke glemme dekklitterær da. Hei på dekk og takk for sist og velkommen nå.
0: Alt sammen.
1: Alt sammen,
0: ja. Ja.
1: Så nå kan de vente dekk. Bære høstmusikk. Neida.
0: Bære størstlige greier.
1: Ja da, det er det. Men en, vi skal markere at...
0: Vi er der vi er.
1: At vi er der vi er, så vi åpner med en dame som røver i her vannmann. Det er jeg også, skal jeg si. Kan du skjønne det?
0: Det kan du da.
1: Det står i horoskopet, det er åtte dom som har vann, men at greie og snille er de bare de får det akkurat som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Det passer jo utmerket der på visse.
0: Ja, ja.
1: Denne herre dame er norsk, hun er født den 20. januar 1923. Still going strong.
0: Ja.
1: Nora Brokstedt og høstgule blader.

0: Da var vi altså plutselig på Hawaii. En meget spesiell stemme der. Artisten som synger, han Tue Gunn.
1: Ja, jeg tror kanskje at den ikke lever lenger, men nei,
0: vi får noe til å si noe nå da, så vi må rette opp at om 14 dager.
1: Nei, det fort gjort å få sagt noe galt.
0: Men melodien heter altså...
1: Den heter White Sandy Beach, oh Hawaii.
0: Og det hørte vi tydelig at det var, ja. I hvert fall.
1: Nå blir det ikke Hawaii.
0: Nei, da blir det vel...
1: Da blir, må det bli noe helt annet.
0: Ja.
1: Det blir House of the Rising Sun.
0: Jaha.
1: Nei.
0: Animals.
1: Gary and the Pacemakers.
0: Ja, men så koselig.
1: Ja.

0: En snart din version av House of the Rising Sun, synes jeg.
1: Ja, du likte den?
0: Ja.
1: Ja, det bra.
0: Slik
1: du?
0: Ja, slik liker jeg. Vi var på Hawaii I sted, Gunn.
1: Ja.
0: Nå skal vi fortes og snart innom Hawaii, så skal vi telle to med etterpå, og så det Gumbay Dance Band som spiller.

0: För sikkerhets skyld, altså etter melodien La Paloma, så har vi fått bekreftet det også.
1: Westlife.
0: Ja.
1: Boyband.
0: Boyband, det har fått hjelpe deg da, for det noen som, som litt mer sangere enn andre.
1: Ja, ja. Slik vil det støtte være. Vi skal høre på dem.
0: Jeg er spent. Nå er jeg spent. Nå er jeg spent.
1: Du spent?
0: Ja, nå er jeg så spent.
1: Ja, men du må ikke være så spent. Du blir bare så skuffet, rett. Ja, all out of love.
0: Nå spor nummer tre, tenker jeg.
1: Ja, det var det.

0: You've lost that loving feeling. Tusen takk.
1: Er det bra nå?
0: Ja, da, nå resten av kvelden redde den skjønnen.
1: Ja, men så fint.
0: Ja. Vi skal markere en gang til at vi er inne med som i den delen av året som ikke er samar i hvert fall.
1: Ja.
0: Vi skal klappe til Frank Sinatra, Stardust.

Det er mange som skal ønske sine oppfylt, vet du. Vi skal høre på Happy Music, Mexican Hat Dance.

0: Applaus der for James Last Orkester, og den siste melodien, den tror hun norske Lena Teigen nå har spilt inn.
1: Ja da, denne innspillingen der, det var live-innspilling fra en Europaturné som hun gjennomførte i 2004. Så vet vi det.
0: Du er den. Jeg blir helt imponert av deg.

0: Dagen. Du vet så mye du.
1: Oi, ja. Det er, du kan lese deg til mye, Holman.
0: Ja, kjære vakre vena.
1: Vet ikke om noe Aleksandersen har vært på noen Europaturné, men han har sikkert vært på en del turné rundt her i landet i hvert fall.
0: Det har han, og han har prøvd seg litt i Danmark i hvert fall, det vet jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi slippe en tell her på Musikalsk Cocktail.
0: Mm-hmm.
1: Hold deg fast. Ja.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

0: ikke så mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studiet.

Prestabla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på 2

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med en Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe til med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå, så
2: ja, har de
4: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, komme gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Te, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank. Og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd. Hvor mange år den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva det du tenker om kongen?
3: Nei, det jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassingen på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Raufoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, jeg vet i hvert fall på Raufoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stengtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til.
3: Ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok, det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det. Da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningene åpningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn Lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som stod bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi er veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle deg hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har, liksom har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har lyst til å komme opp og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til å avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la ta grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at

0: miljoner dollar i en plan. Da mener jeg at det ikke er nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles, dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
2: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes vanskelig. Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren. Og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå. Og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har, som vanlig, men at det kan også bli sett på som ganske urettferdig, da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser, og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da. Ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori
1: og så det vel hvor lange timene for eksempel blir det sånn at du blir litt at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning, og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som det blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes dette der såg i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huepinne, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel i overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Det her også er litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til den driver med det. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann i en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det er veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfellig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Skurhånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år. Veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og de forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, altså må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaker på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter. Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk. Ja, et hektisk minutt. For du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn. Hvordan kan det være? Kan det være et påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena. Hei.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Røfoss Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så du. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at det LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der opp på høven, og så da hadde fagforeningen ti over det huset kjøpte det og fagforeningen hadde da laget også slik og da hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid opp I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og den der, nei. Jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gardsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over, så gikk jeg inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette det på direktørdassen. Her det vel mange romper før det. Mye fine romper her. Det gått mye rødvinser alt det der. Ja, I alle fall så hadde jeg en der. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Ja.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se den.
2: Og du blir den, vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg I buksa og fornøy til tilkoble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra!
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Si det,
3: ja! Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt relativt. 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo.
2: Og vekker,
3: vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og ettersom jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja?
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støtt fra Mirata, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen, og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her. Det Lotte Smedsammer og... Ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja, ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sydapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-tallet.
2: Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, jeg er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, ja, ja. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den

0: føler vi at dette noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
0: Takk for det.
2: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen I Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde

0: av seg både suppe, brød og kaker.
1: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
2: Hva har du å tilby her i dag?
1: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på Labo.
2: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det, for Labo og den maten dere serverer?
1: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
2: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
1: Akkurat så langt så har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
2: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
1: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at det...
0: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
3: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
2: Det har jo det.
3: Ja.
2: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
3: Nei, det må vel være kjørekomfort og... Det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
2: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
3: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
2: Hva synes du om en sånn dag som dette?
3: Nei, det er jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
2: Ja, da får du en fin dag videre.
3: Jo, takk for det.
0: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
4: Vi synes det er koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
2: Hva er det folk er mest interessert i? Da?
4: Vi har, det er jo gjærbakst vi i hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
2: Ja, vi er jo litt sultne på en sånn dag.
4: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
2: Hva er tilbakemeldingene så langt da?
4: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
0: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
5: Det er veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så er det. Ja.
2: Hva synes du?
5: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som er med i Kolbu Bondelag, og da...
2: Da må du støtte opp.
5: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det er moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg. Og. Mm. Så det er fint.
2: Det er moro å se.
5: Ja, det er moro å se. Det er fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
2: Hva synes du om dette?
6: Ja, dette er bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da er det jo både gamle og unge.
2: Har du handlet noe i dag?
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det kan nok se om det er fin noe her, ja. Ja.
2: Ha en fin dag.
6: Ha en fin dag, ja.
0: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
7: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag. Vokst opp.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie.
3: Ja, Christoph Mersberg er professor på avdelingen for